0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska že tretji dan zapored izvaja napade na Iran, ki poroča o več eksplozijah. Napadi sledijo napovedi predsednika Donalda Trumpa, da bo blokiral iranska pristanišča in za prečkanje Hormuške ožine zahteval pristojbino. Medtem Iran napada ameriška plovila in ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Svet Evropske unije je danes za novega posebnega predstavnika za Kosovo imenoval nemškega diplomata Dirka Schnibla. Predstavnikoma povezave za Bosno in Hercegovino ter afriški rok Luigi Soreki in Aneta Weber pa je svet unije mandat podaljšal za 2 leti oziroma 1. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je povedal, da prvi izsledki obdukcije kažejo, da je oboroženi in nevarni 41-letni hrvaški državljan po petkovem oboroženem ropu storil samomor. V intenzivni akciji na Dolenjskem je sodelovalo 158 policistov, ki so preiskovali kazniva dejanja in storilca iskali na širšem območju Uršnih sev. Razen osumljenca ni bil poškodovan nihče od policistov ali prebivalcev. Na kolesarski dirki po Franciji je bil včeraj prvi prost dan. Tadej Pogačar je pred današnjim nadaljevanjem zanesljivo v skupnem vodstvu. Pred drugim Jonasom Vingegorjem ima 2 minuti in 42 sekund naskoka. V 10. etapi kolesarje čaka zahtevna etapa s 7 kategoriziranimi usponi v centralnem masivu. Vremenska napoved, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, možne pa bodo tudi krajevne nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International. Inval 202.
2: Nočni program.

0: Poslušate nočni program
1: Vala 202 in Radia Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj dejal, da Združene države ponovno uvajajo blokado iranskega ladijskega prometa v Hormuški ožini, potem ko je Iran konec tedna razglasil, da zapira plovno pot. Jemenski hutijevci, ki so na strani Irana, medtem grozijo, da bodo ovirali ladje, ki prečkajo Rdeče morje proti Sueškemu prekopu, kar bi lahko odprlo novo fronto v regionalni vojni. Združeno kraljestvo bo iransko revolucionarno gardo razglasilo za grožnjo nacionalni varnosti, so napovedali v Londonu. Prepovedati želijo tudi islamsko gibanje tovarišev desnice in prostovoljski korpus Ruske agencije za zunanje vojaško obveščanje GRU. Če bo parlament predloge potrdil, bo tistim, ki v imenu omenjenih skupin izvajajo sabotaže, grozila dosmrtna zaporna kazen. Izražanje podpore skupinam pa bi bilo kaznovanje 14 leti zapora. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je po včerajšnjem napadu na policiste v Kočevju povedal, da je šlo za specialnega povratnika, ki je storil že veliko drugih kaznivih dejanj. Ob tem je izpostavil problem neučinkovitega sodstva in kadrovsko stisko v policiji, ki je med drugim ovira za vzpostavitev prometne policije. To bi med drugim reševal z ločenim plačnim sistemom. V tretjem teniškem turnirju za Grand Slam sezone se je pri moških na vrh povzpel Jannik Sinner. Drugo mesto pa je pripadlo Aleksandru Zverevu. Pri ženskah Arina Sabalenka ostaja na vrhu, na drugem mestu je Jelena Rybakina. Na tretje pa se je prebila Jessica Pegula. Slovenka Veronika Arjavec je zdrsnila na 105. mesto. Vremenska napoved, dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, možne so tudi krajevne nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče.

go. It ain't no country club either.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: V Parizu so se včeraj sestali voditelji držav podpornic Ukrajine, povezanih v tako imenovano koalicijo voljnih. Del dogovorov je prodaja vojaških letal Rafal Kijevu ter podelitev licenc za izdelavo določenih tipov izstrelkov. Kot je dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, so se zbrani voditelji dogovorili tudi za izvedbo vojaških vaj večnacionalnih sil, ki bi bile v primeru premirja z Rusijo napotene v Ukrajino. Visoka predstavnica Unije Kaja Kalas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot še poroča portal N1, naj Fajonova o tem ne bi bila obveščena, kljub temu pa umik kandidature z jutrišnje seje odbora stalnih predstavnikov še ni dokončen, saj bi lahko Kalasova vseeno preverila podporo med državami članicami. Predtem je zunani minister Tone Kajzer visoko predstavnico prosil za pojasnila glede omenjenega izbirnega postopka. S polnočjo so se podražila pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest, bo liter 95-oktanskega bencina draži za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Policisti so v včerajšnji obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnega osumljenca, ki je na območju Kočevja z avtomobilom zapeljal policiste, predtem pa trčil tudi v policijsko vozilo. Na napad se je odzval minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos. Dejal je, da gre za specialnega povratnika, ki je storil že več hudih kaznivih dejanj. Ob tem je izpostavil problem neučinkovitega sodstva in potrebo po izboljšanju položaja policistov med drugim z ločenim plačnim sistemom. V prvem polfinalu svetovnega nogometnega prvenstva se bosta danes zvečer pomerili Francija in Španija. Obe reprezentanci sta že pred začetkom prvenstva veljali za eni od glavnih favoritin za naslov. Zmagovalec dvoboja pa se bo v nedeljo pomeril z boljšim iz jutrišnjega para Argentina-Anglija. Po podatkih Agencije za okolje bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti bo zaradi del predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je možen prek priključka Bič. To so bila poročila, ura bo 5 in 4 minute.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Ukrajini močno primankuje protizračne obrambe, zato jo je treba ukrepiti. Temu je bila namenjena osrednja pozornost na srečanju tako imenovane koalicije voljnih v Parizu. Premier Janez Janša je na srečanju pozdravil dogovore glede pomoči Kijevu.
2: Škoda samo to, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti. Ne? Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem.
1: Medtem se spopadi med državama nadaljujejo, v oddaji tudi o tem.
3: Ameriški predsednik Donald Trump želi finančno povračilo za varovanje Hormuške ožine. Od polnoči dražja pogonska goriva. Francija in Španija drevi v boj za finale svetovnega prvenstva v nogometu. Dopoldne bo sončno, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne nevihte.
1: Z vami sva Jure Franko in Luka Pogačnik. V Parizu je bilo včeraj, kot rečeno, srečanje tako imenovane koalicije voljnih, ki se ga je udeležilo najmanj 25 voditeljev držav, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajini sredi silovitih ruskih napadov močno primankuje sistemov zračne obrambe. Francija, Nemčija in še 7 drugih evropskih držav so z Ukrajino napovedale ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki. 9 držav pa se je zavezalo tudi k razvoju skupne protiraketne obrambe. Maja Derčar.
4: 9 držav in Ukrajina, Slovenije ni med njimi, a se jim lahko pridruži, se zavezuje k razvoju skupne protiraketne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Vsi skupaj lahko to raketo, ta sistem izdelamo v naslednjih 12 mesecih, po možnosti v serijski proizvodnji. Pripravljenost pomagati Ukrajini se veča, je dejal premier Janez Janša.
2: Škoda samo to, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti, ne? Zdaj, če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.
4: Voditelji koalicije voljnih se bodo danes v Parizu udeležili vojaške parade ob francoskem državnem prazniku, pri nas znanem pod imenom Dan Bastilje.
1: O Ukrajini so včeraj na srečanju v Bruslju govorili tudi zunanji ministri držav članice Evropske unije, ki pa niso dosegli dogovora o novem 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Medtem se napadi na ukrajinsko prestolnico Kijev nadaljujejo. V včerajšnjem ruskem nočnem napadu blizu Odese na civilno trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga, so bili ubiti 3 člani posadke, ranjenih je 5.
3: O napadih pa poročajo tudi iz ukrajinske regije Donetsk, ki je pod nadzorom Moskve. V teh je umrlo vsaj 8 ljudi. Rusija je Ukrajino pozvala, naj v okviru mirovnih pogovorov opusti napade na to ozemlje. Medtem so ruske sile zgodaj zjutraj z raketami napadle ukrajinsko glavno mesto Kijev, kar je povzročilo požare v več predeljih mesta. Vneli naj bi 2 skladišči, zgorelo naj bi tudi več avtomobilov, sporočajo kijevske oblasti.
1: Čez noč pa ni bilo mirno niti na Bližnjem vzhodu. Ameriška vojska že 3. dan zapored izvaja napade na Iran, ki poroča o več eksplozijah. Islamska republika pa napada ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Ameriški napadi sledijo napovedi predsednika Donalda Trumpa, da bo blokiral iranska pristanišča. V zameno za varno prečkanje Hormuške ožine zahteva 20-odstotno pristojbino na tovor. Because we're protecting a very rich portion of the world. Kot je povedal Trump, si želi povračilo, saj ščiti zelo bogat del sveta. Pri tem je navedel Saudsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Bahrajn in Kuvajt. Medtem pri iranskem zunanjem ministrstvu ustrajajo pri pravici do samoobrambe in poudarjajo, da varuh Hormuške ožine ostaja Teheran.
3: Visoka predstavnica Unije Kaja Kalas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot še poroča portal NN, naj Fajonova o tem ne bi bila obveščena. Kljub temu pa umik kandidature z jutrišnje seje odbora stalnih predstavnikov še ni dokončen, saj bi lahko Kalasova vseeno preverila podporo med državami članicami. Predtem je zunani minister Tone Kajzer visoko predstavnico prosil za pojasnila glede izbirnega postopka. Zadevo preverja tudi protikorupcijska komisija.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35.
3: Opolnoči so se podražila pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 2,7 centa, liter dizelskega goriva za 8,3 centa, liter kurilnega olja pa za 9,1 centa.
1: Po lanskoletni uspešni letini pšenice smo tudi z letošnjo lahko zadovoljni. Kljub zaskrbljenosti, da jo bosta suša in vročina zdesetkali, so zlasti v Pomorju, kjer zraste dobra polovica zlatega zrnja, zadovoljni tako s količinami kot s kakovostjo. Pridelovalci pa so zelo razočarani nad odkupnimi cenami, ki so še nekoliko nižje od lanskih. Prav tako jih skrbi za koruzo in druge poljščine, ki se zaradi neugodnih vremenskih razmer, predvsem na peščenih tleh, že sušijo. Lidija Kosi.
5: Te dni žanjejo le še rž in tritikalo, pšenica pa je v glavnem že v kaščah, čeprav so v teh še lanskoletne zaloge. In čeprav so se stroški pridelave zvišali, odkupne cene ne dosegajo niti lanskoletnih, podarja Franc Kjučan iz Tešanovcev. Kmetje oziroma pridelovalci se zavedajo tržnih razmer v Evropi, a kljub vsemu pričakujejo pomoč države, saj se z velikimi ne morejo primerjati, dodaja Kjučan.
6: Prva rešitev je subvencija pri semenu. Nikjer v Evropi ne poznajo, da za kilo semenske pšenice bi mogel kmet dati 4 kile pridelane pšenice. To je katastrofa.
5: Katastrofa pa se zna zaradi pomankanja padavin in velike vročine zgoditi pri pridelku poljščin, ki so še v rastni fazi. Pravi vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjan Ferenčak.
7: To so predvsem koruza, oljna buča, soja, sončnice, krompir in ostale.
5: Najbolj je ogrožena koruza, ki je pri nas najpogostejša poljščina.
1: Policisti so včeraj v obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnega osumljenca, ki je na območju Kočevja z avtomobilom zapeljal v policiste, predtem pa trčil tudi v policijsko vozilo. Enega policista so zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, ni življenjsko ogrožen, navaja policija. Notranji minister Franci Matoz je povedal, da je napadal osumljen 25-letni povratnik, ki je bil v preteklosti že večkrat obravnavan zaradi različnih kaznivih dejanj. Ob tem je opozoril na dolgotrajnost postopkov.
8: Dokler ne bo pravosodje delovalo učinkovito, pomeni, da ko bo prišlo do napada na policista, vkolikor ne bo pravosodni sistem to hitro sankcioniral, nikakor ne bomo morali zagotoviti tega, da bo se stanje izboljšalo.
1: Dodal je, da bi morali ukrepiti položaj policije. Med drugim navaja ločen plačni sistem in kadrovsko ukrepitev z znižanjem zahtevane izobrazbe za ta poklic. Sledi pregled športa, v katerem bo v spredju evropsko košarkarsko prvenstvo. Z vami bo Nina Spole, jaz pa vam želim prijeten dan.
9: Na evropskem košarkarskem prvenstvu do 20 let, ki ga gosti Slovenija, so bile včeraj odigrane tekme zadnjega kroga skupinskega dela. Domača izbrana vrsta je še tretjič na treh tekmah slavila, za konec je brez težav s 95-51 premagala Romunijo. Danes sledi dan premora, jutri pa se bo Slovenija v osmini finala pomerila z najmanj uspešno ekipo skupine C, Belgijo. Tretji teniški turnir za Grand Slam sezone je po koncu prinesel kar nekaj sprememb na svetovnih lestvicah. Pri moških je na vrhu z novo zmago prevlado potrdil Jannik Sinner, na drugo mesto se je prebil drugi finalist Wimbledona Aleksander Zverev. Poškodovani Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto. Pri ženskah Arina Sabalenka ostaja na vrhu, na drugem mestu je Jelena Rybakina, na tretje mesto se je prebila Jessica Pegula. Lindi Noskovi je zmaga na turnirju za Grand Slam prinesla preboj na sedmo mesto. Velik padec je doživela najboljša Slovenka Veronika Erjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto. Na kolesarski dirki po Franciji je bil včeraj prvi prost dan. Tadej Pogačar je pred današnjim nadaljevanjem zanesljivo v skupnem vodstvu, pred drugim Jonasom Vingegorjem ima 2 minuti in 42 sekund naskoka. Po 9 etapah Pogačar še nikoli ni imel takšne prednosti na francoski pentli. Na največji francoski državni praznik, Dan Bastilje, kolesarja čaka zahtevna etapa s 7 kategoriziranimi vzponi v centralnem masivu. Današnji večer prinaša tudi enega največjih vrhuncev svetovnega nogometnega prvenstva. V prvem polfinalu se bosta pomerili Francija in Španija. Obe reprezentanci sta že pred začetkom prvenstva veljali za eni od glavnih favoritin za naslov, zmagovalec dvoboja pa se bo v nedeljo pomeril v finalu z boljšim iz jutrišnjega para Argentina-Anglija.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Pogačnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Igor Kropec.
10: Vreme.
3: Dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Podatki o prometu na dolenjski avtocesti bo zaradi del predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je mogoč prek priključka Bič. 18 minut je do 6.
11: Iz radijskega studija pa vam že na vse zgodaj mahamo Uroš Macura, Luka Turk in Maj Valeri. Če mi le verjamete na besedo. Dobro jutro.

kar se mora, ni težko opravijo. Brez skrbi, pri nas vam ne bomo nalagali dodatnih obveznosti, bo pa v tem jutru na Valu 202 več kot dovolj prostora tudi za vaše glasove in vaša mnenja. Ob 8 bomo skupaj debatirali o tem, kako daleč si dovolite med dopustom od povezave z internetom in žepnih pametnih pripomočkov. Torej o tej za človeštvo izredno pomembni temi se bomo pogovorili. Če imate kakšno idejo, predlog, rešitev, lahko pokličete že zdaj na naš odzivnik 051-202-202, na katerem se vam bo glasila Maruša. Vi pa po pisku pustite sporočilo do 6:14.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10-odstotnim popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10-odstotni popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50 odstotkov popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
2: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. In avokado samo 69 centov za kos. Lidl. Splača se.

Rudi pravi, da je najpomembnejši jutranji opravek zajtrk, če delite njegovo mnenje. Potem dober tek za vse ostale, pa prihaja prvi naslednji obrok radijskih informacij točno ob 6:00, čez 4 minute.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Sara Lutrič. Voditelji tako imenovane koalicije voljnih so na včerajšnjem srečanju v Parizu razpravljali o podpori ukrajinski protizračni obrambi. Preden bo Ukrajina pridobila licenco za proizvodnjo ameriških prestreznih sistemov Patriot, bo preteklo veliko časa. Medtem bo kupila med drugim francosko-italijanski sistem protizračne obrambe in francosko-lovska letala Rafale, je po srečanju povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. Ameriška vojska že tretji dan zapored izvaja napade na Iran, Islamska republika pa na ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Ameriški napadi sledijo napovedi predsednika Donalda Trumpa, da bo blokiral iranska pristanišča. V zameno za varno prečkanje Hormuške ožine zahteva 20-odstotno pristojbino na tovor. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas naj bi po poročanju portala NN umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico unije za Sahel. Viri v Bruslju so medtem za STA navedli, da naj bi bilo odločanje za zdaj zgolj odloženo. Pri tem je zunanji minister Tone Kajzer visoko predstavnico prosil za pojasnila glede omenjenega izbirnega postopka. Zadevo preverja tudi protikorupcijska komisija. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale. Liter bencina je dražji za 2,7 centa, liter dizelskega goriva za 8,3 centa, za liter kurilnega olja pa je treba ponovem ošteti 9,1 centa več. Kolesarska dirka po Franciji se bo po prostem dnevu danes nadaljevala z zahtevno etapo s 7 kategoriziranimi vzponi v centralnem masivu. Tadej Pogačar je pred nadaljevanjem dirke zanesljivo v skupnem vodstvu, pred drugim Jonasom Vigegorjem ima 2 minuti in 42 sekund naskoka. Dopoldne bo sončno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, tudi neurja. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo podobno, v četrtek bodo padavine z nevihtami ponehale. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
2: Še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaradi kosov pneumatike na vozišču promet oviran med Blagovico in Lukovico. Zaradi pokvarjenega vozila je na Podravski avtocesti proti Gruškovju promet oviran med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zaradi del je krajši zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani.
3: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju nekdani karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Bitoj, Katalin Ladik, Abob, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
4: Tudi Val 202 bo tam.
2: Sicer pa jutranjo torkovo muziko izbira na Valu 202 Jernej Sobočan, naslednja je za nas vse nespečne že.

S tem, ki je prepeval 50 tisoč grlih, ki pojo skupaj z njim, recimo na stadionu, po stotih odigranih tekmah na tokratnem svetovnem prvenstvu, pa med najboljšimi štirimi ni prav nobenega presenečenja. Statistika je torej imela zaenkrat srečno roko. Če bi zaupali podelitev že danes, bi algoritmi soglasno nagradili kar Francoze. Tako je razvidno na virtualni Fifini lestvici, še bolj očitno pa na stavnicah in v statističnih analizah. Angleška Opta jim pripisuje 34% možnosti za tretji naslov svetovnih prvakov in sočasno potrjuje, da bo prvo polfinalno srečanje, torej nocojšnji derbi proti Špancem, resnični finale pred finalom. O tem tudi v jutranji športni zgodbi na Valu 202 čez nekaj minut.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
2: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.

0: Športna zgodba.
1: Kot obljubljeno, nogometna. Danes in jutri bosta na jugu Združenih držav Amerike odigrani obe polfinalni tekmi svetovnega nogometnega prvenstva. Para sta Francija, Španija in Anglija, Argentina. Kar pomeni, da 23. prvenstvo ne bo dalo novega svetovnega prvaka. Število reprezentanc, ki se lahko pohvalijo s svetovno krono, bo tako ostalo pri številki 8. Pred finalom v tokratni jutrni športni zgodbi na valu 202 podrobneje Jože Pepevnik.
2: 100 odigranih tekem svetovnega prvenstva je v polfinale izvrglo 4 reprezentance, ki so na prvih 4 mestih tudi na uradni lestvici Svetovne nogometne zveze. Prvi tovrsten primer v zgodovini mundialov ni slučajen. FIFA je lani pred žrebom turnirja četverico najboljših postavila vsako v svoj kvadrant žreba, da se na tekmovanju v primeru prvega mesta v svojih skupinah ne bi mogli srečati pred polfinalom. Novembrska odločitev Julija Žanje Sadove. Francija, Španija, Anglija in Argentina so v popolnosti izkoristile ponujeno in bodo zdaj med seboj odločile o medaljah 23. mundiala. Današnji Pirenejski derbi bo ponovitev polfinala evropskega prvenstva izpred 2 let. V Minhnu je takrat blestel Lamine Yamal, Španci so nekaj dni pozneje proti Angležem spet osvojili evropsko krono. Tekma v Dallasu bo 6. izločilna na največjih tekmovanjih med tema državama. Pred 2 desetletjema je v osmini finala svetovnega prvenstva Francija na krilih Zinedina Zidana na poti do srebra izločila Španijo. Jutri se bosta Anglija in Argentina srečali petič na svetovnih prvenstvih, prvič po letu 2002 in prvič po tistem četrtfinalu leta 1986 na ameriški celini. Dvoboj bo gostila Atlanta, ki pa bo tako ali drugače težko prekašala mitsko Azteko, kjer je pred 40 leti Diego Maradona z 2 kontroverznima goloma, ki sta obeležila nogometno 20. stoletje, izločil Angleže in priigral sladko argentinsko zmago, takrat je imela tudi širši geopolitični kontekst. Messi, Kane, Mbappé in ostali zvezdniki, ki blestijo na tem prvenstvu, bodo v lovu na svet igral svetovnega nogometa gotovo blesteli, a če nič drugega jim tudi moderna tehnologija dan danes več ne omogoča, da bi dobrih 6 kg težko trofejo osvojili na podobno sporne, ikonične in zgodovinske načine, kot je to v preteklosti uspelo Maradoni in še komu.
1: V jutrni športni zgodbi Jože Pepevnik, seveda pa bomo nogometno dogajanje spremljali na valu 202 vse do konca.
3: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
4: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
3: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
4: Sport Vision.
5: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: 6 in 23 minut, dobro jutro, z valo 202. Jutro, z valo 202.

Slovenci imamo privilegij številnih neokrnjenih naravnih kopališč, previdnost pri kopanju ni odveč. Strokovnjaki Nacionalnega inštituta za biologijo so v plavajoči gošči v Bohinjskem jezeru približno 10 metrov od obale znova potrdili prisotnost potencialno strupenih cianobakterij. Čeprav so strupeni toksini, se strupeni toksini v vodo spuščajo le minimalno, je ključno za, da se izogibamo neposrednemu stiku z omenjeno goščo. Ta predstavlja največjo nevarnost za otroke in pse, saj lahko ob zaužitju že v nekaj minutah napade živčni sistem. Zato pred osvežitvijo dobro preverite vodo, ob morebitnih znakih zastrupitve pa nemudoma poiščite pomoč.

0: Sončna jutranja muzika. Ob 6:30 na valu 202, čez pol ure pa takole.
1: Danes v drugi jutranji kroniki. Voditelji tako imenovane koalicije voljnih v Parizu za okrepitev ukrajinske protizračne obrambe. Glasovanje o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, načrtovano za jutri, še ni gotovo. Pridelovalci pšenice zelo razočarani nad odkupnimi cenami, ki so še nekoliko nižje od lanskih. V prvem polfinalu svetovnega nogometnega prvenstva drevi Francija in Španija.
0: Še podatke o prometu. Na podravski avtocesti proti Gruškovju je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med priključkoma Zlatoličje in Hajdina. Zaradi del je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti proti Obrežju je prav tako zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica, obvoz pa je preko priključka Bič.

0: Kličemo na Agencijo za okolje, Urban Žagar, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj se dogaja tam zgoraj?
1: O, marsikaj. Trenutno še niti ne, ampak se pa bo potem tekom popoldneva. Nad nas doteka čedalje bolj vlažen zrak. To se že čuti tudi sedaj zjutraj, ko so kar visoke jutranje temperature, pa tudi nekaj ostankov oblačnosti je od dogajanja včeraj. Proti Primorski celo sedaj le prihaja nekaj manjših ploh, ampak to še ni tisti glavni del dogajanja. To pride bolj popoldne. Dopoldne bo še kar nekaj sončnega vremena, tudi dokaj vroče bo in soparno s temperaturami tam okoli 30 stopinj. Najbolj vroče bo na jugo-vzhodu države, kjer bo lahko do 33. No, potem pa kot rečeno je bolj pestro dogajanje predvsem v popoldanskem času, ko se bodo začele na severu pojavljati nevihte. Te se bodo potem širile proti vzhodu oziroma jugovzhodu in ob tem lahko nastane tudi kakšno krajevno neurje, kar pomeni nastanek močnejših sunkov vetra, lahko tudi nalivov in krajevno tudi toča, tako da potem dogajanje v popoldanskem času bo terjalo nekaj naše pozornosti, ne samo nas v službi, ampak tudi nasplošno ljudi okoli sebe seveda. Potem se bo to dogajanje zvečer nekoliko umirilo, ampak proti jutru ni čisto izključeno, da nas doseže od severa kakšen oslabljen pas, neviht ali pa bolj ploh iznad severa. To bo posledica dogajanja, še današnjega dogajanja nad Nemčijo. Ampak tudi to bo bolj prehodno, potem se bo jutri spet dopoldne delno razjasnilo in še vedno bo ostalo dokaj vroče, torej to današnje dogajanje ne prinese kakšne prave osvežitve oziroma ohladitve. Potem, kot rečeno, jutri ob tem delno jasnem vremenu popoldne spet pričakujemo razvoj neviht, tudi jutri ni izključeno, da bodo znova tudi lahko močnejše nevihte, tako da tudi jutri bo dogajanje ponovno lahko bolj pestro. In to dogajanje se bo nadaljevalo tudi še v noč na četrtek, tako da v noči na četrtek bodo možne posamezne nevihte oziroma bodo krajevne padavine, ki bodo potem v četrtek zjutraj od zahoda kar hitro verjetno ponehale. Spet se bo delno razjasnilo in spet pričakujemo potem popoldne nekaj neviht, ampak te v četrtek pa bodo manj pogoste in tudi kot kaže manj močne kot recimo danes in jutri. Spet nekoliko bolj vroče vreme pričakujemo v petek in tudi spet nekaj neviht v popoldanskem času. Tudi sobota še ne bo povsem mirna, ampak dobra novica je, oziroma zaključimo optimistično, da od sobote naprej bolj od nedelje, ampak sobota bo prinesla tisto pravo vremensko spremembo. Od nedelje naprej bodo dnevne temperature ostale tam na okoli 25 stopinjah, kar pa mislim, da ni bilo že približno mesec dni.
0: Ja, neverjetno, ne? Kakšno poletje je, težko se pripraviti na vsak teden posebej, ne?
1: Ja, ali govorimo o vročini ali pa o nevihtah, tiste tretje poti še trenutno skoraj, da nismo imeli. Ta teden bo zaenkrat bolj v znamenju neviht, upajmo, da bo naslednji teden v znamenju ohladitve.
0: Tudi jaz tole podpišem, Urban, hvala za pogled v vremensko prihodnost, pa tudi tista opozorila. Lep pozdrav na agencijo.
1: Hvala enako, na svidenju.
0: Do sedmih še 13.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Queenie z ravno pravim refrenom. Za tole vprašanje in razmislek tedni spet poslušamo, kako nas družbena omrežja zasvajajo, hkrati pa je poletje, kot vemo, vrhunec sezone fotografij, svojih nog in ali hladne pijače na plaži. Zato je tukaj pomembno vprašanje, ki se mu bomo posvetili ob osmih, ali se lahko na dopustu dejansko odklopite. Torej, čez eno uro se lahko pogovorite z mano uživo v etru, do takrat razmišljate svoje razmisleke, pa tudi mogoče pustite na našem odzivniku 051-202-202. Tam se vam bo oglasila Maruša, vi pa posnemite mogoče tudi svojo izpoved, vsi imamo v tej temi kaj zapovedati, ali pa ste našli kakšno rešitev, ki res deluje in bi jo radi delili z nami, ki še vedno tavamo v tej digitalni megli. Do sedmih še 8 minut. Dobro jutro.

so zjutraj? Kakšna pa je jutra? Kot najlepša pesem.

0: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
1: "Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden." Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
0: "Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna.
1: Vse življenje sem bila podpora in okras."
0: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
1: "Zapomnite si 8.8.2026.
0: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
2: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. In avokado samo 69 centov za kos. Lidl, splača se."
3: Tukaj Val 202.
4: Več kot radio.

0: je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Voditelji tako imenovane koalicije voljnih so včeraj v Parizu razpravljali o okrepitvi podpore Ukrajini v vojni z Rusijo. Kot je povedal premier Janez Janša, se pripravljenost držav za pomoč Ukrajini povečuje.
2: Če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.
1: Ukrajina je ob robu srečanja skupaj z 9 evropskimi državami napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa vaje več nacionalnih sil, ki bi jih v primeru premirja z Rusijo napotili v Ukrajino. V oddaji tudi o tem.
3: Glasovanje o kandidaturi Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel še pod vprašajem. Slovenija prvič dobila enotno strategijo razvoja biotehnologije in farmacije do leta 2035. Veliko pšenice bo zaradi nizkih cen končalo v živalski krmi. Dopoldne še sončno, popoldne nevihte z možnostjo krajevnih neurij.
1: Z vami sva Jure Franko in Biljana Polak. Srečanje tako imenovane koalicije voljnih v Parizu se je udeležilo najmanj 25 voditeljev držav, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in slovenski premier Janez Janša. Ukrajini sredi silovitih ruskih napadov, tudi minulo noč je bila tarča Kijev, o žrtvah ne poročajo, močno primankuje sistemov zračne obrambe. Francija, Nemčija in še 7 evropskih držav je z Ukrajino napovedalo vzpostavitev koalicije za obrambo pred balistiki. Strelki. Maja Derčar.
4: Kako podpreti ukrajinsko protizračno obrambo je bilo eno od osrednjih vprašanj za voditelje držav in vlad iz koalicije voljnih, zbranih v pariški stavbi Les Invalides. Preden bo Ukrajina pridobila licenco za proizvodnjo ameriških prestreznih sistemov Patriot, bo preteklo veliko časa. Medtem bo kupila med drugim francosko-italijanski sistem zračne obrambe in francoska lovska letala Rafale, je po včerajšnjem srečanju koalicije voljnih oznanil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je napovedal tudi vojaške vaje več nacionalnih sil.
5: Nous avons à cet égard décidé...
4: Dogovorili smo se o vajah, ki bodo potekale v prihodnjih mesecih. Izvedle se bodo v državah, ki mejijo na Ukrajino, da bi preverili naše načrte razporeditve sil in dokazali pripravljenost, odločnost in verodostojnost na kopnem, zraku in v morju. 9 držav in Ukrajina, Slovenije ni med njimi, a se jim lahko pridruži, se zavezuje k razvoju skupne protiraketne obrambe. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
6: Skupaj
4: lahko to raketo, ta sistem izdelamo v naslednjih 12 mesecih, po možnosti v serijski proizvodnji. Pripravljenost pomagati Ukrajini se veča, je dejal premier Janez Janša.
2: Škoda samo to, da se to ni zgodilo že pred nekaj leti, ne? Če bi bilo takšno razpoloženje 4 ali pa vsaj 3 leta nazaj, potem bi bila vojna že zdavnaj končana, Rusija bi bila prisiljena k pogajanjem in Evropa bi se lahko ukvarjala z razvojnimi vprašanji.
4: Voditelji koalicije voljnih se bodo danes v Parizu udeležili vojaške parade ob francoskem državnem prazniku, pri nas znanem pod imenom Dan Bastilje.
3: O Ukrajini so včeraj v Bruslju govorili zunani ministri članice Evropske unije, ki pa niso dosegli dogovora o novem 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas je zaradi tega izrazila obžalovanje, a dodala, da so blizu dogovora.
1: Visoka predstavnica Unije Kaja Kalas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico 27-erice za Sahel, poroča portal N1. Viri v Bruslju so medtem za STA navedli, da naj bi odločanje za zdaj zgolj odložili. Predtem je zunanje minister Tone Kajzer visoko predstavnico prosil za pojasnila v postopku izbiranja kandidatov za to funkcijo. Zadevo preverja tudi protikorupcijska komisija. Ameriška vojska je tretji dan zapored nadaljevala napade na Iran, odkuder poročajo o eksplozijah v več mestih. Islamska republika v odzivu napada ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Tudi Jordanija je prestregla več iranskih dronov. Ameriški napadi sicer sledijo napovedi predsednika Donalda Trumpa, da bo za prečkanje Hormuške ožine zahteval 20-odstotno pristojbino za tovor in nadaljeval blokado iranskih pristanišč.
6: Gre za zelo močno blokado, ki je verjetno celo učinkovitejša kot napadi. A mislim, da prav kombinacija blokade in napadov resnično prinaša rezultate.
1: Kot razlog za uvedbo carin je omenil povračilo za ščitenje bogatega dela sveta in ob tem navedel Saudsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Bahrajn in Kuvajt. Medtem na iranskem zunanjem ministrstvu ustrajajo pri pravici do samoobrambe in poudarjajo, da varuh Hormuške ožine ostaja Teheran. Albanska protikorupcijska agencija preiskuje ponarejanje listin za nakup zemljišč za prestižno letovišče na jugu države. Sporna gradbena dela na območju je prvi opazil lokalni okoljevarstvenik, sledili so množični protesti. Kdo so ljudje, ki so se postavili po robu zeto ameriškega predsednika Jaredu Kushnerju? Naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej je bila v Zvernecu, kjer se je upor začel.
7: Zaščiteno območje delte reke Vjose ob Jadranskem morju je samo del naravnega parka, kjer želi podjetje zeta ameriškega predsednika zgraditi razkošno letovišče. Njegov pravi predmet poželenja pa je otok Sazan, nasproti parka narave. Do nenaseljenega otoka je mogoče vodo in elektriko napeljati samo tu. Prvi je sporna gradbena dela opazil Konstantin Džaho iz okoljevarstvene organizacije za zaščito narave v Zvernecu.
8: We send a letter to the ministry to...
7: Ko smo opazili prva dela, ni bilo nobenega odgovora. Vozila niso bila označena. Ministrstvo je na naše pismo odgovorilo, da opravljajo raziskovalna dela, da naj nas ne skrbi. Ampak zakaj gradite cesto, zakaj polagate beton sredi zaščitenega območja, se je spraševal Džaho. Gradnja je tu bila prepovedana, a je parlament spremembo zakona pred dvema letoma vseeno omogočil za strateške naložbe. Spremenili so zakon in začeli graditi na zaščitenih območjih. Ne samo tukaj, ampak po vsej Albaniji, zlasti na jugu, razlaga Džaho. V državi sicer ni bilo nobene javne razprave o grobih posegih v naravo, ki jih albanski premier Rama imenuje strateška vlaganja v turizem. Ta panoga sicer predstavlja kar četrtino BDP-ja. Vizualna umetnica Fatma Paja vsak dan protestira v Tirani. V mnogih vaseh in mestih po Albaniji vode in elektrike nimajo 24 ur na dan. In zdaj, ko želijo povsod graditi ta razkošna naselja, bodo ljudje trpeli še bolj, saj bodo vodo preusmerili tja, je opozorila. Ceno strateških naložb v Albaniji očitno ne bo plačala samo narava, ampak tudi njeni prebivalci.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Kmetje so po lanski dobri letini pšenice zadovoljni tudi z letošnjo. Kljub zaskrbljenosti, da jo bosta zdesetkali suša in vročina, so zlasti v Pomurju, kjer zraste dobra polovica količine pridelane pri nas, zadovoljni tako s količinami kot s kakovostjo, zelo razočarani pa nad odkupnimi cenami, ki so še nekoliko nižji od lanskih. Prav tako jih skrbi za koruzo in druge poljščine, ki se zaradi neugodnih vremenskih razmer, predvsem na peščenih tleh, že sušijo. Lidija Kosi.
9: V Sloveniji s pšenico običajno zasajamo 28 tisoč hektarov, od teh 15 tisoč v Pomurju, kjer na nekaj več kot polovico manjših površinah raste še ječmen, precej manjših pa tudi druge žitarice. Te dni žanjejo le še rž in tritikalo, pšenica pa je v glavnem že v kaščah, čeprav so v teh še lanskoletne zaloge. In čeprav so se stroški pridelave zvišali, odkupne cene ne dosegajo niti lanskoletnih, podarja Franc Kjučan iz Tešanovcev.
10: Vsi so izračunali, da je pridelava v Sloveniji po tone, srednje kvalitete, ne izboljševalka ali pa premium pšenica med 270 in 280 evrov. Trg ponuja med 160 pa 200.
9: Za najboljšo krušno še skoraj 30 evrov več. A veliko zlatega zrnja bo pač zaradi slabih cen končalo v živalski krmi. Kmetje oziroma pridelovalci se zavedajo tržnih razmer v Evropi, a kljub vsemu pričakujejo pomoč države, saj se z velikimi ne morejo primerjati, dodaja Kjučan.
10: Prva rešitev je subvencija pri semenu. Nikjer v Evropi ne poznajo, da za kilo semenske pšenice bi mogel kmet dati 4 kile predelana pšenica. To je katastrofa.
9: Katastrofa pa se zna zaradi pomankanja padavin in velike vročine zgoditi pri pridelku poljščin, ki so še v rastni fazi. Pravi vodja oddelka za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Murska Sobota Boštjan Ferenčak.
11: To so predvsem koruza, oljna buča, soja, sončnice, krompir in ostale.
9: Najbolj je ogrožena koruza, ki je pri nas najpogostejša poljščina.
1: O letošnji žetvi in aktualnih razmerah v kmetijstvu bomo govorili tudi v oddaji Studio ob 17.
3: O polnoči so se podražila pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter bencina je dražji za 2,7 centa, liter dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa.
1: Slovenija je prvič dobila enotno strategijo razvoja biotehnologije in farmacije do leta 2035. Dokument, ki ga je pripravil Zavod Slovenija Biotech Hills skupaj s predstavniki gospodarstva, univerz in raziskovalnih ustanov, vsebuje številne predloge za krepitev ene najpomembnejših razvojnih panog. Avtori želijo, da bi postal podlaga za prihodnje vladne odločitve in industrijsko strategijo države. Več v prispevku Simeone Roga.
12: Avtori nove strategije želijo biotehnologijo in farmacijo postaviti med ključne stebre prihodnjega gospodarskega razvoja, saj to področje vidijo kot eno največjih razvojnih priložnosti države. Prepričani so, da ima Slovenija vse pogoje, da postane ena vodilnih na tem področju, predsednik sveta zavoda Slovenija Biotech Hills Boštjan Čeh.
13: Želimo Slovenijo postaviti kot eno vodilnih držav za investicije v biotehnologijo in farmacijo v Evropi. In globalno, če nekdo razmišlja o investiciji v biotehnologijo in farmacijo, je Slovenija med prvimi 5-10 državami, v katero bi investiral.
12: Strategija nastaja v času, ko Evropa, ZDA in Kitajska tekmujejo za raziskovalce, inovacije in kapital. Evropa pri znanju in raziskavah ostaja zelo močna, zaostaja pa pri prenosu inovacij na trg.
13: Inovativnost evropskega biotehnološkega ekosistema je na izredno dobrem in konkurenčnem nivoju. Država se pojavi pri komercializaciji in pa v trženju teh inovacij. Tukaj je Evropa bistveno počasnejša od Amerike in pa Kitajske. Amerika pa prednjači pri tem, da ima bistveno bolj napreden kapitalski trg, da lahko prebojne inovacije tudi hitreje in bolj učinkovito financira.
12: Čeh še poudarja, da so med ključnimi predlogi strategije davčne spodbude, hitrejši upravni postopki, razvoj biotehnoloških con, podpore raziskavam in lažje financiranje zagonskih podjetij.
13: Slovenska vlada bi morala sprejeti ukrepe, ki so v tem trenutku bistveno bolj konkurenčni od tega, kar ponujajo ne samo globalno, ampak tudi države okoli nas, ker dejansko z njimi tekmujemo za kadre, za investicije.
12: Uspeh na biotehnološkem področju pa bi, še dodajajo pisci strategije, Sloveniji prinesel večjo konkurenčnost, močnejšo vlogo v evropskem raziskovalnem prostoru in hitrejši prehod v gospodarstvo, temelječem na znanju in inovacijah.
1: Slovenska podjetja so že pred časom začela uporabljati umetno inteligenco, niso pa še opravila organizacijske preobrazbe in spremenila poslovnih modelov, s čimer bi umetno inteligenco sistematično vključila v delovne procese, odločanje in upravljanje. To je ena od ugotovitev raziskave Mariborske fakultete Doba, v okviru katere so razvili indeks umetno-inteligenčne zrelosti podjetja in ga preizkusili v državah v regiji. Kot so poudarili, odlašanje s temi spremembami vodi v zaostajanje. Predstavitvi je prisluhnila Erika Štular.
14: Slovenija lovi dvojni zaostanek za povprečjem Evrope, ki pa zaostaja za ZDA in Kitajsko. Kot kaže raziskava, pa je primerljiva z državami v regiji. Dekan fakultete Doba Gorazd Justinek.
15: Podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem, Srbiji že urodja umetne inteligence uporabljajo, niso pa še v tisti fazi, ki smo jo mi poimenovali faza organizacijske preobrazbe.
14: Evropa ne more tekmovati z ZDA in Kitajsko v razvoju modelov umetne inteligence, lahko pa pri njihovi uporabi, je prepričan strokovnjak za politike umetne inteligence Mark Boris Adrijanič.
16: Za Evropo obstaja velika priložnost, glede na to, da smo industrijska velesila, da s pomočjo umetne inteligence pospešimo robotizacijo procesov znotraj naših tovarn in znotraj naših laboratorijev in na ta način zagotovimo globalna konkurenčnost.
14: Največji zagon umetna inteligenca lahko da malim in srednjim podjetjem, je prepričan.
16: Mogoče čez 2-3, sigurno pa čez 10 let, boš imel milijardna podjetja, ki jih vodijo in v katerih je zaposlen en sam človek, ki bo orkestriral na stotine različnih agentov.
14: Uvajanje novih tehnologij na začetku seveda pomeni stroške tudi za prekvalifikacijo zaposlenih in varovanje občutljivih podatkov, pravi profesor evropskega prava dr. Matej Avbel.
17: Tukaj so pa ključne tehnološke rešitve v smeri izgradnje varnih računalniških oblakov, ki bodo poskrbeli za to, da ti podatki ostajajo v domeni podjetij.
14: In katerim panogam pri nas umetna inteligenca lahko prinese največji preboj? Adrijanič izpostavlja biotehnologijo in farmacijo, industrijo in logistiko.
16: Zakaj ne bi Slovenija, ne Hrvaška, postala, ne vem, prva država v Evropi z robotaksijem ali avtonomnimi tovornjaki, avtonomnimi vlaki?
14: Dr. Avbel dodaja tudi javni sektor, s tem, da lahko presežemo čakanje za vpis osebnega zdravnika ali skeniranje sodnih spisov.
1: Policisti so včeraj v obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnika, ki je na območju Kočevja z avtomobilom trčil tudi v policijsko vozilo, nato pa zapeljal še v 3 policiste. Enega so huje poškodovanega s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju, a naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Notranji minister Franci Matos je v pogovoru za Odmeve povedal, da je bil osumljenec v preteklosti že večkrat obravnavan zaradi različnih kaznivih dejanj, tudi poskusa umora. Ob tem je upozoril na dolgotrajnost postopkov.
18: Dokler ne bo pravosodje delovalo učinkovito, pomeni, da ko bo prišlo do napada na policista, vkolikor ne bo pravosodni sistem to hitro sankcioniral, nikakor ne bomo morali zagotoviti tega, da bo se stanje izboljšalo.
1: Dodal je, da bi morali okrepiti položaj policije. Med drugim je predlagal ločen plačni sistem in kadrovsko okrepitev z zniževanjem zahtevane izobrazbe za ta poklic. Sinoči se je na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarji v občini Cerknica zgodila na vsakdanja nesreča. Motorist je namreč trčil v medveda. Ta je pobegnil, za poškodovanega motorista pa so poskrbeli cerkniški gasilci in ga predali v oskrbo reševalcem. Sledi šport, v ospredju bodo evropsko košarkarsko prvenstvo do 20 let, kolesarska dirka po Franciji in svetovno prvenstvo v nogometu. Z vami bo Nina Smole. Prijeten dan želim.
19: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je skupinski del domačega evropskega prvenstva končala s 3 zmagami. Za tretjo v prav toliko dneh je v Stožicah Slovenija sinoči brez težav s 95-51 premagala Romunijo. 17 točkami in 7 asistencami je bil najboljši v slovenski vrsti Mark Padjan, 14 točk je zbral Lovro Lapajne.
20: Pa mislim, da smo se skozi te 3 tekme nekako dvigovali, ne? In mislim, da zdaj nas čaka seveda glavni del prvenstva. Ta četrta tekma je vedno razborljiva, težka, veliko odloča, tako da bo zanimivo, ampak jaz verjam v nas, mislim, da smo pripravljeni in gremo samozavestno.
19: V izločilne boje se je na prvenstvu uvrstilo vseh 16 reprezentant, Slovenija pa se bo v sredo ob 18.30 v osmini finala pomerila proti najslabši ekipi skupine C, Belgiji. Po dnevu premora se bo z 10. etapo nadaljevala kolesarska dirka po Franciji. Današnja etapa bo potekala v francoskem centralnem masivu. Začela se bo v Orjaku, sredi nekdanje ognjeniške pokrajine, končala pa na smučišču Le Lioran 1200 metrov nad morjem. Čeprav ne gre za eno najtežjih etap letošnjega tura, bo imela že kar nekaj gorskega pridiha. V rumeni majici drugi tekmovalni teden začenja Tadej Pogačar, ki ima 2 minuti in 42 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegorjem. Večer pa danes prinaša tudi enega največjih vrhuncev svetovnega nogometnega prvenstva, prvi polfinale med Francijo in Španijo. Francozi so se že tretjič zapored uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva in lahko postanejo druga evropska država, ki bi trikrat zapored igrala v finalu mundijala. Številni si obetajo poslastico med francoskim kapetanom Kylianom Mbappejem in španskim zvezdnikom Laminom Jamalom, ki je včeraj praznoval 19. rojstni dan. Tekma se bo v Dallasu začela ob 21. Jutri sledi še drugi polfinale med branilko naslova Argentino in Anglijo.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Marko Čebulj.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
22: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
23: Danes bo dopoldne dokaj sončno in večinoma suho. Popoldne in zvečer pa bo več spremljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
24: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljam in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Promet je zaradi okvarjenega vozila oviran na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju. Žival na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center. Ura je 7:22 minut.
25: Kolesarska dirka po Franciji.
26: Spoštovane poslušalke in poslušalci, slovenski kolesarski ponos je spet udaril v Pirenejih.
25: Oglašanja in izjave živo na valu 202.
27: Največja dirka na svetu, ja, res next level od ostalih dirk.
25: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
28: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
29: Z katerega vas lepo pozdravljamo, Uroš, Luka in Maj. Najprej eno potiho.

Dan D so se zelo uspešno iztekali ali odklopili, bi lahko rekli. Zdaj pa razmislek za vse, kaj je prva stvar, ki jo naredite, ko pridete na recepcijo hotela. Če odgovor vprašam za Wi-Fi geslo, potem mislim, da se imamo o čem pogovarjati. Kako si dopustiti, da je dopust res dopust in ne le beganje med stalno dosegljivostjo in tistim, kar bi vsaj v idealnem scenariju moral biti poletni odklop. Vsi smo žrtve tega strahu pred zamujanjem, če čez pol ure potrebujem vašo pomoč v živo.

0: Brez skrbi, tudi v Kaliforniji imajo vroče poletje. Pri nas bo dopoldne še dokaj sončno, večinoma suho popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, ne le to, pojavljale se bodo tudi krajevne nevihte, nekatere celo malo močnejše. Najvišje temperature danes od 28 do 33, a nismo še tam v Ljubljani, ob sedmih zmerno oblačno 22, Maribor pretežno jasno, stopinja manj. Celje in Slovenj Gradec 19 stopinj, Murska Sobota jasno 20, Novo mesto in Velenje jasno 21, Postojna pretežno oblačno 18, Ptuj in Črnomelj 20, Krško 21, v Kočevju 18, Ilirska Bistrica 17, Portorož pretežno oblačno 22, Koper 23 in Kredarica pretežno oblačno svežih 13 stopinj.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
4: Poletje je v termah Čatež.
5: Termalna riviera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
4: Zabava brez meja.
5: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
4: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

Evropska komisija te dni močno pregleduje družbena omrežja Meta, Instagram, še posebej zaradi algoritmov in zasvojenosti, ki jih sprožajo ti. Hkrati pa je poletje čas, ko vsi objavljamo slike, fotografije, splaš in vseh koncev sveta. Kako se učinkovito odklopiti v leto 2026, se sprašujemo. Pridružite se debati v živo ob 8. čez 15 minut.

0: Cerkla zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.

Vsem se nam lahko zgodi, zato pa posluh. Nujna prometna informacija: na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zaradi del je na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut. Do 8 pa jih je le še 5, ali se lahko na dopustu dejansko odklopite? To je vprašanje. Telefon pa kot vedno 01475 2202. Pridružite se radijski debati.

0: Tri minute čez osem, mi smo tukaj, vi ste, upam, da tam. Čas je, da malo pokramljamo o pomembnih temah in taki, ki se nas tiče res vseh danes. Družbena omrežja, podjetja Meta že dolgo ne spominjajo več na prava družbena omrežja. Tudi Evropska komisija je prejšnji teden opozorila na številne škodljive elemente, ki nas zasvojijo in jih je treba odpraviti. To je teorija, ne? Vemo, kakšna je praksa, gre za večplastne in globoke izzive, tudi na osebni ravni. Mislim, da se nas kar večina sooča s podobnim. Ko grem jaz recimo na dopust, zato telefon odložim v prvi predal nočne omarice v hotelski sobi in nanj pozabim. No, vsaj skušam pozabiti, ker skoraj vedno se od nekod pojavi tisti občutek dolžnosti, če ne drugega, do dosegljivosti družinskim članom ali pa mimo pridejem kakšno deževno popovdne in takrat hitro nadoknadim zamujeno, vzamem telefon v roke ali pa kakšno pametno napravo in preberem na mah dosti več naslovov spletnih člankov, kot bi si želel javno priznati. Kaj pa vi? Ali se na dopustu lahko dejansko odklopite? Nič 1-475-2202. Iščemo torej predloge, rešitve, ideje, lahko se pa samo na glas javno izpoveste. Že to, da nekaj povemo na glas, nam pomaga in eni drugemu bomo stali ob strani in zajokali, ker ne moremo nič proti tem digitalnim volkom, ki prežijo na nas iz vsakega vogala. Nič 1-475-2202. Povejte, kako krvavi ste pod kožo. Vi, Pavle, bo prvi stopil v to digitalno spovednico. Živjo, Pavle.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Kako se vi odklapljate?
1: Na dopustu, ja, če se le da, se ga odklopim čist, ne, ampak imam tako službo, da kadarkoli do pokliče z neznane številke, se moram vsaj toliko javiti, da vidim, je kakšna urgentna stvar, da pa lahko sledujem naprej, ali pa ne, bi pa najreš telefon takrat res doma pusto, da bi čist pozabil na vse skup, ne. Ker se mi zdi, če se na dopustu, pa če tega ne narediš, na pol doživljaš, niti psihično ne spočiješ, zares vse fizično se mogoče, kaj nadiraš, ampak imaš pa skozi malo v glavu tisto v zadnji nekje, ne, moram še tole malo razmišljati, ne, ne moram recimo, jaz se ga takrat nažel do konca, pa se pol nekje resim ga pogovarjati, ne.
0: Ja, Pavle, recimo ena od mojih rešitev, ne, ki je tako parcialna, ker na nek način se samo izogibam tem težavam, je, da delam poleti, ne.
1: Ja.
0: Tako da, ja, potem ni teh težav.
1: Ja, dobro, ampak jaz pač imam tako službo, da moram skozi biti na razpolago.
0: Ja, razumem. Pa res, ja, na pol je slabše na nek način, ne, kot da bi bilo delo, ker človek res se ne more do konca sprostiti. Ne. Vedno imaš v zadnji nekaj ti kljuva, ena dolžnost, nekaj, kar se lahko vsak trenutek zgodi. Tako da, ja, težko, ja. Še posebej, ne, če je taka služba.
1: Tako nekak si ujet, kakor rečejo, between the rock and the hard place, ne, med skledivom in nakovalom, ne, ki si jotar vmes, pa se dopusto, da rači uradno, ne, ampak ni zares.
0: Ne vem, vseeno mogoče kakšna polovična rešitev ali pa kakšen nasvet, kako v teh vmesnih vodah pluti, pa vseeno imeti kaj dopusta.
1: Ja, če bil tak, če dolgo najbolj, da bi zignoriral vse skaj, pa bi rekel vam, briga me, vse, kar prišel dopusta, bi takrat reševal, ne. To je, če se da, to je največ, ne. Tudi taki dopusti prijem, res bi kratki ponovati, dan, dva.
0: Ja. Pavle, ne vem kaj naj, mogoče predlagam, da greste na kakšno barko, pa da imate v žepu telefon, upate, da vam pade v vodo, pa mogoče se bo nekdo drug na mesto vas odločil, pa vam dal vsaj pol dneva dopusta.
1: Ja, no, recimo, super, hvala.
0: Ampak vem, ja, da rešitve za kakšna daljša obdobja pa ne moram na mesto vas najti, tako da sva pa, ja, odprla tole temo, mislim, da kar kvalitetno, tako da hvala za klic.
1: Lep dan.
0: Enako, lep dan. Ja, super smo zakoračili v tole na nek način nerešljivo problematiko, ker vsi smo krivi tega, da smo na nek način vsaj na pol dosegljivi ves čas in potem kako krmariti med tem in tistim občutkom, da bi se morali spočiti. Zaslužili smo si to, celo leto smo garali za to, da bomo teh 14 dni nekje prebili v senci in ob čričkih, ne pa ob brnenju in vibriranju pa pametnih naprav, nič 1475-2202. Če ste že dosegljivi v tem trenutku in nas poslušate, izkoristite to dosegljivost in pokramljajte z nami, mogoče pa najdemo skupaj kakšno rešitev, ki bo koristna za vse, ne? Vemo, da nič ni črno-belo, tudi ta velika poletna dilema je na nek način grenka in nima čisto prave rešitve, ne? Pravi gordijski vozel je. Ne? Vemo, da je danes svet tako naravnan, da na nek način moraš biti ves čas v stiku, ker če ne, te bo vse na nek način prehitela. Vsaj občutek je tak, ne, tisti FOMO, neka panika pred tem, da bomo vse zamudili, če ne bomo čisto vsega ves čas spremljali. Hkrati pa je res, da je tudi ta pozornost, ki jo imamo na svoji napravi, vemo, da na nek način polovična, ne, tiste vsebine, ki jih gledamo bolj kot ne po diagonali, nam ne dodajo kaj dosti v tistih poletnih trenutkih, bi lahko mogoče res bolj uživali, če bi izgubili tisto pametno napravo za kakšno uro in se prepustili malo bolj analognim oblikam uživanja. Nič 1-475-2202. Kaj je pa prva stvar za vas? Kaj vzamete v roke, ko pridete na plažo? Je to knjiga? Ali je to listek z geslom za brezžično omrežje?

Ja, vem, da je to kar na nek način sramotilni steber, ki sem si ga danes postavil, ampak jaz sem že povedal svoje grešno digitalno življenje. Na nek način je res težko to spustiti in ne iščemo sploh rešitve, ampak lahko en drugemu mogoče malo pomagamo, pa se bomo malo bolje počutili tudi s prižganim telefonom v žepu, ker pač ne gre drugače ali pa večinoma ne gre drugače. Vemo, da se to tudi zares dogaja, torej, da ni le neka fikcija, ker tisti plas posnetkov splaš, ki pride vsako poletje, od nekod pač pride, nekdo ga mora ustvariti in mislim, da gremo vsi skozi podobne procese čez poletje. Nič 1-475-2202 je telefonska številka za tole kramljanje, iščemo torej nek način, da zvozimo mimo tega digitalnega sveta, kolikor se le da, čeprav vem, da ne gre čisto povsem.

0: Uroš pravi, da prisega na aktivne počitnice. Kaj to pomeni? Evo ga.
1: Najprej ti meni povej, kaj pomeni FOMO.
0: FOMO? Strah pred tem, da te bo kolo povozilo. Da se bo nekaj zgodilo, ko boš pogledal stran. A tebe nikoli ne oblije to. Uroš, povej. Kaj je tvoj FOMO? Čim se bojiš?
1: Ne, boljš, kakor da me telefon, povozi.
0: A ja, o, fino. A vključiva še nekoga v tole debato?
1: Deva.
0: Robert, živjo.
2: Ja, živjo.
0: Se slišimo?
2: Ja, večkaj sem zamudil. Ja, slišimo.
0: Ni problema.
2: Nisem, ne vem, točen zdaj.
0: Kaj je tema, ne?
2: Od kje sta štartala, pa dokaj sta prišla.
0: Ja, na nek način nisem ničesar rešila, no. Vprašanje no, izhodišno je pa, če se lahko dejansko odklopimo na dopustu.
2: Ja, mislim, da če dali ti je že, ne?
0: In če imate mogoče kakšen način ali pa metodologijo, kako
2: ne,
0: do tega vsaj približno prič?
2: Ne, jaz se tega ne poslužujem, zato ker pravzaprav sem bil na dopustu v zadnjih 8 letih dvakrat, pogojno. Pa tudi, ne vem, mene to v bistvu niti preveč ne moti, če sem doselil oziroma če se ukvarjam iz kakšnimi temi, kako se reče, socialnimi omrežji.
0: Ni to posebna obremenitev dodatna?
2: Ma, ne, sej če pa je, pa to takrat pa sam ugasneš, ne? Sej ja. To moš pa tudi malo presetniti rešiščen.
0: Ampak, Robert, rekli ste, koliko letih samo dvakrat na dopust?
2: V
0: 8 letih dvakrat na dopust. Mogoče bi morali iti večkrat, pa potem bi začutili to, ta val, ker ponavadi zadnji dan, preden gremo na dopust, vemo, kaj se zgodi, ne? Vse tisto, kar smo na nek način odlagali na stran, se potem zgrne na nas, ne?
2: Ja, v bistvu to preden gremo na dopust.
0: Tako, ja, tako.
2: To je tako, ne? Zdaj, kadar kam greš, se jaz na dopust res ne hodam, velikrat pa grem kam ven na službo, ne, ali to. In preden greš, takrat, kada bi zavohal, te kličejo 2 dni prej, čisto vsi, niso ptice 20 let, kaj nekaj nujno rabijo.
0: Radi bi uredili stvari, preden grejo na dopust, da bodo lahko merni.
2: Ja, tako da mi bolj težko pomagaš.
0: Ja, ampak pred poletjem pa res vsi rešujemo vse stvari za nazaj. Ne?
2: Ma ne, jaz govorim čisto splošno. Ali je to februar, ali je avgust, ali je december, meni se vedno zgodi točno to.
0: Robert, povejte, imate vse prebrane maile?
2: Vse maile prebrane. To zahkoto, reklam sigurno ne. Ustavljaj pa toliko malo, da to zahkoto preberem.
0: Super, bravo.
2: Tiste 2 maile na teden.
0: Ja, to pa imate odlično potem. Komunikacijo, kako bi rekel, zgoščeno.
2: Ja, bolj analogno.
0: Ja, fino.
2: Ja,
0: mogoče je pa to pristop, ne, da se vrnemo k tem malo bolj analognim metodam.
2: Ja, ne, se to v bistvu izvira z mojega dela, ne, ker jaz sem tudi čisto rokodelc. In z maili imaš bolj malo pravka potem takem. Redko ponavadi pokličejo, to je pa to.
0: Ja, pa se mi zdi, da je kar prihodnost v teh veščinah, pa tudi v tem pristopu. Ne? Če znamo nekaj narediti, ne, z rokami.
2: Mi smo zdaj, kako bi rekel temu, bolj v ciljni ravnini življenja, vprašanje, ko imamo še prihodnost pred sabo.
0: Oh, to je...
2: Ne mislim, seveda, ne mislim kar umreti, ne, da se razumemo, da smo ni bilo tako mišljen. Ampak sem pa že zdavni rekel vse to, ne, te umetne inteligence, ti ljudje, ki so tole izumle, se v bistvu seb službo jemljajo, ne mene. Ker en, recimo, bom dal primer, en keramičar bo mogel še gnev tiste kahljice položiti, ker jih bo umetna inteligenca malo težje.
0: Ja, super. Tako da, če dalje več posla boste imeli v tej ciljni ravnini?
2: Ne, jaz nisem keramičar, jaz sem do sam primer.
0: razumem, ampak super istočnica. Robert, kaj ne rečem, lepo in sproščeno poletje, čeprav verjetno ne bo posebnega dopusta tudi letos, ne?
2: Nekaj mi je planiran, ampak sem že 2krat odjavil, zdaj ne vem, ali bo.
0: Ja, privoščim, no. Mislim, da v 8 letih 2krat si zaslužite, no.
2: Ja, no, saj sem bil 2krat temeljit, takrat sem bil zadnjič v Ameriki, pa enkrat smo šli na Arara, tako da je bilo tudi
0: voda. Evo, Robert, znate živeti v svojem tempu, to pa moram reči.
2: Ja, ker žene nam se vedno prav posebej.
0: Ja, Robert, lep teden.
2: Enako. Hvala,
0: hvala, hvala, hvala
2: vam, da
0: ste
2: me poslušali.
0: Ja, z veseljem, sva se pogovarjala prav fino. Zdaj bomo dali pa glas še Patrici, je poklicala na nič 1-475-2202. Patricija, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Jaz imam majhne otroke, tako da na plaži nimam ne knjige, ne telefona, ampak nek drugega bi komentirala, ko ste pa prej vi omenili. Da je polno teh posnetkov iz plaže, ne? In zadnjič sem videla ena oseba, ki sledi, mi je objavila eno video objavo na Instagram in je bilo ogromno posnetkov in slikic iz plaže in pripis na tem videu je bil this and no phone, torej tole jim nič telefona. In sem si mislila, kdo pa je posnel vse te slikce in videe. Tako da sam to sem tela deliti, no? Malo zdrave pameti vseeno, no, če take stvari objavljamo, ali kaj.
0: Ja. Ne, se, Patricija, razmišljam zdaj, kako bi bilo to dejansko izvedljivo. Mogoče bi pa vsak moral imeti enega osebnega PR-ovca.
3: Ja, mogoče sem tudi pomislila, ne
0: pa
3: vem,
0: da,
3: ali...
0: Da se lahko res odklopimo, pa da nekdo poskrbi za vse te naše stvari, ne?
3: Tako, pa da lahko še vedno delimo vse to, da so nam vsi mal fovš, ne?
0: Tako.
3: Kako uživamo in se imamo super in smo lepi in zagoreli in odlični.
0: In lahko napišemo spodaj brez telefona.
3: Ja, potem pa bi lahko, ne, ampak v tem primeru dvomam, da je bila cela produkcijska ekipa na
0: to. Patricija, ampak niso pa načela tega problema, ne, kako se odklopiti, kako se vi odklopite z družino?
3: Mislim, me kar otroci odklopijo, ker so tako glasni in aktivni in zahtevajo mojo pozornost, da sploh nimam šanse v bistvu se odklopiti, da bi si lahko prvoščila trenutno. No. Tako da v bistvu sem jo lahko hvaležna na nek način, ne, čeprav so kar zahtevni na trenutke s to željo po moji pozornosti, ampak imam pa saj to en tak konkreten digitalni detoks.
0: Bravo, torej otroci preglasijo vse ostale informacijske kanale.
3: Tako. Tako da v bistvu sploh ne vem, kaj se dogaja trenutno v svetu, zelo konkretno. Vem za ta glavne stvari, zelo površno, ampak za neke podrobnosti to pa trenutno res ne vem, priznam.
0: Patricija, vašo situacijo lahko povzamem z eno besedo, blagor.
3: Aja! Ja.
0: Uživajte, dokler traja.
3: Ok, hvala.
0: Tako, srečno pot. Nič 1-475-2202, tudi Urška se bo pridružila tej debati in razmišljanju. Dobro jutro, Urška.
4: Živjo.
0: Tudi na poti, ne, če prav slišim.
4: Na poti na dopust. S mojim psom, tokrat prvič brez otrok. Pol prtlažnika knjig.
0: Fino.
4: Polno in kvačko.
0: Wow.
4: Mislim, da bova som sklopla, pa tako je super, ker mama, tako da, evo.
0: Tako da vsi pogoji so zadoščeni, vse kljukice so tukaj.
4: Ja, in me ne zanima niti, da drugi vejo, kjer sem, kaj delam, tako da ne objavljam, pač...
0: Ja, ampak Urška, kako se bo pa svet lahko še vrtel naprej, če ne bodo vedeli zdaj za vsak ta vaš, za vsako vašo začeto zanko te volne in za vsak sončni zahod, ki ga boste gledali z plaže?
4: Moj se bo vrtel brez tega, tisti najbližji bodo že vedel, kako in kaj sem, kot ostali pa... Mene ne zanima, kaj drugi delajo.
0: A ste bili vedno tako zen? Ste vedno vedeli, kaj hočete, pa kako se približati temu bistvu?
4: Ja, večinoma, ampak se potem so življenje pa celje do tega, da veš, da živiš samo zase. In za svoje bližnje, da ne za druge. Ne rečem, tudi pogledam, kaj drugi delajo, ampak zbolj sem tega, ko iščem kakšne ideje, kam še, kjer skriti potiček še kakšen pogledat. Predvsem to, stalo pa ne vem, kdo je, kdo, kaj, okej, nogomet bova pogledala, to je pa to.
0: Ja, poleti je vseeno nekaj teh mikavnih zadev, ki jih vsi vsaj z enim očesom spremljamo, ne, recimo šport, kot ste omenili.
4: Ja.
0: Ko gremo ven v ta prvo gostilno, verjetno tam najdemo že kakšen televizijski zaslon ali pa kaj. Ostanete, pogledate kakšno tekmo do konca.
4: Ja.
0: To pa si privoščite, ne, to ne šteje.
4: Ja.
0: Ja, Urška, hvala za vse modrosti in srečno pot.
4: Želim vsem, no, da bi se znali odklopati in ne preveč
3: Še
0: eno vprašanje za na konec. Bodo šali ali rokavice? Ali kaj tretjega?
3: Verjetno bolj kakšne otroške stvari za vrtec. Mal službe bo se bomo biti. Ampak je služba.
0: Ok. Hvala. Evo. Pa sva prišla do konca.
3: Uživajte poletje.
0: Enako. In ja, to je na nek način bistvo vsega. Uživati ga je treba in ne biti ves čas pod stresom, da izkoristimo vsak trenutek, tudi takrat, ko se odklapljamo, si lahko privoščimo kakšen skok med digitalne valove, če nas ne bodo preveč preuzeli in preusmerili našo pozornost. Se vemo, nič ni črno-belo. Hvala vsem za tole debato. Ja, malo smo premaknili svet na bolje, ali pa ne.

0: Začni svoj teden v Lidlu. Od ponedeljka sveži kunec 8,99 € za kilogram, sir trapist z Lidl Plus 21% ceneje in avokado samo 69 centov za kos. Lidl, splača se.
1: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
2: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
1: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
2: Sport Vision.

0: zamenjam. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
2: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
1: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj. Uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron. Ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
7: "Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden." Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
6: "Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna.
7: Vse življenje sem bila podpora in okras."
6: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
7: "Zapomnite si 8.8.2026.
6: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
8: Novice. O Ukrajini včeraj koalicija voljnih in zunanji ministri Evropske unije. Slovenski košarkarji do 20 let skupinski del evropskega prvenstva končali brez poraza.
9: Ura je 8 in 30 minut.
8: Dobar dan, želim Luka Štibel. Včerajšnjega srečanja tako imenovane koalicije voljnih v Parizu se je udeležilo najmanj 25 voditeljev držav, med njimi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in slovenski premier Janez Janša. Ukrajini sredi silovitih ruskih napadov močno primankuje sistemov zračne obrambe. Francija, Nemčija in še 7 evropskih držav je z Ukrajino napovedalo vzpostavitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki. Maja Derčar.
10: Kako podpreti Ukrajino?

0: Slovensko protizračno obrambo je bilo eno od osrednjih vprašanj za voditelje držav in vlad iz koalicije voljnih, zbranih v pariški stavbi Les Invalides. Preden bo Ukrajina pridobila licenco za proizvodnjo ameriških prestreznih sistemov Patriot, bo preteklo veliko časa. Medtem bo kupila med drugim francosko-italijanski sistem zračne obrambe in francoska lovska letala Rafale, je po včerajšnjem srečanju koalicije voljnih oznanil francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je napovedal tudi vojaške vaje več nacionalnih sil. Dogovorili smo se o vajah, ki bodo potekale v prihodnjih mesecih. Izvedle se bodo v državah, ki mejijo na Ukrajino, da bi preverili naše načrte razporeditve sil in dokazali pripravljenost, odločnost in verodostojnost na kopnem, v zraku in v morju. 9 držav in Ukrajina, Slovenije ni med njimi, a se jim lahko pridruži, se zavezuje k razvoju skupne protiraketne obrambe.
1: O Ukrajini so včeraj v Bruslju govorili tudi zunanji ministri članic Evropske unije, ki pa niso dosegli dogovora o novem 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas je zaradi tega izrazila obžalovanje, a dodala, da so blizu dogovora. Ameriška vojska je tretji dan zapored nadaljevala napade na Iran, odkoder poročajo o eksplozijah v več mestih. Islamska republika v odzivu napada ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Združenih arabskih emiratih, Iraku in Omanu. Tudi Jordanija je prestregla več iranskih dronov. Ameriški napadi sicer sledijo napovedi predsednika Donalda Trumpa, da bo za prečkanje Hormuške ožine zahteval 20-odstotno pristojbino za tovor in nadaljeval blokado iranskih pristanišč. Kot je dejal Trump, gre za zelo močno blokado, ki je verjetno celo učinkovitejša od napadov. A dodal je, da prav kombinacija blokade in napadov resnično prinaša rezultate. O polnoči so se podražila pogonska goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest. Liter benzina je dražji za 2,7 centa, liter dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Na evropskem košarkarskem prvenstvu do 20 let, ki ga gosti Slovenija, so včeraj odigrali tekme zadnjega kroga skupinskega dela. Domača izbrana vrsta je zmagala tretjič na 3 tekmah. Na zadnji je brez težav s 95-51 premagala Romunijo. 14 točk je zbral Lovro Lapajne.
2: Pa mislim, da smo se skozi te 3 tekme nekako dvigovali, ne? In mislim, da zdaj nas čaka seveda glavni del prvenstva. Ta četrta tekma je vedno razborljiva, težka, veliko odloča, tako da bo zanimivo, ampak jaz verjamem v nas, mislim, da smo pripravljeni in gremo samozavestno.
1: Jutri se bodo v osmini finala pomerili z najmanj uspešno ekipo v skupini C, Belgijo. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo podobno vreme, v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale. Popoldne lahko še nastane nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko s kakšno nevihto.
3: Še podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zaradi pokvarjenega vozila je prav tako na dolenjski avtocesti zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja Gora proti Obrežju. Na uvozu v Šmarjesa pa je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Vozilo je obtičalo tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Zaradi del pa so zastoji na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.

0: Dirka po Franciji.
1: Nova zgodovinska predstava Tadeja Pogačarja, nova zmaga tukaj, kjer je premagal v gorski etapi Jonasa Vingegorja.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202.
2: So že tam noge trpele, če nisi bil mentalno pripravljen za ta štart, si ga na joj.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Nejša se je z Kube vrnila z dušo čisto kot cvila. Tudi vam privoščim transformativno, čim bolj odštekano in odklopljeno poletno izkušnjo. Še enkrat hvala vsem, ki ste ob osmih razmišljali ravno o tem z nami. Zdaj pa na Valu 202 še nekaj odlične muzike.

One man's trash is another man's treasure. In če prevedemo tole po približno, kar je za nekoga smet, je za drugega lahko zaklad, zlasti v kapitalistično-potrošniškem svetu. Na portalu Vice sem prebral, da oboževalci Taylor Swift na spletu zdaj kupujejo smeti z njene poroke. Ja, dobesedno gre za smeti. Natančneje odpadke v velikosti kocke za v žep, za katere je treba odšteti tudi do $100 na zavojček. Njujorški umetnik Justin Žinjak se je na poročni dan oblekel v smoking in zbiral smeti okoli poročnega prizorišča dvorane v Madison Square Gardenu. Smeti je nato zatesnil, jih zapakiral v kocke, za medije pa povedal še, da ne oddajajo vonjav. Med zakladi so sladkarije, našel pa je tudi izgubljeno brezžično slušalko in celo test za ugotavljanje ovulacije. Pa smo tam.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Val. Izdelovalci sladoleda smo, tako kot kmetje, odvisni od vremena, pravi Mateja Jerovšek, ki smo jo obiskali v poletnih mesecih, ko ima največ dela. In prav sezonska narava njenega poklica je bila tudi razlog, da je nekdanja pravnica sploh postala mojstrica sladoleda. Kakšna sta za sladoledarje zima in poletje? Ali sladoledni mojstri sploh še uživajo v sladoledu? Katere okuse imamo najraje mi Slovenci? Na vse to nam bo Mateja odgovorila ob 10.45, ko bo na vrsti poletna izmena. Prvi. Michelin, World's 50 Best, TripAdvisor ali kulinarični kritik. Kdo je trenutno avtoriteta na področju ocenjevanja gastronomije? O tem, kako tradicionalni in sodobni viri ocenjevanja restauracij sobivajo v današnjem svetu in kako spreminjajo gastronomsko krajino, bodo v Intelekti razmišljali Ana Roš, Boštjan Napotnik in Kaja Sajovic, trije vrhunski poznavalci gastronomskega sveta. Po desetih. Ars. Nastal je prvi odprtokodni veliki generativni jezikovni model za slovenščino GAMS. Z njim so slovenska podjetja postala manj odvisna od tujih ponudnikov, zato se je povečala suverenost slovenščine na področju umetne inteligence. Kako bo v prihodnje, trenutno ni jasno, saj še ni zagotovljenih sredstev za nadaljni razvoj. Podrobnosti z gostom današnjih jezikovnih pogovorov, doktorjem Simonom Krekom, vodjem projekta, ob 18.
0: Radio Slovenija.

0: Poletje je v termah Čatež.
1: Termalna rivjera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
1: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Naval na šport.
1: Ja, po dnevu premora se bo z 10. etapo nadaljevala kolesarska dirka po Franciji. Današnja etapa bo potekala v francoskem centralnem masivu. Začela se bo v Aurillacu, končala pa na smučišču Le Lorient, 1200 metrov nad morjem. Čeprav ne gre za eno najtežjih etap letošnjega tura, bo že kar precej gorsko obarvana. V rumeni majici drugi tekmovalni teden začenja, seveda Tadej Pogačar, ki ima 2 minuti in 42 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Kolesari upajo, da bo drugi teden tura vsaj kakšno stopinjo hladnejši kot rekordno vroči prvi teden. O pripravah na takšne razmere pa se je na prost dan z izkušenim slovenskim mojstrom tura Matejem Mohoričem pogovarjal Igor Tominec.
2: Matej Mohorič, ali pretiravamo, če rečemo, da ste vi osebno na nek način žrtev podnebnih sprememb na letošnjem turu, izredno vroče v vseh dosedanjih etapah in mogoče še ni bil pravi teren za vas na tej dirki?
3: Jaz sam sebe ne vidim kot žrtev. Treba se je v danih okoliščinah čim bolj prilagoditi na razmere. Mi delamo vse, kar lahko, da se hladimo. Je pa res, da ta vročina se mi zdi po eni strani naredi pač težje razmere, ki bolj razkrijejo, kaj se skriva pod kožo. Pokaže mogoče malenkost večje razlike v fizični pripravljenosti ali pa v fizični zmogljivosti, kot se to sicer zgodi v milejših razmerah, podobno kot naprimer nadmorska višina, ampak na drugačen način. Pomaga, da je seveda telo čim bolj sposobno tisto odvečno toploto oddati in se ohlajati sprot, pomaga, da imaš čim večjo površino telesa napram volumnu, tako da so tisti lažji kolesari malenkost bolj v prednosti, po drugi strani pa za vse temperatura enaka in vsi se moramo boriti, da se čim bolj poskušamo brzdati in enkrat, ker se zakopljaš, enkrat, ker greš čez sebe v rdečo polje, je težko potem prideti k sebi. Tako da je treba res paziti na vsak potrošen atom energije in jaz predvsem čakam na svojo priložnost. Do zdaj smo videli, da so bili zmagovalci etap sami res šampioni. Ne dajem zdaj tukaj sebo nič, kot da jaz sem ne spadam, ampak enostavno moramo biti tudi iskreni, da pač nisem na nivoju, kot je, ne vem, Mats Pedersen ali pa Mathieu van der Poel. Ampak jaz vsem trdno verjamem, da bo kakšna priložnost tudi za smrtnike.
2: Ja, pred turom ste že rekli, da bi mogoče že v tem tednu, ki je že končan, bili dve priložnosti za vas, ampak ste, ne vem, potem mogoče taktično raje ocenili, da boste tiste svoje naboje prihranili za dneve, ko bo večja priložnost.
3: Ja, ni bila to jih taktična ocena. Tudi sam zaključni del priprav oziroma tega dela, ko smo bili tik pred turom, ni bil idealen za me. Tista bolezen, gripa me je kar dobro zdelala in potem sem samo upal, da bom vsaj v dovolj dobri fizični pripravljenosti, da bom lahko na dirki pomagal vsa tekmovalcem in vsaj užival, ne trpel iz dneva v dan. To tudi je, se je skazalo za tako, kar je, počutim se v redu. Na svojem solidnem nivoju, tako da enostavno nisem niti mogel, niti čutil, niti mislil, da bi lahko v četrti ali pa deveti etapi bil v ospredju. Čeprav je bilo včeraj že bistveno boljš kot naprimer v četrti etapi, ampak ja, jaz še vedno ustrajam, da priložnost zagotovo bo. Kdaj je vprašanje, tudi trasa ni lih najbolj na kožo pisana napadalcem. Ene etape so zelo, zelo težke z ogromno višinskimi metri, spet druge so povsem ravninske in bodo mali zalogaj za šprinterske ekipe, če bodo te imeli dovolj volje za nadzirati pobeg, tako da bo zagotovo težko, ampak še nikoli ni bilo lahko dosegati velikih uspehov na tej dirki, tako da sem tudi vesel, da mi je že kdaj prej uspel zmagati in ponosen na ta uspeh, ker ni samoumevno in zagotovo ni tako lahko, kot se včasih mogoče zdi, ko gledamo Tadeja.
2: V pripravah na tur, koliko vi posvečate pozornosti tem tako imenovanim vročinskim treningom? Ali se sploh tem treningom lahko reče vročinski treningi?
3: Kar predvsej, ker sam nisem ljubitelj višinskih treningov na visoki nadmorski višini. Na moje telo nimajo nekega groznega vpliva in me ne izboljšajo tok. Vročinski treningi imajo pa ogromen vpliv, tako da se jim že spomladi že namenjam temu kar dosti pozornosti in energije, ker mi zelo pomaga na kondiciji, se kar pozna, če izvedem to ali pa ne izvedem tega. Po drugi strani, ja, pa pač zdaj poleti, tudi če greš ven na trening, je to neka vrsta vročinski trening oziroma zelo z povsem enakimi efekti, tako da je cela glavnina podvržena temu in ja, jaz sem že od priprav na Tenerifih naprej dosegal maksimalni nivo adaptacije na take razmere in potem, kaj enkrat to dosežeš, lahko to samo zdržuješ, ni to, ne gre to v neskončnost. Kot se pa on ni bil navajen, pa zdaj sigurno po 9 dneh, če še tukaj med nami.
2: Kako konkretno se vročinsko trenira? Recimo, če se zdaj primerjate s tistim, ko ste leta 2019 prvič nasmerjate s tistim, ko ste leta 2019 prvič nastopili na turu, ko mogoče te

0: dodatnih učinkov, že tisto je dovolj. Potem se pa telo enostavno s tem šokom potem na to prilagodi, sprosti določene hormone in prilagoditev je v tem, da ima posameznik potem enostavno večjo količino krvi, s katero lahko potem in ohlaja in kri pošilja v mišice, da lahko upravljajo delo, da dobivajo hrano in kisik. Hkrati seveda vemo, da kolesarstvo, ker je pač vzdržljivostni šport, moramo ob enakem času imeti nekaj krvi tudi za prebavila, da lahko nov, svež sladkor prihaja v kri in se porablja, tako da je kar kompleksen vrsta fiziologija človeškega telesa, ampak pač prilagoditve se zgodijo, je pa zdaj to veliko, veliko bolj splošno znano in nasplošno mislim, da to vsi vejo in koristijo in izvajajo, kot je bilo to, ne vem, 10 let nazaj.
1: Po 9 dneh kolesarjenja v hudi vročini so si kolesari na dirki po Franciji privoščili zaslužen dan počitka. Najboljše nogometne reprezentance pa stojijo pred zadnjimi vrati po 100 odigranih tekmah na tokratnem svetovnem prvenstvu. Med najboljšimi 4 ni prav nobenega presenečenja. Statistika zaenkrat složno stavi na Francoze, tako je razvidno tudi na virtualni FIFA-ni lestvici. Tudi angleška agencija Opta francoskim nogometašem pripisuje več kot tretjinske možnosti za tretji naslov svetovnih prvakov in sočasno potrjuje, da bo prvo, torej nocojšnje, polfinalno srečanje, Pirenejski derbi proti Špancem, resnično finale pred finalom. Na koncu pa še meni najljubša žoga. Mladi košarkari Slovenije so skupinski del evropskega prvenstva do 20 let v Stožicah končali zanesljivo zmago nad Romunijo s 95-51. Že po prvi četrtini je bil rezultat 30-14. Tekmo bi lahko vzeli z levo roko, a naša mentaliteta ni takšna. Saj se zavedamo, da smo imeli zahtevne priprave, da so nam manjkali igralci, zato je vsaka sekunda pomembna za uigravanje, je še povedal selektor Daniel Radosa.
2: Naval na šport.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
4: Vse za šolo v paketu.
3: Že 30 let.
5: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
6: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
5: Več na terme-krka.si.
7: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
8: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
7: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
8: Sport Vision.
9: Novice.
10: Albanska protikorupcijska agencija preiskuje namero Kušnerja po graditvi letovišča. V Kočevju prijeli 25-letnika, ki je trčil v policijsko vozilo in zbil 3 policiste.
9: Ura je 9:30.
10: Pozdravljeni. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel, poroča portal NN. Viri v Bruslju so medtem za STA navedli, da naj bi odločanje za zdaj zgolj odložili. Predtem je zunanji minister Tone Kajzer Kallasovo prosil za pojasnila o postopku izbiranja kandidatov za to funkcijo. Zadevo preverja tudi protikorupcijska komisija. Albanska protikorupcijska agencija preiskuje ponarejanje listin za nekup zemljišč na jugu države, na katerih namerava zet ameriškega predsednika Jared Kushner zgraditi prestižno letovišče. Sporna gradbena dela na območju je prvi opazil lokalni okoljevarstvenik, sledili so množični protesti. Saša Banjanac Lubej.
11: Zaščiteno območje delte reke Vjose ob Jadranskem morju je samo del naravnega parka, kjer želi podjetje zeta ameriškega predsednika zgraditi razkošno letovišče. Njegov pravi predmet poželenja pa je otok Sazan, nasproti parka narave. Do nenaseljenega otoka je mogoče vodo in elektriko napeljati samo tu. Prvi je sporna gradbena dela opazil Konstantin Džaho iz okoljevarstvene organizacije za zaščito narave v Zvernecu.
12: We send a letter to the ministry to...
11: Ko smo opazili prva dela, ni bilo nobenega odgovora. Vozila niso bila označena. Ministrstvo je na naše pismo odgovorilo, da opravljajo raziskovalna dela, da naj nas ne skrbi. Ampak zakaj gradite cesto, zakaj polagate beton sredi zaščitenega območja, se je spraševal Džaho. Gradnja je tu bila prepovedana, a je parlament spremembo

0: zakona pred dvema letoma vseeno omogočil za strateške naložbe.
1: Rusija je ponoči z balističnimi raketami vnovič napadla ukrajinsko prestolnico Kijev, so sporočile ukrajinske oblasti. V središču mesta je kmalo po polnoči odjeknilo več eksplozij, o žrtvah ne poročajo. Padajoče razbitine raket so v mestu zanetile več požarov. Iran je zjutraj po svojih lastnih navedbah napadel ameriško oporišče v Jordaniji. Jordanska vojska je sporočila, da je sestrelila 4 iranske rakete. Iranska revolucionarna garda je ob tem pozvala Jordance, naj sodelujejo v prizadevanjih za odpravo ameriške vojaške navzočnosti v svoji državi. Policisti so včeraj v obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnika, ki je na območju Kočevja z avtomobilom trčil v policijsko vozilo, nato pa zapeljal 3 policiste. Enega so huje poškodovanega s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski klinični center in naj ne bi bil v smrtni nevarnosti. Notranji minister Franci Matoz je v pogovoru za Odmeve povedal, da je bil osumljenec v preteklosti že večkrat obravnavan zaradi različnih kaznivih dejanj, tudi poskusa umora. Ob tem je opozoril na dolgotrajnost postopkov.
2: Dokler ne bo pravosodje delovalo učinkovito, pomeni, da ko bo prišlo do napada na policista, vkolikor ne bo pravosodni sistem to hitro sankcioniral, nikakor ne bomo morali zagotoviti tega, da bo se stanje izboljšalo.
1: Dodal je, da bi morali okrepiti položaj policije. Med drugim je predlagal ločen plačni sistem in kadrovsko krepitev z zniževanjem zahtevane izobrazbe za ta poklic. Dopoldne bo dokaj sončno in suho, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo podobno vreme, v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale. Popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Še osveženi podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Ivančna Gorica in Bič. Zaradi del so zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
4: Popevka tedna.

0: Diši po svobodi.
1: Že.
0: V prostem času.
1: Ja. Še 8 minut, ja, pa si frej.
0: Korenčka. Živjo, Miha.
1: Dobro jutro, Maj.
0: Kako si?
1: Ja, v redu, jutranje ampak.
0: Fino, obona, počasi.
1: Predvsem pa poletno in tudi na valu 202 bomo v nadaljevanju poletni. Poletna izmena je rubrika, v kateri to poletje na valu 202 nizamo zgodbe ljudi, ki jim poletje ne predstavlja čas počitnic, ampak so zanje to predvsem meseci glavne delovne sezone. No in slednjimi se bomo pri upravljanju najrazličnejših poklicev družili v poletni izmeni in v tokratni epizodi predstavimo enega najpomembnejših poletnih poklicev, če vprašaš mene, poklic sladoledarja. Mateja Jerovšek je sicer pravnica, ki je postala mojstrica izdelave sladoleda, obiskali smo jo v njeni delavnici, kjer ima prav poleti prav največ dela. No, v vročem mikrofonu ob 12. bomo slišali del pogovora z zgodovinarko, novinarko in Pulitzerjevo nagrajenko Ann Applebaum. Nate Jemc se z njo med drugim pogovarjal o konfliktu na Bližnjem vzhodu, pa odnosih med Združenimi državami Amerike in Evropo, o vojni v Ukrajini in tudi o zdravju ameriške demokracije pod Trumpom. No, popovdne pa bomo v kulturnicah najprej slišali, kakšne rešitve in kakšne ideje imajo za bodočo predsedniško rezidenco predsednika oziroma predsednice Republike Slovenije, študenti arhitekture. Njihove ideje so namreč predstavljene na posebni razstavi in kaj vse so si zamislili za bodočo morebitno predsedniško rezidenco, boste lahko slišali ob 14. Po dnevu premora je danes spet dan za tur in današnjo preizkušnjo, s katero kolesarji vstopajo v drug teden tekmovanja, bo spremljal Igor Tominec. No, še pred razpletom etape pa bomo slišali zgodbo iz zgodovine tura, namreč podobno etapo štartom v Orjaku so odpeljali tudi kolesarji na turu leta 1975 in prav ta etapa je bila prelomna v karieri znamenitega kanibala Edija Merksa, vodilnega do takrat v skupnem seštevku je namreč gledalec pred ciljem boksni v trebuh, no in zaradi posledic darca je do takrat nepremagljivi Merks začel izgubljati in tisto leto pa pravzaprav nikoli več tura ni osvojil. Obletnica albuma čisto za konec popoldneva ob 18. obeležili bomo 40 letja albuma 4 skupine Huey Lewis and the News. In to je recimo tisto počrtano z današnjega
0: bogato, ampak moram priznati, da ko si tisto v sladoledu me nekako
1: preuzelo
0: in potem sem kar težko sledil do konca, ker malo si me spomnil na otroške poletne razmisleke, ko še ni bilo klime, ne, in je pač moral otroko nečem sanjariti na zadnjem sedežu in se spomnil, da sem takrat gledal tiste risanke z unim stricem, s kopušnikom, ki je imel bazen poln cekinov, ne? In sem si predstavljal, če bi imel bazen sladoleda, ne? Kako je bilo to fino. Ne?
1: Lepe sanje.
0: Ja, ampak potem, ne, če bi res imel bazen sladoleda, ne, praktično ne bi bilo najbolj. Ne?
1: Maj predlaga na rešenega sladoleda.
0: Moram še malo razmisliti, tako da, Miha, hvala, evo, tebi in ekipi, prijetno delo naprej. Uroš, Luka in Maj se le še poslovimo, Jerni Sobočan za konec doda eno in edino Madonna. Lep torek vsem.

Dobar dan, še en poletni dan je v veliki meri še pred nami, ta torek bo sončen in vroč, zato kakšna ohladitev tudi v obliki sladoleda, ki sva ga obljubila z Majem, ne bo odveč. No, eni do 13, drugi pa še naprej v torku, smo z vami Jan Grilc, Roko Košinak in Miha Šval. V tem dopoldnevu pa si je zvočno kulisa za vse nas zamislil Andi Koglot.

Prijetna poletna večerna vožnja v okolici Cerknice se je včeraj zvečer za motorista nenadoma spremenila v pravo dramo. Na cesto je namreč stopil medved, motorist pa se trčenju z njim ni mogel izogniti. Nesreča se je zgodila okoli 21. ure, poškodovanemu motoristu pa so na pomoč najprej prihiteli gasilci iz Cerknice, nato pa so ga odpeljali v oskrbo z reševalnim vozilom. Kako poškodovan je, zaenkrat še ni znano, prav tako ne, kako hudo jo je skupil medved, ki je po trku z motoristom izginil v gost. No, ta je bila včerajšnja, tu pa je zdaj le ena torkova, nujna dopoldanska. Nujna prometna informacija. Na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti obrežju promet oviran. Na ljubljanski južni obvoznici pred obvozom Ljubljana jug proti Kozarjam promet ovira pokvarjeno vozilo, no na primorski avtocesti pa promet ovira pneumatika na vozišču med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru. Na štajerski avtocesti je pri priključku Celje center žival na cestišču. Opozarjamo na nevarnost naleta. Upam, da ni medved.

Vsi, ki ste rasli na kmetiji v 70-ih in 80-ih letih ali pa bili le občasni obiskovalci, kot sem bil sam, potem veste, da je bil zetor včasih pojem zanesljivega in cenovno ugodnega traktorja. No in te dni je češki proizvajalec teh legendarnih traktorjev Zetor po skoraj 80-ih letih sporočil, da ukinja proizvodnjo na Češkem in jo seli v Indijo. Kot razlog seveda navaja visoke proizvodne stroške v Evropi, saj so materiali in delo v Aziji vsaj za tretjino cenejšim. Lani je sicer podjetje prodalo le 1500 traktorjev. Sicer pa je to podjetje z dolgo zgodovino, podjetje Zetor so namreč ustanovili leta 1946 v Brnu, ime pa je nastalo iz črke Z po orožarni Zbrojevka Brno, kjer so izdelali prve in pripone tor povzete po besedi traktor. Prvi model Zetor 25 je postal eden najuspešnejših povojnih traktorjev v Evropi, skupaj pa so jih do zdaj izdelali več kot 1,3 milijone. Češko podjetje je bilo sicer med pionirji pri uvedbi sistema hidravličnega tritočkovnega priklopa, ki je močno olajšal uporabo različnih kmetijskih priključkov. No, v času socialistične Češko-Slovaške pa je bil eden največjih izvoznikov traktorjev po vsej vzhodnji Evropi, prodajali pa so jih tudi v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. Zetorjevi traktori, pa kot sem rekel, uvodoma so bili zelo priljubljeni tudi v nekdanji Jugoslaviji, zato jih je še danes mogoče najti na številnih kmetijah skupne republike, seveda tudi pri nas. Kako zelo priljubljen je Zetor v vzhodnji Evropi, priča tudi vsakoletna Zetorjada, tradicionalno srečanje lastnikov in ljubiteljev Zetorjev, ki ga vsako leto organizira v različnih krajih na Češkem in Slovaškem in potekajo tudi z mednarodno udeležbo, ampak za letos ste prepozni, srečanje je bilo namreč 6. junija v Trebiču na Češkem, kje pa je prihodnje leto, pa še ne vemo.

0: sportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
1: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
2: Novice.
3: Združene države uvedle nove sankcije proti Kubi. Predelovalci pšenice opozarjajo na vse nižje odkupne cene.
2: Ura je 10 in 30 minut.
3: Dobar dan. Iranski minister za nafto Mohsen Paknedžad je sporočil, da se izvoz iranske nafte nadaljuje kljub prekinitvi zamrznitve ameriških sankcij. Kot je pojasnil, ima naftno ministrstvo že več let vzpostavljene mehanizme za izničevanje vpliva ameriških sankcij, zato ne predvidevajo nobenih težav z nadaljevanjem izvoza. Združene države so včeraj uvedle nov svežen sankcij proti Kubi, ki so usmerjene proti državnim podjetjem, paravojaškim skupinam in kubanskemu ministrstvu za turizem. Kot so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, so sankcije namenjene spodkopavanju prepletenih stebrov kubanske vlade in gospodarstva. V ameriški zvezni državi Maine so včeraj izbruhnili protesti, potem ko so agenti urada za priseljevanje in carine ubili 26-letnega Kolumbica, ki je imel dovoljenje za delo in bivanje v Združenih državah. Protestniki so zahtevali odstop republikanske senatorke Susan Collins. Junija je namreč v kongresu podprla zakon, ki za delovanje urada namenja približno 70 milijard dolarjev. Število smrtnih žrtev požara, ki je v nedeljo izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, se je zvišalo na 30, so danes sporočile lokalne oblasti. Doslej so identificirali 27 smrtnih žrtev. Več kot 70 ljudi je poškodovanih, od teh jih je 24 v kritičnem stanju. Oblasti predvidevajo, da bi bil vzrok požara lahko malomarnost. Kmetje so po lanski dobri letini pšenice zadovoljni tudi z letošnjo. Kljub zaskrbljenosti, da jo bosta zdesetkali suša in vročina, so zlasti v Pomurju, kjer zraste dobra polovica količine pridelane pri nas, zadovoljni tako s količinami kot kakovostjo, zelo razočarani pa nad odkupnimi cenami, ki so še nižje od lanskih. Slovenski kmetje se ne morejo primerjati z velikimi predelovalci iz tujine, zato pričakujejo pomoč države, pravi Franc Kičan iz Tešanovcev.
4: Prva rešitev je subvencija pri semenu. Nikjer v Evropi ne poznajo, da za kilo semenske pšenice bi mogel kmet dati 4 kile predelane pšenice. To je katastrofa.
3: Dopoldne bo dokaj sončno in suho, popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri bo podobno vreme, v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale. Popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
5: Podatki o prometu. Na dolenski avtocesti je zaradi prometne nesreče promet oviran med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju. Na štajerski avtocesti je med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 20 minut. Zastoj je tudi na primorski avtocesti med priključkom

Unec in počivališča Studenec proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Na gorenjski avtocesti med počivališčem Lipce in priključkom Jesenice vzhod proti Karavankam pokvarjeno vozilo ovira promet. Opozarjamo na nevarnost naleta. I was woken by a bang and I could

Izdelovalci sladoleda smo tako kot kmetje odvisni od vremena, pravi Mateja Jerovšek, ki smo jo obiskali v času, ko ima največ dela v poletnih mesecih. In ravno ta sezonska narava njenega poklica je bila tudi razlog, da je nekdanja pravnica sploh postala mojstrica sladoleda. Spoznamo jo v poletni izmeni po tejlem.

0: Poletje za večino ljudi diši po počitnicah, no za nekatere pa so poletni meseci glavna delovna sezona. Ena teh je Mateja Jerovšek, ki vam jo v prihodnjih minutah predstavi Ajda Kus.
1: Raziskujemo poletna dela.
2: Ko se dele grozno vroče, prav... ta še poletje je, kaj, tako je.
1: Kdo poleti ni na dopustu?
3: Neke poseben čar je to.
1: Poletna izmena.
4: Zgodba, ki jo pripovedujemo tokrat, se je začela pred dobrim desetletjem z nepričakovanim telefonskim pogovorom.
5: Zgodilo se je pa tako, da je...
4: Matejo Jerovšek je poklicala sestra in ji povedala...
5: Oziroma tako navrgla, da sta pa ona dva z svojim partnerjem gledala eno oddajo, kako je imeti gelaterijo, takrat se spomnim, da je rekla prav to gelaterijo, donosen biznis.
4: In pogovor se je končal s pobudo, ki je Matejo precej presenetila.
5: Kaj pa, če bi ti odprla gelaterijo?
4: Bila je namreč odvetnica in čeprav je odnekdaj uživala v dobri hrani, ni nikoli veljala za nekoga, ki rad pripravlja sladice.
5: Potem pa par let kasneje sem pa zaradi športne poškodbe bila na bolniški, imela sem veliko časa, takrat nisem bila več odvetništvo, ker pravzaprav verjetno prav veliko bolniške ne bi koristila.
4: In takrat je prvič pobrskala po spletu, ali obstaja v Italiji kakšna šola za izdelovanje sladoleda.
5: Tist trenutek me je pa kar šokiral, ker nisem pomislila, pa tudi nikoli nisem razmišljala o tem, kako je to v Italiji pač resna zadeva. Ne?
4: Odločila se je, da med dopustom 2 tedna preživi na sladoledarski univerzi v Bologni.
5: Kako je ta pouk potekal? Najprej dopoldne smo imeli kakšne 4 ure predavanj, vmes je bilo kosilo, popoldne pa smo imeli 4 ure namenjenih izdelavi sladoleda.
4: V jutranjem terminu so prihajali predavatelji iz različnih fakultet. Obiskala sta jih profesorica mikrobiologije in profesor marketinga. Arhitekt jim je predaval o tem, kako zasnovati in opremiti prostor za sladoledarno. S profesorjem ekonomije so pripravili poslovni plan, najbolj živo pa se spomni teh besed enega od profesorjev.
5: Kaj je najbolj pomembno pri sladoledu? Kaj je najbolj prva stvar? Lokacija. No, kaj je drugo najbolj pomembno pri sladoledu? Mislim, za uspešen biznis, ne? Tako, z tega vidika seveda. Lokacija. In tretje najbolj pomembno, lokacija. Ne? Tako da, sladoled je za veliko ljudi nekaj stvar trenutka, ko ga vidijo, si ga zaželijo. Večina, ne, če greš mimo, pa če ti je všeč na vides, pa zavijaš po sladoled. Ni tako kot restauracija, ko točno veš, kam hočeš iti. Ne.
4: No, mi smo danes točno vedeli, kam gremo po sladoled. Zavili smo na ljubljanski dvorni trg, kjer je njena sladoledarnica odprla vrata leta 2014. Ob vstopu, morda nekoliko nenavadno za kraj, kamor smo prišli, je zadišalo po svežih zeliščih.
6: Zelo prijetno diši po meti. Torej je glavna sestavina meta. Sladoled.
5: Je ena glavnih, ja.
4: Skupaj z Matejo bomo pripravili enega njej ljubih sladoledov oziroma gelatov. Gelato je italijanski tip sladoleda, ki se po načinu priprave razlikuje od tistega, ki mu v angleško govorečem svetu rečejo ice cream.
5: Eno je to, da je po strukturi gelato gost in svilnat, medtem ko je ice cream puhast.
4: Ker je v njem do 70% upihnjenega zraka, v gelatu pa ga je le do 30%.
5: Potem ice cream, ta se streže pri nekje minus 18 stopinjah, gelato nekje minus 9, minus 8. Naslednja razlika je, da je gelato bazira na mleku, ice cream na smetani, ki ima več kot 37% maščobe. V mnogih primerih so dodani tudi druge rastlinske in maščobe slabe kvalitete. Zdaj, ena taka tehnična je, da ice cream se vedno streže z takim, mi raj smo poimenovali ta pripomoček kugličar, ne, da se dobi kuglico, gelato naj bi se stregal z lopatko in mi ga strežemo z lopatko.
4: Da bomo danes sploh lahko kaj postregli, bo treba zavihati rokave. Z vejic sveže mete Mateja osmuka liste in jih doda v osnovo, ki jo pripravljajo iz svežega mleka.
5: Zdaj to nagram natančen, časih tako pač ne, ni farmacija, niso pomembni grami.
4: Arom sladoledu ne dodajajo.
5: Tako podobno kot pri, recimo, če si nekdo naroči pomarančni sok sveže stisnjen, Zdaj, jaz mislim, da je občutna razlika, ali je to bil sicer stisnjen, je 100% iz pomaranč, ampak je že v steklenički, kjer je pasteriziran, ali se ga je stisnilo takrat, ne, na mestu. In podobno je potem, mislim, da ljudje občutijo, okusijo razliko, ko je nekaj narejeno iz svežega, iz svežih živil.
4: Mlečno osnovo in meto Mateja miksa toliko časa, da v tekočini še vedno plavajo drobni koščki zelišča. Mešanica omamno diši po mleku in sveži meti in pripravljena je za zadnji korak. Da jo zlijemo v
6: stroj za sladoled. Koliko časa recimo bo zdaj trajalo, da iz te tekočine, ki je v bistvu bila čisto, sicer ohlajena, ampak zelo tekoča, nastane gelato?
5: Ja, zdaj delamo čisto prvega, ne? Ta je malo dlje traja kot potem, ko je proces že v polnem teku. Nekje 10 minut. Bomo pa videli, kako potem to, kako se spreminja to agregatno stanje postopoma.
6: Zdaj se sliši, da je še zelo tekoče. Koliko okusov na dan naredite? 1, 2, 3, 4?
5: Ja, nekje različnih okusov bi rekla kakšnih 20. Odvisno, ne, kakšen dan je, če je sladoled zelo dovzeten za dobro vreme, mislim, je odvisen od vremena, ne, če dežuje. Pa tudi zdaj, ko je prevroče, se vidi, da ljudje se izogibajo soncu, ko je največja vročina, ni nikogar na ulici, tako da veliko stvari vpliva, ne, tako kot pri kmetih tudi pri nas, vse odvisno od vremena. Tako.
4: Matej in sladoledni butik ima danes dve poslovalnici. Ena, v kateri ponujajo še belgijske vaflje in tople napitke, je odprta skozi vse leto, manjšo po zimi zaprejo.
6: Kaj počne sladoledna mojstrica po zimi? Je to posel, ki živi celo leto?
5: Gre na počitnice. Mislim, sej, meni je to izpolnilo pričakovanja. Ne? Jaz sem prav to želela, da imam potem tudi en del leta, ki je pa se res umiri. Zdaj, ne bi rekla, da Slovenci nismo zainteresirani za sladoled po zimi. Ne. Treba je upoštevati dejstvo, da smo majhen narod. Ne. Da verjetno bi rekla, na tem območju, kjer so vsi letni časi zelo intenzivni, se mi zdi normalno, da nam sladoled bolj paše poleti. Ja.
4: Tako po zimi kakšen dan prodajo le 20 kepic oziroma meric, poleti pa tudi več kot 500. Najbolj priljubljen je pistacijev gelato, ki ga pripravljajo iz sicilijanskih pistacij.
5: S tem sicilijanskim kmetom smo zmenjeni, da nam takrat, ko naročimo zmelje in dobimo ga v obliki, kot bi poznajo ljudje, arašidovo maslo, not kot maslo, ne? In je res izjemnega okusa. Ta nam recimo po ceni, nam sploh se ga ne splača delati, ampak nekateri vržejo v marketing, toliko pa toliko, mi pa to pistacijo. Ne? Drugač pa moram reči, da so seveda čokolada, vanilja, so te, ki so najbolj, med najbolj prodajenimi, pa mango, ampak mi je pa všeč, ker se jih veliko, veliko odloči, vsaj kot ta drug okus, za nekaj bolj, ja, odbitega. Velikrat slišim to, imate odbite okuse, meni se pa ne zdijo odbiti okusi, ne? Sploh ne, ampak spet zato, ker shajamo iz tega, sladoled ima tako slabo preteklost, oziroma v prejšnjem stoletju, ko je industrija umetnih arom zagnala svoje kolesje, je najbolj upregla prav sladoled in zdaj se nekako še ne moramo izviti iz tega, da smo potem presenečeni, da ima lahko sladoled tudi kakšen drug okus, da ima lahko okus po nekem živilu, da so možne te kombinacije, ker imamo prav v možganih tako nekako zafiksirano idejo, kaj je sladoled.
4: Mateja pa v sladoled oziroma gelato rada doda sveža zelišča, včasih tudi zelenjavo. Pripravlja sorbet, sladoled na vodni osnovi, s kumarami in limetami, pa z ananasom in baziliko ter marelicami in čilijem. V čokoladni gelato včasih dodajo rožmarin, klešnikom je že dodajala beluše, priljubljen pa je tudi gelato, poimenovan ljubljanski, v katerem kombinirajo skuto, pehtran in limonov sok. Mi pa danes pripravljamo stracciatello svežo meto. In naš gelato je že skoraj pripravljen. Manjka le še...
6: Aha, čokolada gre pa not v tekoči obliki.
5: Ja, samo stopljena je.
6: Uh-huh.
5: 52% temna čokolada, se stopi.
4: In na to jo med mešanjem z žlico dodajajo gelatu, ki zdaj že ima strukturo kremastega sladoleda. Ko je čokolada dodana, Mateja skoči še po zanimiv pripomoček.
6: Zgleda precej veliko plastično kot veslo.
5: Ja, vse je eno tako veslo, ne? ker imamo to staro šolo, vsak vkus pač izlopatamo ven.
7: A bi zdaj kdo poskusil ali ne?
5: Ja, za razliko od klasične stračatele je ta svežo meto osvežila, ne? Pač ključek ga pomena je tukaj, da je meta sveža, sveže zelišče in absolutno ne tista aroma mentola, ki bi seveda tudi sodeto barvo zeleno. Jaz dobim kar alergijo, ko vidim te zelene metine sladolede.
4: Naš je le bledo zelenkast.
5: Kadar so neke zelo intenzivne barve, tudi se lahko vprašaš, ne, če take barve nima živilo, potem jo pa ima sladoled, ki seveda da ni samo 100% tisto živilo, ampak je, ali je dodana voda ali mleko, potem sladoled ima pa bolj intenzivno barvo, kot ga ima živilo samo, je že nekaj dodano. Ne?
4: In tudi zelo izrazit okus kaže na to, da je v sladoledu umetna aroma ali pa zelo veliko sladkorja dodaja.
5: Zadnjič mi je dal en tako lep kompliment. Pa najprej nisem bila pripričana, kakšen kompliment je to, ampak potem sem bila pa, se mi je pa zelo to pa nekaj najlepšega, kar je nekdo rekel v sladoledu našem. Da ko ga je, ne, ali ko ga poliže, da more prav razmišljati o tem okusu. A ne? Da ni tako straightforward, ne? Kar zdaj ponovati so.
4: V času, v katerem smo vse bolj vajeni močnih okusov, je njihov gelato prijetnega, nežnega okusa, ki ni tako očiten kot naša odločitev, da si pred odhodom privoščimo še eno merico.
0: Slišali smo tretjo epizodo naše poletne serije Poletna izmena, ki jo je ohlajeno na, če se prav spomnim, -9 stopinj postregla Ajda Kus. No, do zdaj smo poleg mojstrice sladoleda Mateje Rovšek obiskali še mornarja na Kopnem in eno noč preživeli na morju z ribiči. Vse epizode najdete na val202.si v rubriki Aktualno, no prihodnji teden pa izvemo, kako izgleda dan redarja na kopališču.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

Danes smo v poletni izmeni spoznali poklic sladoledarja, zdaj pa se še malo podučimo o zgodovini te znamenite poletne osvežitve. Prvi zapisi, ki omenjajo sladico iz snega ali ledu, segajo približno 4000 let nazaj, ko so na Kitajskem pripravljali sneg ali led pomešan z mlekom in rižem. V stari Perziji so okoli leta 500 pred našim štetjem led že shranjevali v posebnih podzemnih ledenicah, jedli pa so ga v toplih dneh pomešanega z medom in sadnimi sokovi. V času starega Rima je bila trgovina z ledom tudi že pomembna gospodarska dejavnost. Rimljani so v Apeninih in Alpah ledene bloke in slačen sneg shranjevali v ledenicah in ga pokrili slamo in tkaninami. Poleti so ga, pretežno po noči na vozovih, prevažali v Rim. Zgodovinarka Giulia Falco, ki je raziskovala trgovino s snegom v antiki, ugotavlja, da so se cene precej razlikovale glede na oddaljenost od gora in letni čas, predvsem pa je poleti pomenil veliko razkošje, ki so si ga lahko takrat privoščili le najbogatejši. Led pa so uporabljali tako za hlajenje vina, kot sladice z medom, sokovi in sadjem. Ohranil se je denimo zapis, v katerem se neka mlajši kritizira ljudi, ki hladijo vino s snegom, Plini starejši pa opisuje različne načine uporabe ledu in snega. No, v 13. stoletju naj bi Marco Polo iz Azije v Evropo prinesel prve recepte za zmrznjene sladice, a šele iz 16. stoletja so se ohranili prvi italijanski recepti za sladoled, podoben današnjemu. V 17. in 18. stoletju je bil sladoled prestižna sladica, namenjena spet bogatim plemstvu in najbogatejšim torej. Šele v 19. stoletju pa je izum naprav za izdelavo ledu in hladilnikov omogočil množično proizvodnjo sladoleda, zato je kasneje postal tudi dostopen širšemu prebivalstvu. Dan danes pa poznamo nešteto vrst in okusov in oblik zmrznjenih posladkov, od mlečnih sladoledov in gelatov do sorbetov in šerbetov, pa tekočih iz avtomata in zmrznjenih jogurtov, veganskih izpeljank ter lokalno obarvenih sladoledov, kot je indijski sladoled kulfi ali japonski moči.

This land is your land. Zdaj pa je Združenih držav v Evropo. No, evropske države so med rekordnim vročinskim valom, ki je konec junija zajel zahodni del celine, naštele več kot 10.000 dodatnih smrtnih primerov. Te podatke je objavila mreža Euromomo, Evropska organizacija za spremljanje smrtnosti, saj so običajne statistike precej odstopale od dolgoletnih povprečij. Velika večina žrtev je bila starejših od 65 let, takih je bilo kar 9.000. No in ta visok presežek umrljivosti je težko pojasniti s čim drugim kot z ekstremno vročino, je za tiskovno agencijo Reuters povedal Lasse Vestergaard, glavni zdravnik na danskem inštitutu Statens Serum. Zdravniki in znanstveniki navajajo, da drugih znanih pomembnih dejavnikov, kot bi bil denimo izbruh COVID-19, ki bi prispeval k 10.000 dodatnim smrtnim primerom v tistem tednu, preprosto ni bilo. No, vročinski valovi so konec junija povzročili tudi motnje v oskrbi z električno energijo, težave v prometu in zaradi povišanih temperatur so oblasti zaprle mnoge šole. V večjem delu zahodne Evrope, denimo v Franciji, Španiji in Veliki Britaniji, pa so tisti na teden namerili rekordne temperature.

prejšnji vesti o rekordni smrtnosti zaradi vročine pa zdaj dodajamo vesti iz Italije, kjer je zaradi ekstremnih vročinskih valov ogrožena proizvodnja in obstoj tradicionalnega sira Parmigiano Reggiano. Proizvodnja sira s tem geografskim poreklom je sicer dovoljena le v 5 provincah v Italiji, krave tam pa morajo hraniti izključno s travo in senom, ki zraste v teh regijah. No in zdaj ob temperaturah, ki presegajo 40 stopinj, pričakuje več težav, krave se zaradi vročine manj gibljajo in proizvajajo precej manj mleka, ki ga uporabljajo za izdelavo sira. Hkrati pa zaradi pomankanja padavin tudi trava ne raste in kmetje težko zagotovijo dovolj krme. Obrati, kjer sir zori, ta proces traja 12 mesecev, zaradi večjih potreb po hlajenju tudi do 30%, kar pomeni, da se višajo stroški za energijo. In celotna industrija parmezana, ki letno ustvari kar za 4,5 milijarde prihodkov, se tako znašla v resnih težavah, z njo pa tudi tisoči delavcev v tej panogi, ki po poročanju Reutersa predvsem nočejo, da bi naša generacija bila zadnja, ki bi lahko jedla ta sir.

0: pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Novice.
5: Poslanec Mijić naj bi lagal tudi o svoji izobrazbi. Za popoldne oranžno opozorilo zaradi verjetnosti neviht.
4: Ura je 11:30.
5: Pozdravljeni. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić, ki se je znašel v središču afere z neplačanimi obveznostmi do delavcev in države, naj bi po poročanju portala Necenzurirano lagal tudi o svoji izobrazbi. Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, na kateri naj bi Mijić po svojih lastnih navedbah pridobil naziv diplomirani inženir gradbeništva, nimajo podatkov, da bi kdaj študiral in diplomiral tam. V Levici so zato poslanca Resnice vnovič pozvali k odstopu. Republikanski guverner ameriške zvezne države Južna Karolina Henry McMaster je včeraj sporočil, da bo na položaj zvezne senatorke na mesto pokojnega Lindseya Grahama začasno imenoval njegovo sestro Darlene Graham Nordone. To mu je po njegovih besedah svetoval tudi predsednik Donald Trump. Graham Nordonova nima političnih izkušenj, a naj bi se Trumpu zdela primerna zaradi bližnjega odnosa z umrlim bratom. Napovedano prestrukturiranje ukrajinske vlade ne bo vplivalo na pot države do članstva Evropski uniji, meni podpredsednik ukrajinske vlade zadolžen za evropsko integracijo Taras Kačka. Kot je povedal v Bruslju pred začetkom drugega sklopa pogajanj z Unijo, nadaljevanje pogajanj ostaja prioriteta Kijeva. Junijski vročinski val je bil ena najbolj smrtonosnih podnebnih katastrof v Evropi. Po ocenah portala Politico je v tem času na stari celini umrlo najmanj 14 tisoč ljudi več, kot je običajno. Največ presežnih smrti je bilo v Nemčiji, kar 6800, več kot 2000 tudi v Združenem kraljestvu. Bliža se sicer nov vročinski val, ki pa po napovedih vremenoslovcev ne bo tako izrazit, kot je bil prejšnji. Agencija za okolje je zaradi možnosti krajevnih neurij v notranjosti države za popoldne in zvečer za večji del države izdala oranžno opozorilo. Ob nevihtah bodo prehodno lahko narasli predvsem hudourniški vodotoki, verjetno je tudi zastajanje padavinske vode. Večja verjetnost za ta pojav bo v severni polovici države, predvsem na Gorenjskem in Koroškem. Popoldne in zvečer bo spremenljivo s krajevnimi nevihtami. Temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo podobno vreme. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale. Popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
6: Podatki o prometu, zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro pod Ljubljani. Na primorski avtocesti pri Postojni v smeri Ljubljane ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela, Bled in Šmarje Koper. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas, ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, ter na dolenski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani.

Britanski pilot si je med testnim poletom izmislil precej nenavaden način za krajšanje časa, kajti letalsko pot je uporabil za to, da je na radar na višini okoli 300 metrov izrisal sporočilo dolgčas mi je oziroma I'm bored, kar je seveda zaznala tudi spletna stran Flight Radar 24 in fotografijo izrisa njegove poti poslala v svet. Izkazalo se je, da je pilot približno 20 minut z natančnimi in ostrimi zavoji z letalom Piper Tomahawk izrisal 7 črk nad zalivom med Walesom in Anglijo. Letalsko podjetje, kjer je zaposlen, je kasneje sporočilo, da je bil pilot, sicer inštruktor letenja na testnem letu, preizkušal je na novo vgrajeni val motorja, v sporočilu za javnost pa so med drugim pohvalili njegove pilotske sposobnosti in povedali, da ni naredil ničesar napačnega ali nedovoljenega, čeprav se ni držal ustaljenih poti. No, očitno se pilot zaradi tega početja ni znašel v resnih težavah, je pa to njegovo početje pritegnilo precej pozornosti, predvsem na državnih medijih.

Lenobi se vedno da, no, za lenobe pa ni naslednja vest. No, danes ob 13. se bo namreč končala po prostem dnevu letošnja 10. etapa dirke po Franciji, ki torej še zdaleč ni končana, že zdaj opozarjamo na nedeljo 2. avgusta, torej teden dni po prihodu karavane na Elizejske poljane, ko se bo Tadej Pogačar na vzponu na Krvavec spustil v boj s 1177 udeleženci kolesarskega izziva s klanca v klanc. Torej od Tadejeve domače komende, pa potem do vznožja in nato navzgor vse do Krvavca. In med temi 1177 udeleženci ste lahko tudi vi, kajti prvi kolesar sveta podeljuje dve vabili za aktivno udeležbo na tem dogodku. Če se torej želite pomeriti z gorenjskim volkom na Krvavcu, morate le pravilno odgovoriti na preprosto vprašanje, kolikokrat je Tadej Pogačar osvojil mavrično majico za naslov svetovnega prvaka. Odgovor lahko pošljete na naslov mmc-nagrade@afnrtv.si in izmed vseh bodo izžrebali dva srečneža, ki bosta prejela Pogijevo vabilo in se boste lahko z najboljšim kolesarjem sveta tudi pomerila na Krvavcu. Svoj odgovor pa lahko pošljete do ponedeljka. Več informacij najdete na spletni strani mmc oziroma rtvslo.si.

0: Ann Applebaum je zgodovinarka, novinarka ameriške revije The Atlantic in voditeljica podcasta Autocracy in America. Je avtorica lani v slovenščino prevedenega dela Autokracija DD, slovenskim bralcem, pa je na voljo tudi njena obsežna knjiga Gulag, zgodovina slovenskih sovjetskih taborišč, za katero je pred 22 leti prejela Pulitzerjevo nagrado. Ob izraelsko-ameriškem napadu na Iran je v intervjuju za Val 202 12. marca letos povedala, da Donald Trump ob začetku napadov ni razumel tveganj. Že takrat je izpostavila, da ni jasno, kaj Združene države želijo doseči, kot tudi ne, zakaj so vojno sploh začeli. Že pred 4 meseci je dejala, da ne verjame, da je kdo upošteval interese iranskega ljudstva. Iranci potrebujejo pravičen režim, ki ga bodo izbrali sami, s pluralističnim pristopom, ki vključuje različne skupine. To je tisto, kar lahko ustvari stabilnost v Iranu in ne zdi se mi, da bi ameriška administracija poskušala to doseči. Ann Applebaum pa se je razgovorila tudi o drugih, še vedno aktualnih temah, denimo o odnosih med Združenimi državami Amerike in Evropo, pa vojni v Ukrajini, o zdravju ameriške demokracije pod Trumpom in demokracije v svetu. Številne njene misli zvenijo, kakor da bi jih izrekla danes. Tudi zato v nadaljevanju v ponovno poslušanje ponujamo del intervjuja, ki ga je posnel Nate Jemec.
1: Širjenje dezinformacij in nenehna proizvodnja lažnih narativov pogosto vodita v politično apatijo, kar lahko odpre vrata avtokraciji. V svoji zadnji knjigi pa trdite, da avtokratom laganje služi tudi kot prikaz moči. Kaj mislite s tem?
2: People who aspire to absolute power seek to shape reality.
3: Ljudje, ki si prizadevajo za absolutno oblast, želijo oblikovati realnost. Želijo imeti moč, da spremenijo človeška razmišljanja in pogled na svet. V knjigi sem uporabila primer iz Sirije, iz časa diktatorja Al-Asada. Včasih lažejo samo zato, da pokažejo svojo moč. V smislu, vem, da to ni res, vendar sem tako močan, da lahko rečem karkoli. To je tudi način, kako ustrahovati ljudi okoli sebe. Še pomembnejši pa je prvi del vašega vprašanja. Kadar režimi, bodi si demokratični, bodi si diktatorski, onesnažujejo informacijski prostor z nasprotujočimi si zgodbami, to počnejo zato, da bi ljudi prestrašili, razdelili in posledično odvrnili od politike. Ljudje si potem rečejo, politika je tako umazana. Nima pojma, kaj je res in kaj ni. Nočem imeti nič s tem. In ostanejo doma. To je način, kako ljudi odvrniti od sodelovanja in nadzora nad politiko. Tako avtokrati ohranjajo oblast. To sicer ni nič novega. Tako deluje Putin, tako deluje Viktor Orban. Tako skušajo delovati voditelji po vsem svetu. Take taktike sem videla v številnih krajih.
1: Zakaj torej gre pri Trumpu in pri drugih sodobnih avtokratih? Ali gre predvsem za takojšnjo moč, za denar ali tudi za zapuščino?
2: So what binds together modern autocrats, and I would leave Trump out of it, as I said, he's not a United States is not a consolidated autocracy. I mean, he does admire some of the autocrats in the world and he does use some of their techniques.
3: Kar povezuje sodobne avtokrate in Trumpa, bi tu pustila ob strani, saj, kot sem že rekla, Združene države niso konsolidirana avtokracija. Res je, da občudujejo nekatere avtokrate po svetu in da uporablja nekatere njihove metode, to, da kar povezuje države, kot so Rusija, Kitajska, Iran, Severna Koreja in nekatere države v Afriki, ni ideologija, temveč skupen odpor do jezika liberalne demokracije. Gre za države, ki si prizadevajo nadzorovati skoraj vse. Vladajo brez opozicije, nadzorujejo medije, nadzorujejo gospodarstvo. Zanje so ljudje, ki govorijo o pravicah, vladavini prava, transparentnosti in odgovornosti, zelo nevarni. Zato svetovne avtokrate v resnici združuje želja, da uničijo ideje in jezik liberalne demokracije ter jih nadomestijo z lažnimi narativi, da je avtokracija stabilna in varna, da je avtoritarnost povezana z domnevno različico tradicionalnih vrednot ter da je demokracija degenerirana in nedelujoča. Mimo grede, to so zelo stari narativi. Uporabljali so jih že v 20. in 30. letih 20. stoletja. Tudi Hitler in Stalin sta tako govorila o demokraciji. Gre za zelo star jezik, ki so ga zdaj znova odkrili in ga začeli uporabljati. Tudi Trump uporablja del tega jezika. Mislim, da se je teh spretnosti naučil od Rusov, oni pa so se česa naučili od njega. Gre za nekakšno sooblikovanje avtokratskega sveta. Pomembno pa je razumeti še nekaj. Razlika med avtokracijo in demokracijo ni geografska. Nobenega berlinskega zidu ni, kjer bi bila na eni strani demokracija, na drugi pa diktatura. Ta boj med dvema vizijama sveta, kako voditi državo, poteka znotraj vsake države. Poteka v Združenih državah, prepričana sem, da poteka v Sloveniji, poteka v Rusiji.
2: It's inside, I'm sure it's inside Slovenia, it's inside Russia.
1: En Applebaum, gostja Vala 202, nadaljeval bi v Evropi. 4 leta so minile od začetka vseobsežne ruske agresije na Ukrajino. Geopolitično okolje je danes popolnoma drugačno kot leta 2022. Zanima me, kaj bo odločilno za preživetje Ukrajine.
2: So, first of all, remember that Ukraine wasn't supposed to survive for 3 days. And instead it survived for 4 years.
3: Najprej se spomnimo, da naj Ukrajina ne bi preživela niti 3 dni ruskega napada. Namesto tega pa je preživela 4 leta. Ne samo to, v zadnjem mesecu je začela znova pridobivati ozemlje. V zadnjih 4 letih so Ukrajinci popolnoma na novo izumili način vojskovanja. Ustvarili so svojo industrijo brezpilotnih letalnikov in razvili nove načine njihove uporabe. Bila sem v tovarni drona v Ukrajini in to so ene najsodobnejših in najnaprednejših tovarn, kar si jih lahko predstavljate. To niso ljudje, ki bi v delavnici izdelovali lesena letala, gre za zelo sofisticirano industrijo. Tako zelo, da so svoje storitve in letalnike že začeli ponujati tudi državam v Perzijskem zalivu, ki spadajo med najbogatejše na svetu. To je izjemna preobrazba. Ukrajina torej zagotovo živi in lahko preživi. Še vedno pa potrebuje financiranje, nekatere obveščevalne podatke, določeno orožje. In približno 90 ali 95 odstotkov tega zdaj dobi iz Evrope. Zato potrebuje predvsem solidarnost Evropske unije in evropskih voditeljev. Grožnja, ki jo Rusija predstavlja Evropi, pa ostaja enaka. Rusija še vedno želi izbrisati Ukrajino zemljevida. V Ukrajini ima genocidne namene in želi uničiti Ukrajino kot državo. Rusija, ki bi uničila Ukrajino, pa bi znova postala resna grožnja Evropi. Ukrepila bi se z ukrajinskim bogatstvom in prebivalstvom. Vemo tudi, da obstajajo načrti, da rusko vodstvo razmišlja o napadih na države NATO in Evropske unije. Zato je v temeljnem interesu Evrope, da še naprej pomaga Ukrajincem pri obrambi in pri krepitvi njihovih lastnih zmogljivosti, kar so tudi storili. Geopolitični položaj se je res spremenil. Združene države niso več tako pomembno vključene in niso več voditeljice demokratičnega sveta ali koalicij držav, ki pomagajo Ukrajini. Vendar sposobnost Ukrajincev za obrambo ostaja. Z evropskimi naložbami bo Ukrajina lahko nadaljevala boj. Poleg tega bodo te naložbe koristile tudi Evropski uniji, saj bo ta nova oblika vojskovanja in vojaške industrije postala del evropskega obrambnega sistema. Ukrajinci bodo sčasoma postali del evropske obrambe in pri tem bodo igrali ključno vlogo. Danes imajo eno najsodobnejših vojsk na svetu in Evropa takšno vojsko potrebuje znotraj Evrope.
2: Be absolutely crucial to it. This is a, you know, this is now the most modern army in the world, and Europe needs that army inside Europe.
1: Vem, da vam ni všeč oznaka hladna vojna 2.0, ampak mar ni svet že razdeljen na interesne sfere?
2: So Cold War 2.0 is very misleading because it implies that there's two sides, and as I said, that there's some kind of geographical divide.
3: Izraz hladna vojna 2.0 je zavajajoč, ker nakazuje, da obstajajo dva jasna bloka in geografska ločnica med njima. V resnici pa se današnji boj idej odvija znotraj držav. Res je, da nekateri v ZDA razmišljajo o interesnih sferah in bi želeli, da se država osredotoči predvsem na zahodno paloblo. Toda ti ljudje se očitno motijo, saj je Trumpov prvi večji vojaški poseg prav v Iranu, kar nikakor ne sodi v Ameriško interesno sfero, kakor jo dojemajo. Nekateri ideologi torej razlagajo svet razdeljen na interesne sfere. Rusi si na primer predstavljajo, da je Evropa njihova interesna sfera, čeprav je evropsko gospodarstvo veliko večje od ruskega. Evropa je dejansko veliko močnejša od Rusije. Takšno razmišljanje je posebej privlačno za Rusijo in Kitajsko. Mislim, da svet še ni razdeljen na tak način.
1: Kako optimistični pa ste glede prihodnosti Evrope? Kaj po vašem mnenju bo odločilno za obstanek Evropske unije?
2: What will determine whether the European endures is first of all whether Europe can quickly begin to detach itself in some ways from the United States. I mean, remembering that there are still very deep ties of trade and
3: Za obstanek Evrope bo najprej ključno, ali bo Evropa lahko v določeni meri zmanjšala odvisnost od Združenih držav. Pri tem seveda ne smemo pozabiti, da med Evropo in ZDA še vedno obstajajo zelo močne trgovinske in strateške vezi, ki so zelo pomembne in predstavljajo temelj današnje politike. Kljub temu pa mora Evropa razviti svojo lastno tehnološko industrijo in obrambno industrijo. Vidim, da se to že dogaja in zaznavam veliko odločnosti v tej smeri. Zelo pomembno je tudi, da se razprava o avtokraciji in demokraciji znotraj posameznih evropskih držav konča z zmago tistih, ki razumejo vsaj to, zakaj je za zaščito suverenosti države, naj gre za Slovenijo, Francijo, Italijo ali Španijo, najboljša možnost zanjo ostati znotraj Evropske unije. V Evropi so namreč skoraj vse države majhne ali srednje velike. V svetu, kjer se velike države vse manj čutijo zavezane vladavini prava in kjer pogosto uveljavljajo svojo moč, ne le Kitajska in Rusija, ampak tudi Združene države, ter poskušajo usiliti svojo voljo in svojo gospodarsko močjo pritiskati celo na svoje nekdanje zaveznike, v takšnih okoliščinah lahko le Združena Evropa ohrani sposobnost uveljavljanja svojih lastnih interesov, trgovinskih interesov in gospodarskih ciljev. Zato je izjemno pomembno, da ljudje razumejo, da bo suverenost držav bolje zaščitena znotraj Evropske unije kot zunaj nje.
1: Glede na pravkar povedano in če nekoliko strneva tale pogovor, kako se upreti avtokratom?
2: I mean the best way to effectively challenge autocrats and there you know you see people doing that is for ordinary citizens to remain united.
3: Najboljši način za učinkovito spopadanje z avtokrati in vidimo, da ljudje to že počnejo, je, da navadni državljani ostanejo povezani in enotni. Pomembno je, da prepoznajo in podprejo politike, ki resnično zastopajo interese ljudi, ne pa tistih, ki zastopajo propagando ali interes osebnega bogatenja voditelja, kar se v diktaturah vedno dogaja. Diktatorji namreč niso omejeni z vladavino prava. Nadzorujejo sodišča, nadzorujejo sodnike, nadzorujejo celoten pravni sistem. Zaradi tega lahko kradejo. Njim je vedno lažje goljufati in si nezakonito prilaščati sredstva. Ljudje, ki ne želijo živeti v državi, ki jo njeni voditelji izčrpavajo in plenijo, se morajo povezati. Če živijo v demokracijah, morajo voliti politične stranke, ki verjamejo v odgovornost, transparentnost in vladavino prava. Biti morajo dejavni v svojih skupnostih, izraziti svoje mnenje in poskrbeti, da se njihov glas sliši. Prav tako morajo ljudi opominjati, da so prav liberalne demokracije tiste države, ki so najuspešnejše, z najvišjo kakovostjo življenja in kjer ljudje v povprečju živijo najdlje. O tem morajo govoriti med prijatelji, v družini in v svojih skupnostih.
1: Za konec, zakaj se demokracije obračajo same proti sebi? Kakšen bi bil kratek odgovor?
2: I mean, the short answer is that people's personal and political disappointment is very often turns them or persuades them to seek a different political system. To be
3: clear, kratek odgovor je, da osebno in politično razočaranje ljudi pogosto privede do tega, da začnejo iskati drugačen politični sistem. Naj bo jasno. Številne ljudi, ki se danes v Evropi in v Združenih državah obračajo proti demokraciji, označujemo za desničarje ali konzervativce. Dejansko pa to niso konzervativni ljudje. Gre za radikalce. Njihovo razmišljanje ima veliko več skupnega z bolševiki ali z drugimi protidemokratičnimi radikalci, ki jih poznamo iz zgodovine. Njihov jezik smo že slišali. Med njimi so ljudje, ki iz osebnih ali drugih razlogov poskušajo spodkopati svoje lastne politične sisteme. Pomembno je, kot sem že rekla, da jih prepoznamo. Niso konzervativci, ničesar ne poskušajo ohraniti. Poskušajo pretresti in uničiti politični sistem, da bi ustvarili politični prostor zase in za svoje zaveznike. Včasih pa to počnejo tudi zaradi osebnih koristi. V zadju je torej pogosto nezadovoljstvo ali celo sovraštvo do političnega sistema.
1: And Applebaum, thank you so much for your time, for your thoughts. All the best in the future.
2: Thank you so much.
0: Marca leta se je Anne Applebaum tako razgovorila v pogovoru z Nejcem Jemcem. Zgodovinarka in novinarka je tudi avtorica v slovenščino prevedenega dela Avtokracija, DD. Sila relevantno branje, dostopno tudi v knjižnicah. Zelo priporočamo, čeprav morda ni lahkotno poletno branje.

0: Novice.
1: Ameriška vlada podjetjem vrnila za več kot 80 milijard dolarjev carin. V Križankah bodo drevi zazvenele uspešnice Milesa Davisa.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Dobar dan. V ukrajinskih napadih z droni na vzhodna in južna območja Ukrajine, ki jih zasedajo ruske sile, je bilo včeraj po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 13 ljudi. Ukrajina je ponoči tudi vnovič napadla rusko energetsko infrastrukturo. Ameriška vlada je podjetjem vrnila 81 milijard dolarjev carin, potem ko je vrhovno sodišče razveljavilo davke na uvoz, ki jih je uvedel predsednik Donald Trump. Carine je predstavljal kot rešitev za gospodarstvo, s katero naj bi vrnili tovarne v ZDA, zagotovili boljše trgovinske sporazume in odpravili zvezni proračunski primankljaj. Ta se zdaj znova povečuje in je v prvih devetih mesecih proračunskega leta dosegal 1,3 bilijona dolarjev. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so prizadeli Venezuelo, se je zvišalo na 4561, je sporočil predsednik parlamenta Jorge Rodriguez. Poškodovanih je bilo več kot 16 tisoč ljudi, skoraj 18 tisoč jih je ostalo brez domov. Gozdni požar, ki je v nedeljo izbruhnil v gozdu Fontainebleau južno od Pariza, se je minulo noč razširil. Gasilci so sporočili, da je izbruhnil še en manjši požar in da so ognjeni zublji doslej uničili več kot 1900 hektarjev površin. V povezavi s požarom so včeraj prijeli dva osumljenca. V okviru Ljubljana festivala bodo ob 100. obletnici rojstva trobentača in skladatelja Milesa Davisa drevi v razprodanih Križankah zazvenile skladbe z njegovega albuma We Want Miles ter uspešnice iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja. Slišati jih bo v izvedbi številnih glasbenikov, ki so sodelovali z njim. V zvezdniški zasedbi sta med drugim basist, pisec besedil in producent Marcus Miller ter džezovski pianist in skladatelj Bill Evans. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno z nevihtami, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Jutri bo podobno vreme, v četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale. Popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
2: Podatki o prometu, zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj so tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri ter na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru, kjer je zaprt vozni pas, ter na dolenski avtocesti pri izvozu Bič proti Obrežju, kjer je promet oviran zaradi prometne nesreče.

Priredba Lare Baruca, legendarne klasike Dan neskončnih sanj, kot je legendarna poletna klasika Sladoled, ki smo mu danes posvetili poletno izmeno, ne vedoč, da bomo čez nekaj dni 19. julija praznovali Svetovni dan sladoleda. Pred tem dnevom je Statistični urad Republike Slovenije zbral nekaj zanimivostih, povezanih s to zlasti poleti priljubljeno sladico, denimo to, da se je pri nas predlani s proizvodnjo sladoleda ukvarjalo kar 62 podjetij, kar je največ v zadnjih 10 letih. Za liter sladoleda je bilo treba lani v slovenskih trgovinah v povprečju odšteti dobre 4 evre, za porcijo sladoleda smetano v gostinskih lokalih pa okoli 7 evrov. Slovenija je lani izvozila več kot 32 tisoč ton sladoleda, skupno vrednega 145 milijonov evrov, največ v Združeno kraljestvo Nemčijo in Združene države Amerike, uvozili pa smo ga precej manj, približno 7 tisoč ton, največ iz Nemčije, sledi Romunija in nato še Hrvaška. In glede na naše današnje vreme, predlagam, da Svetovni dan sladoleda obeležite že danes s kepico ali dvema. In med uživanjem, če ste jo zamudili, si zavrtite današnjo poletno izmeno. Thank you everyone for stepping out tonight.

Tik pred 13. smo in dobro polovico torka smo pospravili pod streho v pričakovanju popodanskih nevik, no čast je pa tudi, da se pospravi v Miha Šval in Andi Koglod, ki si je kot čisto zadnje v svojem torkovem nizu zamislil MK-ja in rdeče oči. Srečno!

rdeče oči. Kada ne vem, da puhaš. Veš, da če ne bi puhal, ne bi bil sposoben tak slabih komadov pisati. Edin talent, ki ga ima, je zvijene. Prej zvije jointe, de pa sushi. What a stretch. Kje ono zdel, kdo v meni? Na Primorskem je nastopil in folk se je po koncertu sprašval, kje je tu? On je tak, on je McDonald's, stari. Pustiti slab priokus in nikoli ne dostavi. On je edini, ki mu Saza splačuje, da jim ga ni treba predvajati. A veš, kaj je bil? On je bil v running crew, kaj? Kaj so že bile? Tekoči fante, ja, tako, ki so vsi vedeli, da bojo za tekoč matraka nekoč delali.

Funky v vodu, čas po 13 minutah, čez je, verjamem, da še kaj podobnega sledi v nadaljevanju tega le našega druženja. Pridružena člana torkovi programski ekipi Vala 202 pa sva od tega trenutka naprej Neja Jerant, ki izbira glasbo, in Nejc Jemec. Hvala za družbo, predlagam, da sodelujemo še naprej.

Poplesavanje s krožniki v rokah ali pa s prenosnim računalnikom doma v pisarni, kjerkoli že ste. Muzika, ki vas lahko spremlja tudi z Vala 212, Jaran še enkrat jo izbira. 13:05 je zdaj le poleg vsega, kar pripravljamo za naše druženje v nadaljevanju, tudi kulturnice. Ob 14 izpostavimo delo študentov arhitekture, ob 14:45 pa krajši pogovor z člani irskega rap tria NICAP. Včeraj so koncertirali v razprodanem kinu Šiška, še en koncert pa jih čaka danes. Po 15 pa kako drugače kot tudi o kolesarstvu, naslednja etapa na dirki po Franciji je danes na sporedu. Redu še ena sila naporna in tudi vroča najbrž, ampak počasi tja še pridemo, nadaljujemo takole.

Kokos in meteorit sta nas že dosegla v pričakovanju naslednjih presenečenj, ki jih utegne prinesti današnji dan. Nadaljujemo v pričakovanju padavin in z upanjem, da bo minilo brez neuri. 13 in 13 je. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Vročina je nekoliko popustila, nikakor pa zato poletje še ni minila. Reprezentativne delodajalske organizacije so tako v današnji skupni izjavi delodajalce pozvale naj delo, zlasti na prostem v času visokih poletnih temperatur, organizirajo odgovorno, da bodo zagotovljeni varnost in zdravje delavcev ter hkrati čim bolj nemoten potek delovnih procesov. O aktualnem dogajanju obširneje v novicah na valu 202 čez 9 minut, ko bo 13:30.

0: Na One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
1: "Najraje bi šla v Vice, tam si svoboden." Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
0: "Ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna:
1: "Vse življenje sem bila podpora in okras."
0: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
1: "Zapomnite si 8.8.2026.
0: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Novice.
5: Večnacionalne vojaške vaje za Ukrajino jeseni na Poljskem. V gošči iz Bohinjskega jezera potrdili cianobakterije.
4: Ura je 13:30.
5: Dobar dan, to popoldne z vami Gregor Budal. Vojaške vaje večnacionalnih sil za Ukrajino, ki jih je ob včerajšnjem srečanju voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron, bodo jeseni na Poljskem. Kot je danes še dejal tamkajšnji premier Donald Tusk, bodo namenjene pripravi na zagotavljanje konkretnih varnostnih jamstev za Ukrajino, pa tudi za širšo regijo. Tradicionalna vojaška parada ob francoskem državnem prazniku je bila največja doslej. V Parizu se je 6800 pripadnikom domače pehote pridružilo 500 vojakov iz 35 držav koalicije voljnih in 25 ukrajinskih. Sodelovalo je tudi skoraj 100 letal, dobrih 30 helikopterjev in več kot 300 vozil. Iran je odločitev Velike Britanije, ki je njegovo revolucionarno gardo označila za varnostno grožnjo, obsodil kot nepravično in neodgovorno. Teheran je Londonu še očital kršenje mednarodnega prava, čež da ukrepa zoper ustanovo Islamske republike. Nekdani župan Manchestra Andy Burnham si je, kot kaže, zagotovil položaj predsednika laboristične stranke in s tem britanskega premijeja. Včeraj je namreč pridobil dodatne glasove med poslanskimi kolegi in glede na podporo, ki jo uživa, nihče drug ne more zbrati dovoljšnega števila glasov za vstop v potegovanje za naslednika Kira Starmerja. Pri vzorčenju vode iz Bohinjskega jezera so dokazali navzočnost genov za sintezo anatoksinov. Gre za bentoške cianobakterije, ki rastejo na kamnih ali drugi podlagi v vodi in se sčasoma odlepijo ter plavajo na gladini v obliki gošče. Plavanje je načeloma varno, odsvetujejo pa morebitno zaužitje, kar še posebej velja za otroke, ki bi ob igranju v vodi del gošče prenesli v usta. Ponekod ob jezeru so postavili informativne table, je dejal vodja turizma Bohinj Klemen Langus,
6: s katerim obveščamo o previdnostih tam, kjer je to potrebno. ARSO na mestih za kopanje v Bohinjskem jezeru redno pregleduje vodo, odzema vzorce na 14 dni in te zadeve potem tudi vse raziskave in vsi odzemi kažejo, da je voda v Bohinjskem jezeru neoporečna in čista.
5: Oblačno bo, pojavljale se bodo nevihte, v notranjosti so mogoča krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Na jugu bo po večini suho. Temperature bodo od 28-33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali neviht. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah megleno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva oblačno, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
7: Sledijo še podatki o prometu. Gost promet je na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Zastoji so med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Pot se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti so zastoji med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Pot se v obe smeri podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi pred priključkom Dragomer proti Ljubljani. Zastoji so še na cesti Lesce-Bled.

0: Pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
1: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
0: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
1: Sport Vision.
2: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.

13. julija smo, tak čas je, da če se še pripravljate oziroma če še načrtujete dopust in ste morda blizu temu, da se odpravite, potem delim dobronamerni namig, če namreč boste vzeli s sabo kakšen zajetnejši ali pa tudi ne kupček knjig. Knjižnice imajo prilagojene poletne urnike, preden se torej odpravite po branje, je dobro preveriti, od kdaj do kdaj so odprti.

Dobrih 20 let v preteklost nas je s tole pravkar slišano popeljala Neja Jerant, ki izbira glasbo. V tem delu dneva na valu 202 poletni pečat prestolnici daje tudi Festival Ljubljana. Zvečer bodo ob 100. obletnici rojstva Milesa Davisa v razprodanih križankah zazvenele njegove skladbe v izvedbi številnih glasbenikov, ki so z njim sodelovali. Ne zvečer, že precej prej, ob 14. pa na valu 202 delimo nekaj idej študentov arhitekture kulturnice čez 7 minut.

V današnjih kulturnicah na valu 202 pa malo drugače o arhitekturi in sicer o tem, kakšne vsebine so letos zajeli študenti arhitekture pri enoletnem seminarskem delu, med katerimi je bila prav gotovo najbolj izzivalna naslednja naloga. Kakšno rezidenco bi zasnovali za predsednico oziroma predsednika države? Nina Zagoričnik.

0: Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki nima predsedniške rezidence. Kje in kakšno bi zgradili, je bila naloga študentov pri seminarju Roka Žnidaršiča na Fakulteti za arhitekturo. Seminarjev je seveda več in vsi enoletni projekti so vsako leto ob koncu študija predstavijo na skupinski razstavi vseh nastropij šole za arhitekturo. Letos so jo poimenovali Idealni prerezi. Kako naj bi izgledala in kje bi lahko bila predsedniška rezidenca? Ali obstaja možnost, da se skozi arhitekturna vprašanja ukvarjamo z identiteto države? Pravi arhitekt Rok Žnidaršič.
1: Pa vendar je vprašanje, ali obstaja neka skupna tema. Tema, ki zadeva nas vse, ki zadeva našo identiteto, odnosa do države in prostora. Tega smo se lotali zelo široko, tako da smo študenti skozi analize Ljubljane, prvič države, pa potem Ljubljane, definirali, kako mladi vidijo relevantnost te tematike.
0: Aljaž Zupančič, študent drugega letnika, bi predsednikovo rezidenco postavil v Hauptmannovo hišo, secesijsko zgradbo, ki se nahaja na vogalu Wolfove ulice in Prešernovega trga v Ljubljani.
2: Meniš, da bo dovolj prostora za eno tako vsebino?
3: Jaz mislim, da ja. Slovenci, se mi zdi, da smo na splošno skromno ljudstvo in se mi zdi, da mora rezidenca to odražati. In se mi zdi, Hauptmannova hiša in te dve hiše v zaledju perfektna priložnost, da se to izkoristi in pokaže v bistvu neka zasebnost, hkrati pa izpostavljenost javnosti, ker je predsedniška rezidenca ustavljena na v bistvu najbolj javni del mesta, torej na Prešernov trg. In se mi zdi, da vzpostavlja neko zanimivo, prej nevideno v Ljubljani dinamiko med javnim in zasebnim. Čeprav je v pritličju ustavljena reprezentančna jedilnica kot nek simbol, da ljudstvo v bistvu non-stop gleda na akterje države, kontrastno je pa v novem delu ustavljena predsedniška galerija, ki vzpostavi zanimiv kontrast med pritličjem Hauptmannove hiše in pa v bistvu najvišjim nadstropjem, popolnoma zasebno in popolnoma javno, ki bi pričakovali, da je nasproten, torej da je popolnoma javno v pritličju, popolnoma zasebno pa v najvišjem nadstropju in to kot neko gesto obrnem, da vzpostavi zanimanje za to novo hišo in povabi ljudstvo v bistvu nov dozidek Hauptmannovi hiši, ki prej ni bil dosegljiv in sicer nov prostor, ki pa iz ptiče perspektive odpre pogled nad Prešernov trg.
0: Gotovo gre za delikatno temo, dodaja Rok Žnidaršič.
1: Kot smo skozi anketo ugotovili, prenova obstoječega bolj cenjena kot novogradna, da bi javnost lažje sprejela, prevedli do tega, da je velik nalog na območji nekdanje industrije in tudi nekaterih zelo artikuliranih prostorov v samem mestnem središču, za katere si mogoče danes ne znamo predstavljati, da bi lahko imeli kakšno drugo vsebino, kot jo že imajo.
4: Jaz sem pa, moje ime je Mark Tomšič Stekavčič, obiskujem tretji letnik.
2: Kje si našel tak primeren prostor?
4: Ja, v bistvu tekom leta smo z analizo preučili nek tak ožji izbor petih lokacij. Men se je najbolj zanimiva zdela lokacija Meserice, ki leži na Barju, je ob Trnovem in gre za neko lokacijo, kjer je degradirano območje nekih vrtičkarjev, ima pa tudi ribiško društvo nek obstoječ objekt tam. Ena izmed edinih lokacij, ki je bila malo bolj ven potisnjena iz centra Ljubljane in gre za edino lokacijo, kjer nismo šli za prenovo oziroma se noben ni odločil za prenovo in smo šli vsi za novo gradnjo.
0: Kulturnice. Soba, hiša, vrt je bil koncept seminarja Maruše Zorec. Naša želja je bila, pravi Zorčeva, odkriti neopažene prezrte prostore Ljubljane. Naloga študenta je bila, da za vsako od teh treh različnih tem pripravijo tri različne scenarije, en, ki je minimalen in odpre samo vrata ali pa pomete dvorišče ali pa se sedi drevo, do takih, ki razstavijo in ponovno sestavijo ali pa celo radikalno transformirajo, celo zgradijo na novo. Tri tipologije, soba, hiša, vrt in tri različni pristopi od minimalnega do bolj radikalnega nekako združujejo naše projekte. Recimo en študent se je ukvarjal s prostori Slovenske matice, kjer je prostor Zvezda parka skozi prostore knjigarne Slovenske matice Atri in zatem pripeljal dol na breg Ljubljanice.
2: Pa so ti objekti možno izvedljivi? Ali so to bolj ideje zelo radikalne ali pa celo romantične?
0: Pa vsekakor so malo romantične. Jaz mislim, da je to prav in lepo, da so študentje romantiki in da smo vsi z njimi idealisti. Zelo enostavno izvedljivi, recimo parkirišče dvorišča univerze bi z nekaj drevesi lahko postalo prostor za študente in upam, da bo rektor ta projekt opazil na naši razstavi.
5: 30 let ali še več Ljubljana čaka na novo knjižnico. Sam NUK pa ima še velik prostorski potencial.
0: Nad glavnim stopniščem NUK-a je možno umestiti nek nov volumen in odpreti atrije in jih povezati med seboj. V glavnem sam NUK, kakorkoli je za nas na nek način svetišče, smo hoteli pogledati tudi morda na malo bolj odprt način in pokazati, da se znotraj njega skriva še prostorski potencial, ki bi ga lahko namenili tistim, ki pravzaprav knjižnico res rabijo, to so pa naši študenti.
5: Kaj se bo v bližnji prihodnosti zgodilo z obstoječimi 5 železniškimi postajami okoli Ljubljane, pa je bila naloga pri seminarju Mojce Gregorski.
6: Študente so se v letošnjem celoletnem seminarju ukvarjali z vprašanjem vizije razvoja Ljubljane. Želeli smo pogledati, kako se bi v prihodnosti Ljubljana razvijala, ampak ne v smislu širjenja mesta navzven, ampak generiranja mesta navznoter, namenjenega predvsem prebivalcem. Izhodišče celotne pa hipoteza naše naloge bila, da je ključni problem Ljubljane pravzaprav prometno omrežje oziroma gibanje prebivalcev in vseh, ki prihajajo na delo. Obstaja pa že zelo dobro vzpostavljena železniška infrastruktura in mreža, ki trenutno ne deluje. Gre namreč za to, da je območje v Ljubljani ob železnici danes izjemno zapostavljeno, razvojno nerazvito in to so še edini prostori v mestu, ki trenutno stagnirajo. In mi mislimo, da je to en velik potencial nekaj prihodnega razvoja in da središča, kjer se bo dogajala socializacija, ki je danes največji problem sodobne družbe, se bo pravzaprav zgodila na prometnih vozliščih in ne več na umetno ustvarjenih nekih novih središčih sosesk, kjer bi želeli arhitekti umetno ustvarjati to socializacijo in druženje. Pri študentskih nalogah ne bilo najbolj zanimivo, da so pravzaprav študenti morali najprej izkusiti ta prostor. Tako da smo jih poslali na ljubljanske železniške postaje, na vseh 5 krakov postaj, kjer so morali preživeti 3 do 5 ur in opazovati, kaj se dogaja na podlagi tega posnet s film. Tako da celotna naloga je potem izhajala pravzaprav z njihove emocije, razumevanja tega prostora. Študenti so se izjemno identificirali z nalogami premikanja skozi mesto, pomankanja središč, pomankanja srečevanj, kjer bi se tudi oni dobro identificirali.
5: Simpatično profesorico Mojco Gregorski sem za konec pobarala, kako je bilo na letošnjih sprejemnih izpitih za vpis v novo študijsko leto. Vpisi potekajo v 2 delih, en dan je na vrsti arhitektura in drugi urbanizem in preizkus v drugem roku poteka tudi v začetku septembra.
2: Sprejemni izpiti na vašo fakulteto so že mimo, ne? Vsako leto nova generacija, novi prišleki, pa vendar, kaj vi opažate vsa ta leta, odkar delujete v tej ustanovi?
6: Če se fokusiramo na sprejemne izpite, pravzaprav opažamo mešanico študentov iz Slovenije in mogoče tudi iz drugih držav. Predvsem iščemo vedoželjne, tiste, ki pravzaprav imajo ambicijo, željo, so motivirani. Iščemo pri študentih njihovo odprtost do okolice in sveta, mogoče celo eno empatijo, senzibilnost, zanimanje za svet okrog nas, ker arhitektura ni pravzaprav gradbena stroka v smislu grajenja samo hiše, ampak kreira javne prostore in pa arhitekti so na vrste režiserji življenja vseh prebivalcev mest in pa sveta in tega planeta.
2: Pa postaja ta študij feminiziran ali samo ugibam?
6: Ja, res je v zadnjih letih nekoliko več deklet pri vpisu in tudi kasneje pri študiju. Ne vem, če je povezano s poklicom, ker nekaj drugih šol, tako srednjih kot fakultet, opaža podobno. Ne pripisujem to samo vsebini ali pa poklicu arhitekta.
2: In ko se je vi delali spremni?
6: Ja, ko smo mi delali spremni, je bil razmerje približno 1:5. Razmerja, bil je takrat eden izmed najtežje dosegljivih fakultet, poleg medicine in pa prava. Tako da vsi, ki smo bili sprejeti, smo to razumeli kot eno veliko čast in smo na tak način tudi vstopili potem na to fakulteto.
7: Kulturnice.
8: Nina Zagoričnik jih je pripravila in delila nekaj idej študentk in študentov arhitekture za predsedniško rezidenco. Nadaljujemo pa takole.

0: Obvestilo. Na valu 202.
1: Javni zavod Radio Televizija Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na naslov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, do vključno 31. julija 2026. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.
2: Val 202.
3: Ni poletja brez sajete. Med 15. in 18. julijem na novi lokaciji v Breginju, nekdani Karavli na meji z Italijo. Festival, kjer se srečajo glasba, umetnost in narava. Na odru Green Milk from the Planet Orange, Bitoj, Katalin Ladik, Abok, Grunt, etc. Irena Tomažin in drugi. Več na sajeta.org.
4: Tudi val 202 bo tam.

0: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
1: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
0: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija nova, pika si. Že 30 let.
2: Hej.
0: Šolo v paketu. Kopija nova, pika si. Že 30 let.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision. Čakajo.

0: razpravo o njem na ekonomsko-socialnem svetu. Na petkovi seji pričakujejo pojasnila finančnega ministra Andreja Širclja. Kitajska je danes pozvala Iran in Združene države k vnovični zagotovitvi varne plovbe skozi Hormuško ožino. Medtem se nadaljujejo spopadi med stranema. Sandra Krišelj.
1: Sile islamske revolucionarne garde so sporočile, da so v Hormuški ožini zadele in onesposobile dva supertankerja, ker se nista zmenila za ponavljajoča opozorila, izklopila sta navigacijske sisteme in poskušala prečkati pot, ki je označena za minirano. Združeni arabski emirati so potrdili, da je šlo za njihova tankerja, en član posadke je bil ubit. Ameriška vojska je že tretjo noč zapored izvedla napade na iransko ozemlje, med drugim na Bušer in Bandar Abbas v Hormuški ožini. Potem, ko je predsednik Donald Trump napovedal novo blokado iranskega ladijskega prometa in uvedbo 20-odstotne pristojbine za varovanje prehoda. Pomorska agencija Združenih narodov je zavrnila Trumpov predlog in nasprotuje vsakršnim dajatvam za ožine, ki se uporabljajo v mednarodnih plovbah. Obvezne pristojbine pa da nimajo nobene pravne podlage, še navaja agencija. Negotovost se je odrazila najprej na azijskih borzah, kjer se je nafta še podražila. Cene črnega zlata so najvišje v minulih 4 tednih.
0: V današnjih izraelskih napadih v Gazi je bilo ubitih najmanj 9 palestincev, med njimi 10-letnik in policist. Medtem judovska država in Libanon v Rimu pod pokroviteljstvom Združenih držav nadaljujeta pogajanja. Strani sta konec junija sklenili mirovni sporazum, ki za zdaj ni blizu uresničitvi, razmere v regiji pa se znova zaostrujejo. Napoved koalicije o uvedbi tako imenovanega turističnega evra, s katerim bi med drugim financirali razvoj podeželja, sproža številne pomisleke tudi med sobodajalci. Kot opozarjajo, so že zdaj močno obremenjeni z dajatvami, poleg tega se o novi obremenitvi ni nihče pogovarjal z njimi. Predstavnica njihovega združenja Katja Rezman.
2: Mali ponudniki zasebnih nastanitev smo lani pobrali za 22 milijonov turistične takse. Plačujemo celo vrsto dajatov, za 7-krat več davkov poberemo glede na obseg prometa kot hotelirska dejavnost in zato v bistvu od vlade pričakujemo, da ne bo uvajala novih dajatov, ampak vsem pa pričakujemo neko konstruktivne razgovore o iskanju multiplikativnih in sinergijskih učinkov za razvoj podeželja, ker vemo, da naša dejavnost že tam res ogromno prispeva.
0: Ljubljanski župan Zoran Janković je ponovil, da občina do konca njegovega mandata ne bo posegala v parkirni režim v soseskah. V odzivu na referendum, ki ni uspel zaradi nedoseženega kvoruma, je še dejal, da so pobudniki dobili podporo vseh, ki so v Ljubljani nezadovoljni s čimerkoli.
3: Vi začnete s tem pa razložite, ne, da so teh, ki je prišlo 40 tisoč, ne, da je prišlo zaradi nezadovoljstva župana. Zelo preprosto povedano. Po mnogih vprašanjih. Jaz se pa vprašujem, ne, zelo preprost komentar. Ali to ni zloraba referendumskega vprašanja? Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
0: Oblačno bo, pojavljale se bodo nevihte, v notranjosti so mogoča krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Na jugu bo po večini suho, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali neviht. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah megleno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. V četrtek bo sprva precej oblačno, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
4: Sledijo še podatki o prometu. Gost promet zastoj je na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Proti Ljubljani je promet pred Zadobrovo oviran zaradi nesreče. Zastoji so med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. Pot se v obe smeri podaljša za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani, pot se podaljša za 5 minut, ter med Duncem in Postojno proti Kopru. Pot se podaljša za približno 10 minut. Zastoji so tudi med razcepom Kozarje in Brezovico proti Kopru.

0: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Jutri, 15. julija, vas pričakujemo z 10% popustom ob nakupu nad 20 evrov, ki ga lahko izkoristite z aplikacijo ali kartico Špar Plus. Velja tudi za izdelke v akciji. 10% popust pa lahko izkoristite tudi v restauracijah Interšpar. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Severnoirski trio Kneecap je včeraj nastopil v razprodanem kinu Šiška, še en koncert jih čaka zvečer. Krajšemu pogovoru z njimi lahko prisluhnete po naslednjem.

0: Mo Cara, Mogli Bab in DJ Prove, bolj znani kot Nikeb, imajo za sabo nekaj noro uspešnih let. Ob začetku leta 2024 bi si verjetno le malo kdo upal staviti, da bo zamaskirani severnoirski trio, ki repo mešanici irske gelščine in angleščine, ne le izdal eno izmed plošč, temveč hkrati odločno zakorakal po filmskem prizorišču z večkrat nagrajenim biografskim filmom, poskrbel za enega najuspešnejših nastopov na slovitem Glastonburyju in Coachelli, nastopil na Tonight Showu in štel med svoje privržence glasbene legende, kot sta Noel Gallagher in Pete Doherty. Tako so v kinu Šiška opisali provokativni irski trio Nikeb, ki je včeraj na ljubljanskem prizorišču navdušil obiskovalce. Pred koncertom pa je z zasedbo govoril Gregor Bauman.
1: Nikeb niso običajna hip-hop skupina. Severnoirski trio je nastal iz ljubezni do irskega jezika, danes pa svojo glasbo odpira vprašanja identitete, kolonialne zgodovine in politike. Po odmevnih festivalskih nastopih so se znašli v središču svetovne pozornosti zaradi javne podpore Palestini, kar je sprožilo burne politične odzive, grožnje in pozive k odpovedi njihovih koncertov. V pogovoru razkrivajo, zakaj je irščina v središču njihove ustvarjalnosti, kako razumejo svojo vlogo v sodobni družbi in zakaj kljub pritiskom ne nameravajo umiliti svojih stališč. Pravijo, da je naloga hip-hopa izzivati obstoječi red, njihova zgodba pa je hkrati zgodba o jeziku, kulturi in prepričanju, da umetnost ne sme molčati.
2: I grew up speaking Irish in Belfast with my family and then the two boys.
3: Odraščal sem v Belfastu, v družini, ki je govorila irsko. Druga dva člana sta se irščine naučila v šoli. Pravzaprav smo se spoprijateljili zaradi jezika. Vse nas je povezovala ljubezen do irščine. Skupaj smo govorili irsko in iz tega se je rodila zamisel o Nikepu, želja ustvariti nekaj, kar bi izražalo našo resničnost mladih ljudi, ki v mestu govorijo irsko. To so bili začetki skupine. Ko kolonialna država zavzame ozemlje, je eden prvih korakov uničenje jezika. Če ljudem vzameš jezik, jih veliko lažje nadzoruješ. V irski zgodovini je bilo veliko uporov, po večini neuspešnih, in z leti je irščina skoraj izumrla. Preživela je predvsem na zahodni obali Irske, tam se je ohranila več tisoč let. Mi smo prišli v obdobju, ko je bilo predvsem na severu veliko konfliktov. Ena izmed poti do tega, da so ljudje znova našli svojo identiteto, je bilo učenje jezika. Nastajale so osnovne in srednje šole, na katerih so poučevali v irščini, ljudje pa so se jezika učili celo v zaporih. Obstajalo je močno jezikovno in kulturno gibanje v obdobju naših staršev in že malo prej. Mi ga le nadaljujemo. Danes imajo otroci v šolah priložnost, da se naučijo jezika in ga prenesejo naslednjemu rodu.
1: Veliko mednarodne pozornosti je skupina pritegnila po nastopu na festivalu Coachella, kjer je javno obsodila izraelsko vojaško delovanje v Gazi. Zaradi tega so sledili ostri odzivi, politične kritike, pozivi k odpovedim koncertov in tudi grožnje članom skupine. Sami menijo, da niso postali tarča zgolj zaradi sebe, temveč zato, ker predstavljajo opozorilo drugim glasbenikom in glasbenicam, kaj se lahko zgodi, če javno kritizirajo izraelsko politiko. Kljub temu pravijo, da se njihov vzpon ni ustavil, temveč da so po podpori občinstva še bolj prepričani, da delujejo v skladu s svojimi vrednotami.
3: Po Coachelli se je vsa pozornost usmerila v nas. Vendar smo imeli že od začetka veliko srečo, saj imamo okoli sebe dobre prijatelje in zvesto občinstvo. Naši oboževalci so najprijaznejši ljudje na svetu in ves čas so nam stali ob strani. Dobro razumemo, da ni šlo le za napad na Nikeb. Šlo je za lov na čarovnice in za to, da bi iz nas naredili primer za druge umetnike oziroma za vse, ki imajo javno platformo. Sporočilo je bilo jasno. Če boš javno govoril proti zločinom Izraela, bomo storili storili vse, da te utišamo in ti oduzamemo prostor v javnosti. Pred Coachello je šlo vse navzgor in po njej gre še vedno. Verjamemo, da smo na pravi strani zgodovine, podpora ljudi pa je bila neverjetna. Če kaj, nas je vse skupaj samo še utrdilo v odločitvi, da bomo svojo platformo uporabljali za to, v kar verjamemo. Za zdaj nas še niso ustavili.
1: Na vprašanje, ali so jih grožnje in pritisk javnosti spodbudili k umilitvi svojih stališč, odgovarjajo odločno, da ne. Po njihovem mnenju spletni odzivi ne predstavljajo resničnega sveta, saj se večina žalitev in groženj dogaja anonimno na družbenih omrežjih. Dodajajo, da jih kritizirajo predvsem politiki v Severni Irski, ki jih vidijo kot predstavnike političnih struktur, odgovornih za dolgoletne krivice do njihove skupnosti. Po njihovem prepričanju mora biti hip-hop, tako kot umetnost nasploh, prostor, ki izziva obstoječa razmerja moči in odpira neprijetna politična vprašanja.
3: Pravzaprav razburjamo prave ljudi. To so unionistični politiki in drugi, ki so leta sprejemali odločitve, s katerimi so škodovali naši skupnosti. Če jezimo njih, očitno delamo nekaj prav. Hip-hop, glasba in umetnost na splošno bi morali izzivati obstoječi red. Njihova naloga je ustvarjati prostor za drugačne poglede. Za nekatere smo kontroverzni, za druge ne. Tam, odkoder prihajamo, veliko ljudi dogajanje v Palestini imenuje genocid. To pri nas ni kontroverzno. V Ameriki pa je iz nekega razloga bolj kontroverzno govoriti o tem, kot pa izdelovati orožje, ga pošiljati v tujino ali financirati bombe. Zato nimamo občutka, da bi morali karkoli omiliti. Mi samo opisujemo resničnost, kot jo vidimo.
0: Nikab. Gregor Bauman se je včeraj pogovarjal z njimi. Za konec so člani poudarili, da politike nikoli niso razumeli kot nekaj ločenega od svojega življenja. Politika je to, kdo si, odkot prihajaš, tvoja zgodovina in dediščina. Odraščali smo v Belfastu, govorimo irsko in že samo to, da lahko po 800 letih kolonializma sedimo tukaj v Sloveniji in razprodamo dva koncerta v irščini, je politično dejanje. Mi si tega nismo izbrali, takšno preprosto je naše življenje. Obljubili so, da se bodo v Slovenijo z veseljem vračali, dokler bo opaziti zanimanje občinstva. Na vprašanje, ali bo prihodni koncert enak, pa so v svojem značilnem duhovitem slogu odgovorili, ne, ne bo enak, draži bo, sami ste si krivi, morali bi biti tukaj že zdaj. Nikab torej bodo tudi danes nastopili v razprodani dvorani Kina Šiška.

0: Radio Slovenija napoveduje
1: val. Popoldne radijske frekvence usmerjamo na obdobje Edija Merksa. To je bilo obdobje popolne prevlade enega kolesarja, ki se je presenetljivo in za mnoge prezgodaj končalo. Danes, ko je bil na turu star 10. etape v Orjaku, se oziramo na 14. etapo tura leta 1975 z istim izhodiščem. In na trenutek, v katerem je prišlo do preloma karijere znamenitega kanibala. Podrobnosti ob 16.45. Prvi. Pridelovalci žit so letos pričakovali slabšo letino. Zadovoljni so predvsem s kakovostjo zlatega zrnja. Nekoliko manj s količino, nikakor pa ne, tudi z odkupnimi cenami, ki ne dosegajo niti lanskih. Mlinari se izgovarjajo zlasti na velike zaloge v evropskih kaščah. Ali bomo jedli še dražji kruh in ali bo ta sploh pečen iz domače moke? O tem s kmeti, živilskimi podjetji in strokovnjaki v studiju ob 17. Ars. Nastal je prvi odprtokodni veliki generativni jezikovni model za slovenščino GAMS. Z njim so slovenska podjetja postala manj odvisna od tujih ponudnikov, zato se je povečala suverenost slovenščine na področju umetne inteligence. Kako bo v prihodnje? Trenutno ni jasno, saj še ni zagotovljenih sredstev za nadaljni razvoj. Več z gostom jezikovnih pogovorov, doktorjem Simonom Krekom, vodjem projekta, ob 18.
0: Radio Slovenija.
2: Transferne cene so pokazatelj, da imate urejeno področje davkov. Ekipa Atax International vam lahko pregleda cene med povezanimi osebami in dokumentira izbrane metode. Atax International. Strokovnjak za transferne cene. Ataxin.com.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 15. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.
6: Poletni popusti v Intersportu! Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
7: Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
8: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
7: Več na terme-krka.si.

0: Kmalu bomo preverili, kaj se dogaja na današnji etapi dirke po Franciji, ker pa se bliža tudi daljša informativna oddaja, nekaj vsebinskih poudarkov.
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Reševanje kadrovske krize v policiji. Sindikati opozarjajo na težave zaradi napovedanega znižanja potrebne izobrazbe. Kremelj v odzivu na pariško srečanje obtožil zaveznice Ukrajine, da podžigajo vojno. Boris Mič, tokrat tarča obtožb zaradi navajanja izobrazbe, resnica se je zavila v molk. Zoran Janković, do konca mandata brez novih posegov v ljubljansko parkirno politiko.
0: Včeraj na dirki po Franciji prost dan, danes pa praznična gorska etapa s številnimi klanci, nekaj kilometrov pa je že za kolesarji. Kako jim kaže oziroma kaj se dogaja na današnji etapi v nadaljevanju, Igor Tominec.
3: Lep pozdrav iz Francije na njihov državni praznik. V Sloveniji mu pravimo Dan Bastilije, v Franciji mu nihče ne reče tako, ampak enostavno mu samo rečejo 14. julij. In danes je praktično skoraj najbolj pomembno zmagati na francoski pentli, zato kot ponavadi imamo nekaj francoskih kolesarjev v begu, ampak takšno idejo so imeli tudi kolesarji številnih drugih držav sveta in tako imamo danes kar 25 ubežnikov, ki so razporejeni v tri skupine, v povsem vodilni na etapi sta Kolumbijec Harold Tejada in Španec Javier Ro. V drugi, ki zaostaja pol minute, so Jerec Ben Hilly, Kolumbijec Sergio Higuita in Belgijec Louis Farveke. Potem pa je še ena skupina 20 kolesarjev, v kateri je pa še kar nekaj precej znanih imen. Najbolj pa je, recimo hipotetično, rumeni majici nevaren Francoz Jordan Žega, ki 10 minut v skupnem seštevku zaostaja za Tadejem Pogačarjem. Današnji start je bil v kraju Aurillac, to je kraj, ki je v Franciji znan kot v Sloveniji babno polje, da mu izmerijo najnižje jutranje temperature, ampak ko se je danes etapa začela, je vseeno bilo 31 stopinj Celzija, kar se morda sliši veliko, ampak v primerjavi z minulimi dnevi pa je v tem kraju danes bilo vseeno kar hladno, povprečna temperatura na letošnjem turu je več kot 32 stopinj Celzija, danes bo to povprečje za kakšno desetinko padlo, kajti vendarle smo tudi na cilju na smučišču Le Lioran, kjer pričakujemo kolesarje čez 2 ure, namreč še nekaj manj kot 80 kilometrov imajo do cilja. Torej na tem smučišču v francoskem centralnem masivu pa vendarle ne bo takšnih temperatur, kot je bilo v minulih dneh, ko smo spremljali bolj ravninske, sprinterske etape, tako da bolj prijetno za kolesarje, bolj prijetno tudi za vse ostale, ki spremljamo tole kolesarsko karavano. Le Lioran je znano prizorišče etap Tura. Zadnji tak epski obračun je bil pred 2 letoma med Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegorjem. Takrat je bila to 11. etapa Tura, letos pa je 10. etapa. Tadej Pogačar je takrat že na predzadnjem usponu etape napadel in si ustvaril nekaj sekund prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Trmasti Danec se je potem vrnil, ujel nazaj Pogačarja in na to sta skupaj kolesarila družno proti cilju. In v ciljnem sprintu, ko smo vsi pričakovali, da bo Pogačar, ki je veliko bolj eksploziven kolesar, dobil tisto etapo, je Danec pripravil enega redkih primerov, ko je odsprintal Tadeja Pogačarja in dosegel etapno zmago. Niso se ustvarile nobene razlike, bil pa je to nekako, bi rekli, bolj psihološki moment. Redke Vingegorjeve zmage v takšni situaciji proti Pogačarju, no vseeno potem do konca tura Dancu to ni pomagalo, kajti z letom 2024 je Pogačar spet vzpostavil prevlado na francoskem turu in je zadnji dve leti nepremagan in če štejemo še letošnjo sezono zraven, ko prepričljivo vodi, lahko govorimo o treh zaporednih sezonah. Pred današnjo etapo smo se v startnem prostoru pogovarjali z njegovim športnim direktorjem Andrejem Hauptmannom o tem, kako pomembna je današnja etapa in tudi o tem, ali Tadej Pogačar še pomni tisti dan pred dvema letoma in če ga to kaj podžiga.
4: Vsak dan na turu je še kako pomemben, vsak dan na turu se lahko zgodi, da si mogoče ena majhna napakica in si že v zaostanku ali pa celo končaš tur, tako da bo treba biti še kako previden. Danes zelo težka etapa, ki lahko tudi naredi spremembe v generalni razvrstitvi, še posebej pa glede na to, da smo po dnevu počitka in vsi vemo, da težke etape po dnevu počitka zmeraj terjajo davek.
3: Ali Tadeja kaj ganejo minule etape ali pa če je kdaj kje doživel kakšen poraz na turu, ali ga to gane, ko naslednjič pride na isto prizorišče?
4: Nikoli se nismo od tega pogovarjali, ampak iz izkušenj sodeč Tadeja mogoče kakšna negativna izkušnja samo počge in obrne se poprit, tako da se s tem ne obremenjuje.
3: Ja, počge ga pa, je rekel Andrej Hauptmann in danes, kot vidimo, kako deluje ekipa Emiratov v glavnini, nikoli ne pusti prav velike prednosti ubežnikom, trenutno je minuto in pol, ko so 76 km do cilja, kar pomeni, da določene apetite Pogačar v tej etapi ima. Če bodo noge dovolj dobre, se bo skušal oddolžiti v zaključku današnje etape. Zdaj le bomo govorili oziroma slišali v etru, kar smo že govorili z našim izkušencem Matejem Mohoričem, ki se tudi strinja z nami, da bi danes lahko Tadej Pogačar poiskal svojo revanšo na turu.
5: Ja, dan počitka vedno pride prav, da se ne preganjamo 4 ure po tej vročini. Bomo videli danes, kakšne bojo noge, bojo občutki še vedno v redu ali bodo bolj zaspane po čistem včerajšnjem dnevu. Nimamo kaj dosti načrtovati, ker je danes zelo težka etapa. Mislim, da si Tadej verjetno želi zmage po tistem, kar se je v istem finišu zgodilo par let nazaj z Jonasom, tako da verjam, da bo tempo peklenski in je treba sam čim da držati priključek.
3: Torej, to je nekako predvideni scenarij današnje etape. Emirati narekujejo ritem v glavnini. Ubežniki so razbiti na več skupin, kot sem rekel, Emirati pa z glavnino zaostajajo samo minuto in 27 sekund, ko je dobrih 75 km do cilja današnje etape. Smučišče Le Lioran je na obrobju na robu ugaslega vulkana, največjega ugaslega strato vulkana v Evropi. Če bi bili tule pred 7000 leti, bi najbrž bilo lahko tudi nevarno dirkati po teh cestah, no zdaj pa mislim, da je ta peklenska vročina, pa kakšen nepreviden gledalec, veliko večja nevarnost za kolesarje. Še torej dve uri dirkanja, nekaj po 17. bo zaključek današnje etape, zato se po dogodkih in odmevih, torej po 16. še večkrat oglasim iz francoskega centralnega masiva.
1: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.
0: Tudi današnjo etapo na dirki po Franciji boste lahko torej spremljali prek Vala 202. Igor Tominjac se bo še javil.

0: rap Michelangelo.
1: Kova je takole odrepal, za danes zaključujemo tudi rok kokošinek Nej Erant in Nej Cjemec. Dogodkom in odmevom daljši informativni oddaj lahko prisluhnete tudi na valu 202 čez 3 minute in pol. Kar se da miren, preostanek dneva želim.

0: paketu, po seznamu vaše šole. Kopija Nova, tega si. Že 30 let.
1: Camping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Pozdravljeni. Kljub vse splošnim opozorilom o kadrovski podhranjenosti v policiji, vladam v zadnjih letih ni uspelo opazno obrniti negativnih trendov v varnostnem aparatu države. Notranji minister Franci Matos je po nedavni odmevni akciji na Dolenjskem spomnil na svoje predloge za pomladitev policije. Ločen plačni steber, manj birokracije, nižanje potrebne izobrazbe. Po besedah sindikalista Igorja Toplaka je rešitev sicer na dlani.
2: Ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača.
1: V nadaljevanju ne zamudite še.
3: Boris Mijić po novih razkritjih znova tarča pozivov k odstopu. Ukrajina pri zaveznicah v Parizu dobila nove rešitve pozivov k odstopu. Ukrajina pri zaveznicah v Parizu dobila nove rešitve za zračno obrambo.

0: odhodi iz policijskih vrst močno presegajo število novincev, ki končajo šolanje na policijski akademiji, opozarja sekretar na notranjem ministrstvu za področje policije Franc Kangler.
1: V letošnjem letu bo končalo v mesecu oktobru 136 policistov, odhaja pa jih v pokoj ali gre iz policije okrog 400.
0: Notranji minister Franci Matos bo skušal ta kadrovski manko zaustaviti z ločenim plačnim sistemom, z vrnitvijo kariernega sistema, zmanjševanjem birokracije, rešitev vidi tudi v zniževanju potrebne izobrazbe za policiste.
2: Prvo, kar bom v okviru tega tudi reforme plačnega sistema storil, je, da bodo policisti zopet za peto stopnjo izobrazbe in s tem bomo pridobili več kadra.
0: To pa ne pomeni ponovne uvedbe kadetske šole, ampak bi šle rešitve po besedah Kanglerja v smeri,
1: da bi jih ovrednotili na način, da bi se zanačili v eni stopnji z policistom, ki ima končano višjo šolo.
0: V sindikatu policistov pozdravljajo vse ukrepe, ki bi pripomogli k boljši popolnjenosti s kadri. Predsednik sindikata Igor Toplak.
3: Če bi to prineslo več, smo za. Ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača. Nekdo v policiji danes odhaja iz policije predvsem zaradi tega, ker pri nas dela v petek in svetek. V trgovini, kjer dobi 100 evrov neto manj na mesec, pa dela samo po dnevi, nedeljo in po noči pa prost.
0: V policijskem sindikatu pa opozarjajo na morebitne težave, ki bi jih lahko prinesla takšna rešitev. Zakon je namreč policiste silil v šolanje in pridobivanje višješolske izobrazbe, saj so bili le s tem upravičeni do višjih plač. Zdaj pa bi bili lahko priča izenačevanju plač tistih srednjo in tistih z višjo izobrazbo, kar pa med policisti zagotovo ne bo pozitivno sprejeto.
4: Sindikalne centrale, članice ekonomsko-socialnega sveta so prepričane, da mora o oblikovanju nacionalnega demografskega sklada potekati pravi socialni dialog. Po njihovem gre za zelo pomemben zakon, s katerim bo država vse lastniške deleže prenesla na enega lastnika in upravljavca hkrati. Poleg tega opozarjajo, da predlog zakona ne predvideva njihovega sodelovanja v skladu. Od 9 članov organov upravljanja bi jih kar 8 imenovala aktualna politika, kar vzbuja pomisleke glede politizacije. Zato pričakujejo, da bodo zakon obravnavali v okviru ekonomsko-socialnega sveta in ustanovili pogajalsko skupino, ki bi podrobno pregledala in uskladila posamezne določbe. Generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Martina Vuk.
5: Glede na to, kako je pa zdaj pač zastavljena ta časovnica, ko mi predloga zakona sploh nismo dobili v okviru ESS-ja, se pa že naslednji teden zaključi javna razprava, se pa bojimo, da se bo pač aktualni koaliciji zelo mudilo s tem zakonom in da bomo septembra postavljeni pred dejstvo, da bo zakon že obravnavan v državnem zboru, ne da bi res sploh imeli kakršnokoli možnost ga usklajevati.
4: Ker je za petek sklicana prva seja ekonomsko-socialnega sveta v mandatu zdajšnje vlade, sindikati predlagajo naj finančni minister Andrej Šircelj predstavi časovnico usklajevanja zakona, ki mora biti po pravilih ekonomsko-socialnega sveta končan še pred njegovo obravnavo na vladi. Nov dan, novo odkritje domnevnih nepravilnosti povezanih s poslancem resnice Borisem Ijičem in nova zahteva zlasti levice po njegovem odstopu. Tokrat gre za razkritje, da naj bi zavajal glede svoje izobrazbe. Komentarja so koordinatorice levice Aste Vrečko in Matjaža Hana, predsednika socialnih demokratov.
6: Poskuša javnost prevarati o tem, kar je, poskuša prevarati delavce, ne plačevati in tako naprej. Vse to kaže na to, da ta človek je že globoko, globoko prepozno za to, da bi odstopil. Zrel je za odstop.
7: Mi vemo, da so nekateri že odstopali v tem državnem zboru za bistveno manj problemov, tako da mi lahko vsak dan zdaj komuniciramo tega Mijiča in tako naprej, ampak to, bom rekel, za demokracijo, za državo, za parlament ni v redu in tudi jaz mislim, da bi bilo bistveno bolje, da bi gospod Mijič odstopil.
4: V resnici navedb nočejo komentirati, je pa Han prepričan, da bo stranka čakala pol leta in se izognila nadomestnim volitvam. Matjaž Han je komentiral tudi zaplete okrog imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel.
7: Bi prevzela ali pa bo prevzela na pomembnejših funkcij v Evropi, v Bruslu, ki jih do zdaj Slovenke in Slovenci nismo imeli ravno zaradi tega, kar se dogaja zdaj, ker se nekatere zadeve izkoriščajo za notranjo politiko.
4: Po njegovih informacijah glasovanje jutri bo, je pa dodal, da se v Sloveniji na desni močno trudijo, da ji ne bi uspelo. Rusija je ponoči z balističnimi raketami znova napadla Kijev. V več delih ukrajinske prestolnice so izbruhnili požari. Podatkov o

0: Morebitnih žrtvah za zdaj ni. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da je uničilo več tovarn raket in dronov ter pristaniško infrastrukturo za skladiščenje goriva. Napad je sledil pariškemu srečanju koalicije voljnih, na katerem je Francija Ukrajini obljubila licence za proizvodnjo raket Scalp, protiletalskih raket Aster 30 in drugega orožja. Več evropskih držav pa dodatne sisteme zračne obrambe, radarje in sodelovanje pri skupni proizvodnji orožja. Oblikovali bodo tudi posebno koalicijo za obrambo pred balističnimi raketami. Medtem Rusija države koalicijo označuje za podžigalke vojne. Iz Moskve Helena Ponudič.
1: Po ameriških licencah za izdelavo raket Patriot bo Ukrajina dobila še francoske licence za manevrirane rakete Scalp in protiletalske rakete Aster 30, pa tudi dodatne sisteme zračne obrambe. Pri izdelavi in dobavi bo sodelovalo več evropskih podjetij, tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Skupaj lahko v prihodnih 12 mesecih izdelamo te rakete oziroma sisteme v želenih količinah in odpravimo primanjkljaj. V Kremlju koalicijo voljnih predstavljajo kot skupino držav, ki ne išče poti do miru, temveč ustrajajo pri nadaljevanju vojne. Po besedah tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova jih vodi zgrešeno prepričanje, da je Rusiji mogoče prizadeti strateški poraz, zato jo je označil za koalicijo držav v zablodi ter... To je koalicija vojnih hujskačev. Naša vojska in posebne službe vidijo, odkot vzletajo droni in rakete, ter spremljajo njihove poti. O tem naj nihče ne dvomi. Kjerkoli bodo poskušali napasti rusko ozemlje, bomo odgovorili na enak način, vendar bodo naši napadi nekajkrat močnejši, pa pravi ruski predsednik Vladimir Putin. V Kremlju obenem strani ameriškega predsednika napovedano morebitno zaprtje ukrajinskega zračnega prostora razumejo kot neposredno vključitev NATO v vojno, po katerim, kot pravijo, ne bo več poti nazaj. V ruski javnosti se medtem stopnjujejo pozivi, naj Kremelj kot legitimne vojaške cilje začne obravnavati tudi evropske tovarne, ki izdelujejo orožje ali sestavne dele za Ukrajino.
0: Nemčija se rekordno zadolžuje za krepitev obrambe. Obenem morajo krčiti izdatke vsa ministrstva razen obrambnega. Strah pred grožnjo, ki jo predstavlja ruski režim in pred kibernetskimi napadi, se povečuje. Nemčija v iskanju načinov za odvračanje grožnje še vedno ne more brez Združenih držav Amerike. Maja Derčar.
2: Nemčija se na domačih tleh ali v morju spopada s paleto ruskih hibridnih groženj. Claudia Major, varnostna strokovnjakinja, našteva. Poškodovanje podmorskih kablov, propaganda, dezinformacije, sabotaže, kibernetski napadi na CDU, na Rheinmetall. Sinan Selen, predsednik urada za zaščito ustave. Za Rusijo je Nemčija glavni nasprotnik v Evropi. Evropska unija v odziv na ruske zlonamerne kibernetske dejavnosti uvaja sankcije proti 9 posameznikom in 4 poslovnim subjektom. Rusko zunanje ministrstvo je zato na pogovor poklicalo nemškega veleposlanika kot odgovor na enak ukrep Berlina. Nemčija za obrambo nameni 2,6-krat več sredstev kot pred rusko invazijo. Vsako šesto podjetje sodeluje v orožarski dobavni verigi. Tretjina prebivalcev pa se z oboroževanjem ne strinja. Razvijalci orožja kujejo dobičke iz vojn. Vrednost delnic tudi Rheinmetallovih je skokovito narasla. Toda delnica Rheinmetalla, znanega po oklepnih vozilih, je od januarja že izgubila polovico vrednosti. Vlagatelji so raje kot na kopenske sisteme začeli staviti na drone in protizračno obrambo ali rakete dolgega dosega. Nekdanji ameriški predsednik Biden je obljubil namestitev ameriških raket Tomahawk na nemških tleh za odvračanje groženj. Predsednik Trump je dogovor preklical, zdaj pa v svoji poslovni maniri Nemčiji dovolil, da rakete kupi. In kako na ponovno oboroževanje Nemčije gledajo evropski državljani? Mešano, na splošno pa ga ocenjujejo pozitivno.
0: Podporo Kijevu so danes izrazili tudi na tradicionalni vojaški paradi ob francoskem državnem prazniku na Elizejskih poljanah v Parizu. Na njej je med drugim sodelovalo 500 vojakov iz držav članic koalicije voljnih, ki so se zavezale, da bodo pomagale pri zagotavljanju varnosti Ukrajine po vojni, vključno s 7 slovenskimi gardisti. Letošnja parada ob dnevu Bastilje je bila po številu vojakov največja doslej, saj je po francoski prestolnici zakorakalo 7600 pripadnikov oboroženih sil.
3: Na Bližnjem vzhodu se medtem nadaljuje izmenjavanje napadov med Združenimi državami in Iranom. Američani so napadli več pristaniških mest na jugu Islamske republike, ki je odgovor ciljala ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Združeni arabski emirati trdijo, da so iranske rakete zadele dve njihovi ladji. Ameriški predsednik Donald Trump je že včeraj napovedal, da bodo Združene države prevzele nadzor nad Hormuško ožino in za varnost pobirale pristojbine. Iran je odgovoril, da ne bo dopustil vmešavanja v upravljanje ožine.
4: Dogodki in odmevi.
0: Na rezultat nedeljskega lokalnega referenduma v Ljubljani se je danes odzval tudi župan Zoran Janković. Kot je dejal, je zanj zgodba z občinskim referendumom končana, saj da zakon predpisuje kvorum, ki pa ni bil dosežen. Dodal je še, da do konca mandata v parkirni režim v soseskah ne bodo posegali. Več Peter Močnik.
5: Janković, ki sicer v referendumski kampanji ni sodeloval, se je na današnji redni tedenski novinarski konferenci zahvalil občanom, tako 19%, ki so prišli na volišče, kot tistim 81%, ki se referenduma niso udeležili.
6: Vsak od njih, ali je prišel, ali se vzal proti, ali ni prišel, je izkazal svojo voljo. Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
5: Pobudniki referenduma so po njegovih besedah dobili podporo vseh, ki so v Ljubljani s čimerkoli nezadovoljni. Prepričan je, da 99% tistih, ki so organizirali referendum, ne ve, o čem je referendum bil. Ali pa, kot je dejal, se gredo politikantstvo.
6: Vi začnete s tem pa razložite, ne, da so teh, ki je prišlo 40 tisoč, ne, da je prišlo zaradi nezadovoljstva župana. Zelo preprosto povedan. Po mnogih vprašanjih. Jaz se pa prašujem, ne, zelo preprost komentar. Ali to ni zloraba referendumskega vprašanja?
5: Janković je poudaril, da v mestni občini ne želijo delovati mimo četrtnih skupnosti. Predlog odloka, ki ga je občina sicer še pred izvedbo referenduma omaknila, je po njegovih besedah bolj pravičen od obstoječega.
6: Odloka iz leta 96 ni in ga ne bo v tem mandatu, to zdaj povem, velja odlok, ki je bil sprejet leta 25, kar pomeni, da bo vsak lahko kupil tri dovoljenice.
5: Po njegovih besedah bo občina še naprej skrbela za urejanje prometa skladno z vsemi ukrepi, ki so jih napovedali. Med drugim je omenil prenovo avtobusnih linij in uvedbo rumenih pasov.
0: Na predlog uvedbe tako imenovanega turističnega evra, ki ga predvideva koalicijska zaveza, so se zvrstili različni odzivi. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije predlog podpira, saj meni, da bi zbrana sredstva prispevala k ohranjanju kmetij in razvoju podeželja na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. V turističnem gospodarstvu pa opozarjajo, da bi nova dajatev lahko zmanjšala konkurenčnost slovenskega turizma in da bi morali pred morebitno uvedbo opraviti širšo razpravo o delitvi že zbranih sredstev. Predlog sicer še usklajujejo. Simeona Rogel.
7: Po predlogu bi gostje ob turistični taksi za vsako prenočitev v Sloveniji plačali še turistični evro. Zbrana sredstva bi namenili ohranjanju podeželja. A po besedah profesorice iz Primorske fakultete za turistične študije Maje Uran Maravič bi vsak nov prispevek lahko slabo vplival na konkurenčnost.
8: Turistične takse so relativno visoke že v Sloveniji. Vsaki dodatni stroški pa lahko pomenijo neko nevarnost, da del gostov preprosto odvrnemo ali pa zmanjšamo prostor za nujne investicije v panogi. Še bolj se mi zdi pa, da pošiljamo napačno sporočilo, da je turizem mozna krava, kateri lahko vsi predstavijo lonček.
7: Dodatna dajatev dodaja ni potrebna, se zakon že zdaj omogoča, da občine del zbranih sredstev namenijo razvoju podeželja, a težava je v delitvi sredstev.
8: Ko delamo z lokalnimi turističnimi organizacijami, se dogaja, da ta sredstva, ki se sistemsko zberajo, se pravi turistična taksa in koncesnine, od prirejanja posebnih iger na srečo, ne gredo lokalnim turističnim organizacijam za razvoj in trženje turistične ponudbe, ampak se zadržujejo za druge namene.
7: Do predloga so kritični tudi v Združenju svobodajalcev Slovenije, pravijo, da jih ministrstvo ni vključilo v pripravo rešitve, čeprav bi bili zavezani dodatni dajatvi. Katja Rezman.
9: Ne moramo pristajati na nalogo, mi rečemo temu, dežurnih možnih krav za vsakokratne apetite. Zato v bistvu od vlade pričakujemo, da bo izpolnilo zaveze v davčni nevtralnosti, torej da ne bo uvajala novih dajatev, sen pa pričakujemo neko konstruktivne razgovore o iskanju multiplikativnih in sinergijskih učinkov za razvoj podeželja, ker vemo, da naša dejavnost že tam res ogromno prispeva.
7: Sogovornici se strinjata, da bi bilo pred morebitno uvedbo turističnega evra potrebno opraviti razpravo, pregledati porabo obstoječih sredstev in poiskati rešitve, ki ne bi dodatno bremenile panogo.
0: Letošnja suša posredno povzroča škodo tudi v živinoreji, predvsem zaradi zmanjšanih pridelkov travinja in drugih krmnih rastlin. Obenem pa rejcem skrbi povzroča padanje cen živilskih pridelkov na trgu. Živinoreja je eden od stebrov slovenskega kmetijstva, saj predstavlja polovico dodane vrednosti v sektorju kmetijstva. Ohranitev živinoreje je pomembna tudi za prehransko varnost, konkurenčnost in strateško avtonomijo Evropske unije. Evropska strategija za živinorejo skupaj z načrtom za beljakovine je bila tudi tema tokratnega zasedanja evropskih kmetijskih ministrov v Bruslju. Prispevek Jernej Kedrulac.
4: Reja govejih pitancev je glavna dejavnost na mešani kmetiji v občini Šentilj, ki jo je pred dvema letoma prevzel Aleš Perko. Kmetija leži na območju s težjimi pogoji pridelave, na vseh možnih površinah pridelujejo osnovno krmo za rejo bikov za meso. Trenutno se soočajo s problemom suše in padanjem odkupnih cen.
10: Najprej spomladanska suša, zdaj ta poletna suša, ki je nastala v juliju, zaradi tega bomo pridelali manj krme, zraven tega pa so padle še cene pitanim bikom za 1 euro, kar na naši kmetiji pomeni pri enem komadu 700 evrov manj prihodka.
4: Sprašujejo se, kako bodo obvladovali stroške proizvodnje in poplačilo kreditov, saj so v zadnjem obdobju za večjo dobrobit živali investirali v nov hlev, za izboljšanje konkurenčnosti pa v posodobitev mehanizacije. Dramatično padanje cen na evropskih tleh je zajelo tudi prašiče meso, mleko in jajca. Medtem ko živinorejci obupujejo, pa so včeraj na svetu kmetijskih ministrov Evropske unije razpravljali o evropski strategiji za živinorejo in načrtu za beljakovine. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj je ob tem izpostavil.
11: Ključno je, da se slovenskemu kmetu omogoči, da bo nadaljeval specifiko našega kmetovanja, ki je pogojena z naravnimi danostmi. Mi imamo večino države v območjih omejenih dejavnikov in živinoreja je konkreten odgovor na to. Mislim, mi v večini slovenskih delov nimamo alternative živinoreji.
4: Kot je dejal minister, bodo v nacionalnem slovenskem strateškem načrtu kmetijske politike, ki ga je prejšnja vlada pustila nepripravljenega, nastavili ukrepe, s katerimi bodo za razvoj kmetijstva spodbudili mlade za prevzem kmetij.
0: Slikarske mojstrovine slovenskega realizma in impresionizma, ki si jih je lani in letos med gostovanjem na razstavah v galeriji Belveder na Dunaju in likovni galeriji Dachau na Bavarskem ogledalo več kot 110 tisoč ljudi, so se vrnile domov. Od danes je v Narodni galeriji v Ljubljani spet odprto novo krilo, namenjeno prenovljeni stalni zbirki umetnosti na Slovenskem od leta 1870. Žiga Bratoš.
12: Zaradi uspešnih projektov in priznanja, ki sta ga Narodna galerija in slovenska umetnost doživeli v tujini, so uspeli na novo pridobiti nekaj ključnih del našega realizma in impresionizma, ki bodo zdaj, nekatera po dolgem času, nekatera pa sploh prvič na ogled v prenovljeni stalni zbirki.
13: Tako nam je uspelo pridobiti tudi dve krasni sliki. Pri zajtrku Jurija Šubica, majhen žanrski prizor dame, ki hrani papigo. Prav tako smo pridobili in odkupili iz Francije delo Ivana Kobilca Bošnjak s pipo, ki gre za eno redkih sarajevskih motivov, ki jih od umetnice imamo.
12: Višji kustos Mišel Mohor izpostavi še portret Henrika Cernija izpod čopiča Richarda Jakopiča, ki velja za eno pomembnejših uvertur v slovenski impresionizem. Sicer pa si v novem krilu Narodne galerije lahko zdaj ogledamo 160 slik in 38 plastik, med njimi Kofetarico in poletje Ivane Kobilca, Pred lovom Jurija Šubica, Zamorko Antona Žbeta, Rdeči parazol Mateja Strnena pa Jakopičeve Križanke v jeseni. Impresionizem od gledalca ne zahteva toliko zgodovinskega, vsebinskega znanja, kot bolj to, da enostavno opazuje podobo.
13: Kako je slika naslikana, kakšne so poteze, kakšna je obravnava barvnih ploskev, da se poskušaš tuječno uživeti v samo sliko in podoživeti občutke, ki jih je slikar imel ob tem, ko je gledal nek razgled in tam slikal.
12: In kakšni so bili na umetnine našega realizma in impresionizma, torej odzivi ob gostovanju na Dunaju in na Bavarskem? Obe razstavi sta bili predstavljeni v pomembnih časopisih, katalog v Belvederju je moral po natis. Najpomembnejše pa je, da so našo umetnost strokovno interpretirali tuji kustosi.
0: Naši deželi se z zahoda bližajo neurja. Vremenoslovna služba je zaradi možnosti močnejših neviht izdala oranžno opozorilo za veliko večino države, vlada pa prebivalcem svetuje, naj se pred nevšečnostmi zatečejo pod streho in spremljajo vremensko dogajanje. Kolesarjev na dirki po Franciji take težave ne tarejo, prav nasprotno. Pod pekočim soncem se spopadajo s še eno zahtevno etapo. Vroče bo tudi zvečer, ko se bodo španski in francoski nogometaši pomerili za prvo vstopnico za veliki finale svetovnega prvenstva. Več o tem in drugem dogajanju pa v prispevku Marka Pangarca. Hvala za vašo pozornost in prijetno popoldne še naprej.
14: Na svetovnem nogometnem prvenstvu se vročica pred večernim prvim polfinalom dviguje, na kolesarski dirki po Franciji pa so kolesari, kot ste lahko že slišali, visokih temperatur že vajeni. Današnji cilj prazniku pa bo v centralnem masivu. A najprej k nogometu. Na 23. nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki bo drevi prva polfinalna tekma, jutri pa še druga. V Dallasu bosta v finalu pred finalom igrali Francija in Španija. Prispevek Boštjana Janežiča.
15: V sosedskem prestižu naj bi bili v rahli prednosti Francozi, ki bodo igrali za tretji zaporedni finale. Dvakrat so bili na nogometni strehi sveta, Španci enkrat pred 16 leti v Afriki. Izbranci selektorja Furia de la Fuentea, ki so dobili zadnji euro, so Francoze dvakrat premagali v polfinalu, tudi lani v Ligi narodov. Nadaljuje dolžnik tega mundiala, 19-letni španski napadalec Lamine Yamal. Pomerili se bosta najboljši reprezentanci tega prvenstva. Ni nas strah. Zagotovo smo dovolj dobra ekipa, da lahko premagamo Francijo. Pred revišnim polfinalom rasizem spet ni zatajil. Ne oziraje se nanj je strelec 8 golov na tem turnirju, francoski kapetan Kylian Mbappé dejal, da delo še ni opravljeno. Bil sem že svetovni prvak, tudi podprvak. Ta ekipa tega še ni storila. Imamo pa močno moštvo z veliko zmogljivostmi. Vidi se, da smo zelo kakovostni. Tekma se bo začela ob 21. Glavni sodnik bo Salvadorec Ivan Barton.
14: Mednarodna nogometna zveza še ni določila, kdo bo sodil finale svetovnega prvenstva. Nekaj kandidatov naj bi bilo že prečrtanih. Če bi se v finalu pomerili dve evropski reprezentanci, bi bila lahko po nekaterih informacijah primerna kandidata tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić ali Poljak Simon Marčinjak. K kolesarstvu 11. etapa dirke po Franciji bo v skupni dolžini 211 km postregla tudi 4200 metri nadmorske višine. Etapa je zanimiva, saj je v preteklosti postregla z izjemnim zaključkom Jonasa Vingegorda in Tadeja Pogačarja. Dirko na prizorišču spremlja Igor Tominec.
16: V današnji etapi še 50 km do zaključka in še kar 4 kategorizirani vzponi, ki so prihranjeni za zadnji del te etape. Pogačarjeva ekipa Emiratov je polovila že skoraj vse ubežnike v današnji etapi. Spredaj se vozi samo še Španec Javier Romo iz moštva Movistar, ki ima manj kot minuto prednosti pred glavnino, v kateri ritem narekujejo kolesarji v belih dresih Emiratov in pa seveda rumeno obarvani Tadej Pogačar, ki ima ob sebi še 5 pomočnikov za zaključek današnje etape. Ker je pred 2 letoma v zaključnem sprintu v klanec danec Jonas Vingegaard Pogačarja premagal, smo nekako vsi skupaj kar v pričakovanju tega, da se bo slovenski as skušal oddolžiti in na tem prizorišču doseči etapno zmago. Čeprav danes v zaključku ni pričakovati, da bi se ustvarile posebej velike razlike. Že tako ali tako pa ima Pogačar 2 minuti 42 sekund prednosti. Še dobra ura je torej dirkanja tukaj v ognjeniški pokrajini v centralnem masivu in potem bomo na smučišču Le Lioran videli, kako se bo razpletlo in ali bo načrt Emiratov uspel v zaključku današnje etape.
14: Na Evropskem košarkarskem prvenstvu za igralce do 20 let v Ljubljani je po treh zmagah prvi prost dan za slovensko reprezentanco. Mlada rokometna vrsta pa bo na prvenstvu v romunskem Klužu v drugi tekmi drugega skupinskega dela že čez nekaj minut igrala Švedsko.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matic Ferlan.
17: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 33 stopinj Celzija. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči pa lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti Slovenije znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 29 do 32, na Primorskem do 35 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Jutri pa je povečana verjetnost za močne nevihte po vsej Sloveniji. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran za predorom Dekani proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice zastoji nastajajo tudi na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je prek priključka Bič. Popoldne in zvečer bodo po Sloveniji nastajale nevihte, tudi močnejša neurja. Pristojni voznike pozivajo, naj prilagodijo hitrost vožnje in prižgejo luči, ob tem jih opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. 15 in 59 minut je ura.
18: Dobar dan, dobri ljudje še vedno in do konca. Tako, dobrodošli še vedno ali spet ali čisto na novo. Na valu veseli smo vas, bivajmo skupaj v spontani simbiozi. Otroci cvetja so eni drugi, na drugem pa tu in zdaj. To je ob uvodu v prehodu predvečer, Jadranka Juras in otroci noči.

3, 4, hvala, da ste, konec koncev smo tu za vas. Prispevek Boštjana Gradiška prihaja v obliki izbora glasbe, Matjaž Polak nam igra na gumbe mešalne mize, Mitja Peček sem tu v vlogi prvega vokala, takega studijskega, melodično monotonega pa vendar. Pa še en razmeroma stalni član ekipe se nam bo oglašal skozi ta drugi del popoldneva, naš športni poročevalec Igor Tominec z dirke po Franciji. Funky Rhythm Talk nas je ujel, zdaj na nas preži še nevarnost, da se zapletemo v Cool Vibes z Rudijem Bučarjem.

Ob že napovedanem aktualnem poročilu z 10. etape dirke po Franciji, ki prihaja takoj po naslednji, naj opozorim na oziroma povabim še k poslušanju oddaje Obletnica albuma ob 6. zvečer. V njej obujamo spomin na zapuščino bržčas najbolj reprezentativnega ali pa markantnega albuma zasedbe Huey Lewis and the News, skupine, katere člani so preprosto ritmično bluzovsko-rokovsko osnovo razvili malce v svojo smer. Delovali so v zelo dobri rock and roll skupini, v kateri so napisali nekaj dobrih pesmi in imeli na karierni poti tudi nekaj sreče. Četrti album Four je star 40 let in se ni preveč oddaljil od značilnega sloga prejšnjih izdaj, postregal pa je skupico uspešnic. Nekaj jih zavrtimo ob 18. torej v pokušino pa eno drevo, s pomočjo katerega bomo potem tudi gost lažje videli. Forest for the Trees.

0: Huey Lewis and the News, zdaj pa 40 let mlajše in torej sveže novice iz Francije. Igor Tominec spremlja 10. etapo tura.
1: Lepo pozdravljeni iz francoskega osrednjega masiva, kjer danes spremljamo eno zanimivejših etap dirke po Franciji. 38 km je še do konca, vsi ubežniki v etapi so polovljeni. Tale gorski vlak Emiratov, gorski vlak Tadeja Pogačarja, je ujel tudi Španca Javierja Roma in zaradi tega imamo zdaj v ospredju etape samo še favorite za skupni seštevek. Pogačar ima še 4 pomočnike iz moštva Emiratov ob sebi, kolesarijo pa na predzadnjem vzponu današnje etape, to je vzpon na vulkan Puy-Marie, kjer je pogosto tudi že bil cilj etap dirke po Franciji, ampak danes bo to samo prelaz čez ta vulkan in potem na spust ter še 2 zaključna vzpona oziroma še predzadnji in na to zadnji vzpon današnje etape. Ta, na katerem kolesarijo zdaj Puy-Marie, je nekako bolj tisti koničast vulkan, zelo strm je predvsem v zadnjem delu, do katerega imajo še približno 4 km na tistem delu, tudi prek 10-odstotni naklon, medtem ko je ciljni vzpon današnje etape na smučišču Le Lioran nekoliko bolj položen, ker gre za drugačen tip vulkana tule v centralnem masivu za tako imenovani stratovulkan, ki se oblikuje tako, da se nalagajo plasti ob izbrugih in zaradi tega se vse skupaj naloži nekoliko bolj položno. Napad iz skupine favorit Ekvadorca Richarda Carapaza. Emirati ne reagirajo na njegovo akcijo. Carapaz je šel naprej v skupnem seštevku, zaostaja več kot 15 minut in ni nevaren. Tadeju Pogačarju nihče v Emiratih nima naloge, da lovi ta napad, tako da imamo zdaj spet enega ubežnika v etapi, potem ko so prej ujeli Španca Javierja Roma, je zdaj Richard Carapaz nekoliko naprej. Njegova prednost je za zdaj nekje med 5 in 10 sekundami, medtem ko Emirati v svojem stanovitnem ritmu še naprej kolesarijo proti vrhu predzadnjega vzpona današnje etape. Še 37 km je do zaključka današnje preizkušnje. Prisluhnimo zdaj dvema Pogačarjevima tekmecema za to etapo, najprej pa Dancu Jonasu Vingegorju. To je kolesar, ki je pred 2 letoma na zelo podobni etapi, tudi z enakim ciljnim prizoriščem, premagal v ciljnem sprintu v klanec Tadeja Pogačarja in ga počgal za današnji dan, zato da danes Emirati vozijo izjemno agresivno, bi lahko rekli, nikoli niso ubežnikom pustili kakšne velike prednosti in pripravljajo napad za svojega osrednjega favorita. Kaj pravi Jonas, ki je na tem prizorišču Pogačarja premagal pred današnjim zaključkom?
2: Yeah, as you said, I have very good memories there and it will be nice to come back to what's a special place for me. That year I came back from a very bad injuries and to come back is nice and to do another race there. Yeah, I mean we think the same that he will try to go for the win today, so we just have to be ready for a fight.
1: Jonas Vingegor pravi, da ima izredno lepe spomine na to prizorišče, ko je v letu, v katerem se je vračal po hudi poškodbi na dirki po Baski, zmogel toliko moči, da je premagal Pogačarja v tistem zaključku, to so lepi spomini in pravi, da tako kot vsi ostali v karavani pričakuje, da bodo danes Emirati napadli na etapno zmago in upa, da bodo z ekipo Visma Liza Bike pripravljeni na ta izziv v zaključku današnje etape. Kaj pa pravi Nemec Florian Lipovič, nedavni zmagovalec dirke po Sloveniji in tretji v skupnem seštevku lanske dirke po Franciji, kako je Lipovic pripravljen na današnji dan?
3: Ja, ich fühle mich noch ganz gut. Gestern der Ruhetag hat definitiv gut getan und heute wird sicher ein Tag für die Gesamtwertung. ein hartes Finale. Mal schauen, was UAE und Wismar geplant haben. Und ja, ich glaube, wir sind gut vorbereitet. Ja, definitiv. Ich denke, nach heute kann man sicher mehr sagen und dann auch im Hinblick auf das Wochenende die Strategie ändern. Aber definitiv denke ich, dass wir heute noch
4: zwei.
3: Ja.
1: Florian Lipovic pravi, da mu je dobro del dan premora, ki je bil včeraj na sporedu, da se je spočil in da se še naprej počuti v redu, čeprav je dirka zdaj že v 10. tekmovalnem dnevu in da meni, da je tudi njegova ekipa Red Bull Bora Hansgrohe dobro pripravljena za današnji dan. Potem pa je na vprašanje, kako bodo nekako razdelili kapetansko vlogo med njim in Remkom Evenepoelom v naslednjih dneh oziroma do konca letošnjega tura, dejal, da bodo takšne etape, kot je današnja, že nekako izkristalizirale razmerje moči in da verjetno bo že po današnjem dnevu nekoliko bolj vidno, kako se bo ekipa taktično lotila potem konca tedna, kajti v prihajajočem koncu tedna prihajata dve gorski etapi in tam bo treba biti že nekako v maksimalni pripravljenosti in tudi ekipe taktično zrelo pripravljene. Richard Carapaz beži glavnini zdaj za 26 sekund, Emirati ustrajajo v svojem ritmu, na vzponu Puy-Marie 35 km pa je še do zaključka današnje etape oziroma do zaključka tega prelaza, na katerem so zdaj, so še dobri 4 kilometri, še približno ura dirkanja v centralnem masivu.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Pekoč občutek in pogosto siljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletni popusti v Intersportu. Unovči 30, 40 in 50% popusta za izbrane izdelke. Intersport. V srcu športa.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave, tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Spar, ker mi je mar.

0: Novice. Ura je 16:30.
1: Pozdravljeni. V stranki Resnica se za zdaj ne odzivajo na današnje razkritje o tem, da naj bi njihov poslanec Boris Mijić zavajal glede svoje izobrazbe. Medtem se je predsednik socialnih demokratov Matjaž Han pridružil mnenju Levice, da bi moral odstopiti. Hkrati je izrazil razočaranje nad dogajanjem v zvezi s kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne evropske predstavnice za Sahel. Kljub domnevnemu nasprotovanju Slovenije upa, da jo bodo članice Unije vendarle potrdile. Zaradi okrepljenih ukrajinskih napadov na ruska plovila v Azovskem morju so iz Moskve danes sporočili, da iščejo alternativne pomorske poti za kmetijske proizvode in da bi lahko del tovora preusmerili drugam. V Kijevu so predtem sporočili, da so minulo noč napadli 11 ruskih plovil, v 9 dneh skupno 116. Rusija pa je ukrajinsko prestolnico po noči znova napadla z balističnimi raketami. Združene države so napadle več pristaniških mest na jugu Irana, ki je v odgovor ciljal na ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Združeni arabski emirati trdijo, da so iranske rakete zadele 2 njihovi ladji. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo je preseglo 1960. Od tega jih je umrlo 719, so še sporočile tamkajšnje oblasti. Svetovna zdravstvena organizacija medtem ocenjuje, da je obolelo od 2-krat do 4-krat več ljudi od uradno potrjenega števila. Reprezentativne delodajalske organizacije so delodajalce pozvale, naj delo v času visokih poletnih temperatur organizirajo odgovorno. Posebej so opozorili, da morajo pri delu na prostem pri temperaturah nad 30 stopinjami Celzija delavcem najmanj na vsaki od 2 do 3 ure omogočiti najmanj 15-minutne prekinitve dela in jim zagotoviti brezplačne, brezalkoholne napitke. Oblačno bo, pojavljale se bodo nevihte, v notranjosti so mogoča krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Na jugu bo po večini suho. Po noči bo sprva suho, v drugem delu noči lahko od severa predhodno pričakujemo nekaj ploh ali neviht. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah megleno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, dnevne od 29 do 32, na Primorskem 35. V četrtek bo sprva precej oblačno, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.

Pletovar je. Na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec ter proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda. Pokvarjeni vozili ovirata promet na primorski avtocesti proti Kopru za predorom Dekani in na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Ponekod po državi bo do večera prihajalo do močnejših nalivov in neuri, zato prilagodite hitrost in način vožnje razmeram na cesti. Voznike opozarjamo tudi, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih prepovedano.

Eno je, da koruptiven politik laže, čim usta odpre. Ako že, slabih 6:30 na valu 202 plavamo proti toku, dodajmo, da je vendarle poseben dosežek, da smo dobili praktično nemega poslanca, ki uspe toliko lagati in zavajati. Čestitajmo si, pa veselo naprej. Orson, ain't no party.

0: Kolesarska dirka po Franciji.
1: To je torej imel načrt danes Tadej Pogačar. Odlepil se je od konkurence in nova zmaga v Pirinejih.
0: Oglašanja in izjave živo na Valu 202.
2: V profesionalnem kolesarstvu se ne zmaguje en sam. To mora biti ekipa, ki dela 100%, da vse od sebe, drugače uspeha ni.
0: Ozadje v vsakodnevnih podcastih Tour 202.
3: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda.
5: 40 čez četrto popoldne se vračamo k dirki po Franciji, pa preden se začne res razpletati na 10. etapi, obudimo še spomin na eno fascinantno zgodbo iz kolesarske zgodovine. V prispevku Mihe Švalja, ki prihaja, bo govora o kolesarski legendi Ediju Merksu. Merksova era je bila era popolne prevlade enega kolesarja, ki se je presenetljivo in za mnoge prezgodaj končala. Danes, ko je bil na turu start 10. etape v Urijaku, se oziramo na 14. etapo tura leta 1975 z istim izhodiščem. In na trenutek, v katerem je prišlo do preloma karijere znamenitega kanibala.
6: Edi Merks je leta 1974 zmagal na svoji peti dirki po Franciji in leta 1975 le redko kdo ni verjel, da ne bo aktualni svetovni prvak, za katerim je bila tudi odlična spomladanska sezona klasik, zmagal še šestič. Edi je imel v Pirenejih pred 14. etapo od Orjaka do vrha Puy du Dôme s podobnih 92 sekund prednosti pred domačinom, Francozom Bernardjem Thévenet-om, qui est takrat u življenjski formi. Etapa je od začetka vzpona potekala brez posebnosti. Med uspenjanjem proti cilju pa je kakih 5 km pred vrhom Merksov najbližji zasledovalec v skupnem seštevku napadel in mu ušel. Merks je kmalo začel zmanjševati vrzel, ko je udarila katastrofa, oziroma je udaril gledalec. V koridorju navijačev je kakih 200 metrov pred ciljem domačin iz bližnjega mesta, Nelo Breto, s pestjo močno udaril Edija Merksa v trebuh. Ta je sicer uspel ostati na kolesu, zvil se je v dve gubi in vidno v bolečinah še naprej vrtel pedala. Prišel je do cilja, sicer je izgubil nekaj časa, a uspel za slabo minuto ubraniti rumeno majico. Napadalca je še pred prihodom policije pridržala množica. Edi ga je, ko si je nekoliko opomogel, pomagal identificirati. Kasneje, ko so Bretoja sodno preganjali, Merks ni zahteval odškodnine, no kljub temu pa so mu prisodili simboličen en frank odškodnine. Takrat je povedal:
7: "Nobena odškodnina ne more nadomestiti tega, kar sem izgubil. Ta udarec me je stal moje šeste dirke po Franciji."
6: Zdravila, ki jih je dobil po udarcu, so mu vzela nekaj moči. V nadaljevanju dirke pa je kljub temu napadal, a neuspešno. Vidno načet je v 16. etapi izgubil rumeno majico, za nameček pa je dan kasneje na 17. etapi še grdo padel in si zlomil čeljust. A Merksa tudi to ni ustavilo. Tour 1975, ki se je tistega leta prvič končal na Elizejskih poljanah, je Edi končal kot drugi, skoraj 3 minutami zaostanka.
7: "Velik del letnega zaslužka moje ekipe je bil odvisen od tura. Če bi odstopil, bi bila moja nagrada za drugo mesto izgubljena. Danes mislim, da bi, če bi se ustavil in si vzel nekaj časa za okrevanje, morda naslednje leto spet zmagal na turu."
6: Je leta kasneje povedal Merks in mnogi verjamejo, da se je prav z udarcem gledalca na vzponu Puy du Dôme začel zaton najdominantnejšega kolesarja vseh časov. Kako pa o preveč vnetih ali celo motečih gledalcih ob trasi dirk razmišljata naš vrhunski kolesar Matej Mohorič in nekdani kolesar, danes glavni športni direktor Emiratov, Mauro Gianetti.
8: "Večino gledalcev zelo spoštuje nas kolesarje in uživajo v spektaklu. Seveda se pa na tako ogromno število vedno enakša kdo, ki preseže mejo, teče poleg kolesarjev. Najbolj nadležni do vseh statistik imajo tiste fumođeni, ne vem kak se reče, dimne zavese. Tisto je res nadležno, ker mi pač globoko dihamo in potem oddihavati tiste dim je grozno, tako da take stvari niso lih prijetne.
4: You know, at the end of the day, for the rider is nice to have a lot of spectators that they cheer for them. Also because the spectator of cycling.
1: Konec koncev so gledalci za kolesarje izjemno pomembni, ker vsakdo potrebuje podporo na dirkah. Kolesarski navijači so izjemni v tem, ker navijajo za vse, od prvega do zadnjega kolesarja. Po drugi strani je včasih nevarno. Najbolj nevarni so tisti, ki tečejo ob kolesarjih. Ne zavedajo se, da je lahko za njimi že drug kolesar ali pa motocikl in da lahko povzročijo nesrečo. Meni se je še v času kolesarske kariere dvakrat zgodilo, da me je nepreviden gledalec podrl, ampak na srečo nisem prehudo padel. Tudi rezultatsko se mi ni poznalo, ker je bilo to že takrat, ko sem izpadel iz boja za vrh. Ampak če se na etapi nekdo bori za zmago, morajo biti gledalci kar se da spoštljivi.
4: If it's in the limit, you can understand, but when it's damaging some rider, they are fighting for the victory, that's they need to be more respectful.
6: Po udarcu na vzponu na Puy de Dôme in izgubljenem turu 1975 Eddy Merckx ni več osvojil nobene tritedenske dirke. Zmagoval je sicer posamezne etape na Grand Tourih, dobival klasike in ostal še 3 leta med najboljšimi na svetu. A kanibal ni bil več kanibal. Pri njegovih 30-ih se je končala era Eddyja Merckxa, 3 leta kasneje pa še njegova profesionalna kolesarska kariera, v kateri je med drugim nanizal cel kup dosežkov, ki ostajajo nepreseženi. Še vedno ima v lasti rekord v številu dni preživetih v rumeni in rožnati majici, ima 4 zaporedne zmage ter največ tako etapnih kot skupnih zmag na Grand Tourih.
5: Miha Šval je pripravil tale spomin na prelomni dogodek za kanibala pred pol stoletja. K letošnji 10. etapi tura po Franciji se vrnemo kmalu.

0: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
1: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
0: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: V klanec gonimo, kako nam gre, bo vedel Igor Tominec.
3: 16 kilometrov imajo še kolesarji do cilja današnje etape. Počasi se razplamteva današnje dogajanje. Še vedno pa je spredaj Ekvadorec Richard Carapaz. Počasi pomočniki končujejo svoje delo v spredju in videli bomo verjetno do konca etape še obračun Pogačarja proti Vingegorju, pa proti Evenepoelu, Lipovicu, Sexasu in preostali falangi favoritov. Zdajle so pred koncem pred zadnjega vzpona današnjega dneva. 2 kilometra imajo še do vrha Col de Perti. So v tej ognjeniški pokrajini v centralnem masivu v Franciji in lahko rečemo, tukaj vsako leto ogromno gledalcev, letos pa še nekoliko več, ker danes je 14. julij, francoski nacionalni praznik in vsakdo, ki je vsaj približno blizu trase današnje etape, je prišel pozdraviti najboljšo kolesarsko karavano na svetu. In ta zmaga na 14. julij ima vedno poseben prestiž v Franciji. Francozi gredo vedno v beg, francoski kolesari takšni, ki imajo določene možnosti, toda danes vidimo, da je med njimi pravi kandidat samo Paul Sexas, da bi nekaj epskega naredil v tejle etapi. Carapaz pa beži za 51 sekund še, zdaj, ko končujejo pred zadnji vzpon pred glavnino pet rumeno majico. Zdaj sta se na čelo postavila kolesarja Visme Liza Bajk, Davide Piganzoli, mladi Italijan, ki je Jonasu Vingegorju odločilno pomagal že na letošnjem Giro. Tudi na Touru je Italijan v vrhunski formi in zdaj sta se postavila na čelo glavnine. Začela sta zbijati zaostanek Carapaza, ki je zdaj 48 sekund, 15 km in 800 metrov imajo do konca etape. Zadaj pa sta pripravljena Pogačar in Del Toro, glavna kolesarja ekipe Emiratov. Poleg tega pa ima Pogačar še enega pomočnika, Brandona McNultyja, medtem ko so svoje v zadnjih kilometrih opravili denimo Adam Yates in pa Avstrijec Felix Groschartner. Ali bo zdržal Richard Carapaz? Zdaj ima še kilometer do vrha tega predzadnjega vzpona, potem na spustu mu bo lažje. Ekvadorec kaže zobe na tem vzponu, skuša priti kot prvi prek tega vzpona in potem seveda na spustu nekoliko se nadihati in na koncu napasti oziroma vzdrževati ta ritem še na zadnjem vzponu na smučišče Leljoran, da bi dosegel izredno prestižno etapno zmago. Zdaj pa napad Tadeja Pogačarja. Napad Tadeja Pogačarja iz skupine favoritov in začenja se topiti razlika Richarda Carapaza. 900 metrov pred vrhom Col de Pertija se je odločil Tadej Pogačar, da čuti dovolj močne noge, da je to pravi trenutek, da gre naprej in šel je naprej, nobene reakcije strani Visme Liza Bajk ali ostalih favoritov. To je zdaj že znana zgodba v svetovnem kolesarstvu. Ne upajo se pokriti teh napadov, kaj ti sicer lahko prideš v rdeče polje, nihče ne more parirati Tadeju Pogačarju in če prideš prehitro pred koncem etape v rdeče polje, na koncu lahko izgubiš veliko več, kot bi sicer, če vzdržuješ svoj ritem. Pogačar je nadoknadil 20 sekund zgolj 300-400 metrih tega vzpona, zdaj ima še Carapaz 600 metrov do vrha, nekaj več Pogačar. Slovenski as je samo še 20 sekund za Carapazom. Ali to pomeni, da ga bo ujel že na tem klancu in boste šla potem družno na spust na zadnjem, pa bi Pogačar seveda moral nekako realno opraviti z Ekvadorcem, ki ima eno etapno zmago na Turih, Tadej Pogačar jih ima seveda 23 etapnih uspehov. Ja, Tadej Pogačar si hoče danes nekako pripraviti revanšo za tisto, kar se je zgodilo pred dvema letoma, ko ga je Vingegaard presenetil in premagal na ciljnem sprintu v Klanec na Leljoranu. Danes pa hoče zadoščenje slovenski as, že zelo blizu Karapaza, ko imate še 400 metrov do vrha. Mislim, da ga bo zdaj v enem od ovinkov zagledal in tako je. Zdaj ga je zagledal, ko je samo še nekaj metrov do vrha. Ekvadorca ima pred seboj. Res je težko videti daleč naprej na etapi, ker vemo, da so gledalci v špalirju na obeh stranih ceste, tudi zadnji metri pred vrhom so nekako ograjeni s trakom in tu je več, cesta je širša, koridor je širši in zdaj gre tedaj Pogačar mimo Karapaza. Ni ga niti pogledal. Pogačar vozi zdaj v drugem svetu, Karapaz pa ne more držati tega ritma in je hitro zaostal 50 metrov. Še 200 metrov je do vrha tega vzpona, Pogačar bo šel sam na spust. Ne bo si želel kakšne koalicije z Ekvadorcem, kar sam bo šel naprej. Skupina Jonasa Vingegaarda pa zaostaja 20 sekund. Še nekaj več potem zaostaja skupina, v kateri je Isaac Del Toro. V njej so tudi Piganzoli, Leni Martinez, Egan Bernal, z Vingegaardom pa so Evenepoel, Lipovica, Jusos, Kelmoze, Seksas, Pitcock. Pogačar je naprej, je že prek tega gorskega cilja, pred zadnjega v današnji etapi in vodi Karapaz, nima te moči, Karapaz ne bo mogel, Pogačar gre sam na spust v tej etapi. Karapaz torej drugi prek gorskega cilja in 21 sekund zadaj je gorski cilj prečkala skupina Vingegaard, Evenepoel, Lipovic, Ayuso, Skelmoze, Seksas, Pitcock. Še nekaj sekund pa bo prišel zdaj Isaac Del Toro, on ima 35 sekund zaostanka in je pustil za seboj tiste, ki so nekaj časa v Klanec kolesarili z njim, to je Piganzolija, Martineza in Bernala. 14 km do konca etape in Tadej Pogačar je na poti do 24. etapne zmage na Turih in na to, da poveča prednost v skupnem seštevku.
4: V Tosidosu kolesarimo z vami. Ponosno podpiramo slovenski šport in ostajamo zvesti partner Merkur Zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France. Skupaj premikamo meje v gradbeništvu in v športu. Tosidos gradi življenje.

0: 10 km je do cilja današnje etape na Tour de France. Tadej Pogačar vozi na spustu v ospredju in ima 11 sekund prednosti pred Richardom Carapazom ter 17 sekund pred skupino, v kateri je njegov osrednji tekmec Jonas Vingegor. Z Vingegorjem sta tudi oba kapetana Red Bull Bore Hansgrohe, Evenepoel in Lipovic, pa dva kolesarja Lidl Treka Ayusa in Skelmose ter francoski čudežni deček Paul Seksas. Dobro so se organizirali na spustu in držijo razliko do Pogačarja nekako konstantno okrog 20 sekund. Pogačar tokrat na spustu ne pretirava. Z Turmaleja je drvel v šesti etapi skoraj z nadzvočno hitrostjo. Bilo je seveda na trenutke tudi kar precej tvegano. Danes ve, da ima v zaključku še nekaj kilometrov vzpona in da mu ni treba vsega tvegati za etapno zmago na spustu, ker bo lahko potem še enkrat pokazal svoje močne noge na zadnjem vzponu, ki je nekako sestavljen iz dveh delov, ko pridejo do vrha, potem kratek spust in še potem nekaj vzpona do cilja na smučišču Leljoran. Carapaz zdaj zaostaja že toliko, da ga bo skupina Jonasa Vingegorja zdaj ujela in bo kolesaril z njo približno 20 sekund za Pogačarjem. Slovenski as pa ima 8 km in pol do cilja in torej nekaj prednosti v boju za etapno zmago. Dvakrat doslej je že zmagal v Franciji na državni praznik in bomo videli, če bo danes naredil nekakšen hat-trik zmag na dan Bastilije v Franciji, kjer se vedno zbere največ gledalcev.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda.

0: Še 6 km ima do cilja Tadej Pogačar, še vedno 20 sekund prednosti pred zasledovalno skupino, kar dobro ga držijo. Jonas Vingegor, Remko Evenepoel, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Matias Kjelmoze in Paul Seksas na konstantni razdalji 20 sekund, ampak zdaj se je začel še zadnji vzpon današnje etape, dolg približno 3 km, ki mu potem sledi nekaj spusta in zaključni sprint v Klanec. Zdaj bo Tadej Pogačar spet navil ritem po ravnini oziroma na spustu. Je bila šesterica, ki mu je sledila lahko dovolj hitra, ko so se izmenjevali in nadzorovali to razliko. Zdaj pa predvidevamo, da bo ta spet začela naraščati. Zdaj so zasledovalci Jonasa poslali v boj, da skuša držati razliko do Tadeja Pogačarja. Jonas se vozi v tej zasledovalni skupini na prvem mestu, potem za njim Lipovic, potem Seksas, medtem ko počasi omaguje Remko Evenepoel, ki je prvi izgubil stik v tej zasledovalni skupini. Belgijec ne more, lahko pa še držita dva člana Lidl Treka, Juan Ayuso in Matias Kjelmoze. Torej, Vingegor ima to odgovornost, da lovi, 22 sekund je za Pogačarjem, naslednja zasledovalna skupina, v kateri je Isaac Del Toro, pa denimo Francoz Lenny Martinez, pa Britanec Tom Pidcock, ta zaostaja že več kot minuto, je pa v tisti skupini zdaj tudi Ekvadorec Carapaz, ki je omagal pred koncem etape in se pomaknil kar daleč nazaj po cesti. Tadej Pogačar pa zdaj povečuje in ko vstopa v zadnjih 5 km, ima 26 sekund prednosti pred skupino Jonasa Vingegorja. Noge so torej močne, Pogačar bo spet pripravil erupcijo v tej vulkanski pokrajini v osrednji Franciji in izredno se veselimo že zaključka te etape. Slovenski as je vidno na cesti najmočnejši. Še 4,8 km do konca etape, kmalu se spet slišimo.
1: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: Elvis Jackson igrajo za nas, medtem ko Pogi goni tudi za nas, a hkrati sam zase v samoti stran od skupine zasledovalcev ni bil doslej prav nič osamljen in seveda upamo, da tudi do konca etape ne bo ne iskal, ne našel družbe. Igor, kako kaže?
1: Ja, prav nič ne išče družbe, goni zase, za nas in za polovico Francije, skoraj da, če malo pretiravam, danes je ogromno gledalcev prišlo sem v to vulkansko pokrajino na državni praznik spremljati njihovo največjo, oziroma na svetu največjo kolesarsko dirko. Tadej Pogačar ima 2,5 km do cilja ter 38 sekund prednosti pred zasledovalci. V tej zasledovalni skupini je Jonas Vingegaard tisti, ki je najbližji zasledovalec in ki mora prevzeti odgovornost. Zdaj so že na zadnjem gorskem cilju današnje etape Col di Font d'Esser. Po kratkem spustu sledi še nekaj malega tistega sprinta proti samemu smučišču. Zadnja 2 km za Tadeja Pogačarja. Jonas Vingegaard je v skupini, v kateri so za njegovim hrbtom še Nemec Florian Lipovic, pa Španec Juan Ayuso, Danec Matias Kelmoze in Francoz Paul Sexas. Tega ritma ni mogel držati Remco Evenepoel, ki je nekje 5-6 sekund bolj zadaj, pa je izredno dober na spustih, lahko bi spet priključil, vendar Remco Evenepoel je pokazal nekaj slabosti v tej današnji etapi in predvsem je tega vesel Nemec Florian Lipovic, sokapitan v njegovi ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, ker po današnji etapi se zdi, da bo vendarle spet Nemec tisti, ki je močnejši v nemškem dresu, da bo nekako dobil bolj osrednjo kapetansko vlogo lahko za nadaljevanje. Če ne bo Belgijec seveda priključil na spustu, še vedno je približno 6 sekund zadaj. Nekoliko je neugodna etapa za drugega zvezdnika Emiratov, Mehičana Isaka Del Tora, ki zaostaja za Jonasovo skupino dobrih 40 sekund. Del Toro pred današnjo etapo še tretji v skupnem seštevku. Morda se bo danes moral pomakniti dol z virtualnega zmagovalnega odra, torej trenutno. Vendar po 10. etapi smo še daleč, da bi od tega, da bi bili oblikovani končni rezultati letošnjega tura. Eno dejstvo pa je neizogibno, da bo Pogačar spet kar krepko povečal svojo prednost v skupnem seštevku. Do danes 2.42 pred Jonasom Vingegaardjem, danes kaže, da bo vsaj za 40 sekund to razliko povečal. Zadnjih 600 metrov za Tadeja Pogačarja, 43 sekund ima prednosti pred Vingegaardjem in druščino. Remco Evenepoel pa se je pridružil po spustu skupini, v kateri je tudi njegov moštveni kolega ali pa bolje rečeno moštveni tekmec Florian Lipovic, zdaj je 6 najbližjih zasledovalcev Tadeju Pogačarju. Slovenski as pa ne popušča, zdaj ko bo dobil etapo, to je dejstvo, zdaj hoče tudi ustvariti čim večjo razliko, tur je še dolg, treba si je priboriti čim več rezerve, če se kje na kakšni etapi kaj zalomi, ampak zaenkrat gre vse sansko. Glasno pozdravljajo gledalci v zaključku te etape z udarjanjem ob reklamne napise slovenskega kralja, ki se mu poklanja Leliorán v zaključku te etape. Zdaj le že slavi je že stisnil pest Tadej Pogačar. Koliko metrov še ima do cilja? Samo še nekaj malega. In v ognjeniški pokrajini je izbruhnil vulkan po imenu Tadej Pogačar, ki je dobil etapo v Leliorán-u in se oddolžil za tisto, kar se je zgodilo pred 2 letoma, ko je nekoliko presenetljivo takrat izgubil etapo. Iz zasledovalne skupine pa zdaj tam napad Belgica Remca Evenepoela, ki bo, kot kaže, se dobro pobral za ključku današnje etape in celo dosegel 2. mesto v etapi, 32 sekund za ostanka. Tretji je Francoz Sexas, četrti Lipovic, potem dvojec Lidl Treka Juan Ayuso Matias Kelmoze in Jonas Vingegaard, ki je moral nadzorovati, ki so ga pustili spredaj, ti zasledovalci. Ves zaključek etape na koncu prišel od njih zadnji v cilj, 44 sekund za Pogačarjem. Danes je moral veliko garati v zaključku in na koncu so ga vsi ostali iz te skupine prehiteli. Zdaj pa prihaja še Mehičan Isaac del Toro v cilj z dobro minuto zaostanka. Mehičan se bo moral posloviti od trenutno tretjega mesta v skupnem seštevku, ampak zaradi tega se v taboru Emiratov pretirano ne bodo sekirali. Del Toro je zelo močen na letošnji dirki in bo nudil lahko močno oporo Tadeju Pogačarju še na zahtevnih gorskih etapah. Minuto in pol pa je zaostal Del Toro v zaključku današnje etape. Takole se je torej razpletla etapa v centralnem masivu na francoski državni praznik. Tretjič je Tadej Pogačar na ta dan dobil etapo na Turu in dodal še en kamenček v mozaiku svojih zgodovinskih dosežkov na Tour de France. Zdaj ima že 24 etapnih zmag in njegova prednost v skupnem seštevku se bo kar precej povečala na približno 3 minute in pol pred najbližjim zasledovalcem. Veselje v taboru Emiratov, objeti so tam nekaj metrov po ciljni črti z rumeno oblečenim prvim kolesarjem sveta. Veselimo se seveda vsi v Sloveniji novega kolesarskega dosežka našega kolesarskega kralja in v pričakovanju odzivov po današnji etapi. Vas za zdaj pozdravljam iz osrednje Francije in se slišimo v nadaljevanju.
0: Wow, samo wow, pa nič kaj veliko drugega. Do jutri, seveda, ko se spet vse začne, no, na našo srečo ne prav znova, temveč z novega današnjega izhodišča. Še ena nora etapa in še en uspeh slovenskega kolesarskega šampiona na 10. etapi tura. 19 minut čez peto je in veselimo se lahko. Tudi ob zvočni kulisi prihaja Charlie XCX.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
3: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
2: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
3: Sport Vision.

0: mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.
2: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: Hej ti, pridi v Sport Vision, čakajo te dodatni poletni popusti.
5: Izkoristi dodatnih 20% popusta na znižane in neznižane izdelke.
4: Ja, tudi na izdelke, ki so že znižani do 50%.
5: Sport Vision.
1: V razširjeni poletni izdaji One Plus preberite intervju z legendarno Bernardo Jeklin, ki ob častitljivem jubileju poreče:
6: najraje bi šla v Vice, tam si svoboden. Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, nevrolog, nam pove:
1: ne smemo se bati samega sebe čez 30 let. Zvezdana Mlakar je jasna:
6: vse življenje sem bila podpora in okras.
1: Numerologinja Lili Sorum pa nas opozarja:
6: zapomnite si 8.8.2026.
1: Oni Plus so priložene najboljše onine zgodbe.
0: Poletje je v termah Čatež.
7: Termalna riviera, adrenalinski tobogani, bazen z valovi, počasna reka, termalna formula.
0: Zabava brez meja.
7: Izberi hotele ali terme Vilič in skoči v najbolj vroče poletje.
0: Prvič, spet, vedno. Gremo v Čatež.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Pozdravljeni. Včerajšnji napad na policista v Kočevju, po mnenju tamkajšnjega župana Gregorja Koširja, razkriva resne sistemske pomanjkljivosti pri obravnavi storilcev povratnikov. Po njegovem prepričanju brez sprememb socialne in kazenske zakonodaje ni pričakovati izboljšanje razmer. Napad je obsodilo tudi Ministrstvo za pravosodje in dodalo, da pri spremljanju izvajanja veljavne zakonodaje posebno pozornost namenjajo obravnavi nasilnih kaznivnih dejanj in povratništva. Evropska komisija je ameriško napoved o začetku kampanje za omejitev delovanja mednarodnega kazenskega sodišča označila za nesprejemljivo. Kot so še sporočili iz Bruslja, ostajajo trdno zavezani mednarodnemu kazenskemu pravu in boju proti nekaznovanosti. Upravni odbor Sveta za uresničevanje miru je današnje zasedanje v Sarajevu znova končal brez odločitve o novem visokem predstavniku mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini. Ker članice niso dosegle soglasja o nobenem od kandidatov, naj bi Evropska unija v prihodnjih dneh iskala novega. Evropska komisija je v današnjem odzivu na sobotno izjavo srbske ministrice za državno upravo in lokalno samoupravo Snežane Pavnović o tem, da bi leta 1998 etnično očistila Kosovo, opozorila, da v Evropi ni prostora za takšno retoriko. Del srbske opozicije je ministričino izjavo označil za fašistično ter zahteval njeno takojšnjo razrešitev in ukrepanje tožilstva. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je z zmago na 10. etapi dirke po Franciji še povečal vodstvo v skupnem seštevku tura. Drugi je bil Remko Evenepoel in tretji Polsek Sas. Oblačno bo, še naprej se bodo pojavljale nevihte, v notranjosti so mogoča krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi. Na jugu bo po večini suho. V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta dosegla Primorsko, v drugem delu pa jih lahko nekaj pričakujemo tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah megleno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutranje temperature bodo od 15 do 21 stopinj, dnevne od 29 do 32 na Primorsko. Morskem 35. V četrtek bo sprva precej oblačno, od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
2: Podatki o prometu. Zaradi popoldanske konice je povečan zlasti na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, ter na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec, proti Ljubljani pa Morski avtocesti proti Kopru med Uncem in počivališčem Studenec, proti Ljubljani pa med počivališčema Studenec in Ravbarkom.

0: Če ostalo pokadim.
1: Tako blizu si in iz vseh strani.
0: Dobra volja je najbolje, za ušesom si pustim.
2: Pisma si pisat, govorit anekdote. Morje gledat vse do poroke. Smet na glase, držat glasbe. Žonglerat stavke te note.
0: Not do jedra, površnosti do.

Neskončno dolgi objemi. In vendar, 42, čez 17, še ne čas za naval na šport. Potejle pa že. Tabu.

0: Kdo je kdo v kolesarskem svetu?
1: Tadej Pogačar je torej pokazal, kdo je kdo. In danes bo krepko, krepko povečal prednost pred svojimi tekmeci.
0: Dirka po Franciji.
2: Full gas. In ko sem videl, da nim nobenega več na mojemu kolesu, do mrtvega, do vrha.
0: Vsak dan iz središča dogajanja živo na valu 202. Ozadje in izjave v podcastu Tour 202. Vsaka pot je polna izzivov, vzponov, ovinkov, poguma. In pomembno je, komu zaupaš na poti. Za vse poti, ki so pred nami. Izberite zavarovanji Varen avto in Varno potovanje. Grupama Zavarovalnica.
3: Pomembno je morda še, da prideš do cilja, pa v nekaterih kontekstih, da ti to uspe. Pred konkurenco, kaj ne, Boštjan Janežič.
4: Ja, res je, dober dan, živijo.
3: Dober dan. Danes je tak bogat športni dan, ne? Morda ne toliko po številu dogodkov, ki jih spremljamo, ampak po njihovi teži pa.
4: Zanesljivo, dirka po Franciji, oziroma 10. etapa končana, še dodatna prednost za Tadeja Pogačarja, sicer pa po prostih dnevih, pa potem na drevi prva polfinalna tekma na svetovnem nogometnem prvenstvu onstran Atlantika med Francijo in Španijo, še nekaj drobirja in jasno, da se bo poskušal tudi z Tadejem Pogačarjem Igor Tominec oglasiti iz Francije.
3: Super, izvoli.
4: Hvala lepa.
0: Naval na šport.
4: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta pred nami spektakla polfinalni tekmi, ki bosta izluščili nedeljska finalista. Drevi bo v Dallasu sosedski obračun med Francijo in Španijo, jutri pa v Atlanti še zgodovinska klasika med Anglijo in Argentino. Pred nocojšnjim derbijem med zadnjimi finalisti svetovnega prvenstva in aktualnimi evropskimi prvaki podrobneje Marko Cirman.
5: Nekaj več kot 30 km zahodno od Dallasa bo nocoj ponovitev polfinala zadnjega Eura, v katerem so Španci pred 2 letoma in 5 dnevi v Münchnu z 2-1 premagali Francijo in na to zmago nad Anglijo v berlinskem finalu še četrtič v zgodovini pokorili nogometno staro celino. Pred prvim medsebojnim obračunom na svetovnih prvenstvih po 2 desetletjih si tabora podajata status favorita. Španci so izjemni v obrambi in pri utrujanju tekmeca posestjo. Francozi so super učinkoviti in zelo direktni pri zaključevanju svojih akcij. Še tretji zapored bo francosko vrsto v polfinalu na svetovnih prvenstvih vodil selektor Didier Deschamps, ki se po letošnjem prvenstvu poslavlja od klopi galskih petelinov. Poznamo tekmečeve prednosti, a se zavedamo tudi svojih. Kolega De La Fuente je najbrž dobro analiziral naše moštvo, a tudi naš štab se je pripravil na njih. Tudi na Jamala, ki lahko naredi razliko na igrišču. Vsi si želimo omejiti nasprotnika, mi pa računamo tudi na reševanje situacij v igri 1-1. Ne bo lahko, a z nekaterimi mojimi varovanci v dvobojih 1-1 ni lahko za nikogar. Z vsem tem se bomo pač morali spopasti. Odkar je bila leta 1992 uvedena FIFA lestvica, so prvič v polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu reprezentance, ki so na prvih 4 mestih. Že nocoj je torej nogometni spektakel zagotovljen, morda za širšo javnost ali pa morda le za taktične sladokusce. Obe reprezentanci sta sicer zelo napredovali v zadnjih letih. Španija je od začetka svetovnega prvenstva leta 2018 v Rusiji na velikih turnirjih po rednem delu izgubila le od 27 tekem. Od poraza v Katarju proti Japonski so na 14 tekmah Španci prejeli le 5 golov, nikoli več kot enega na tekmo. Avtor izjemno povezane skupine igralcev, ki ne igra sicer spektakularno, a turnirsko zelo učinkovito, je selektor Luis De La Fuente. Saj poznate mojo teorijo, vedno si želim napredovati in biti zahteven do sebe in svojih igralcev. Prostora za napredek je še veliko, saj premoremo veliko potenciala. Slabše bi bilo, če ne bi mogli napredovati, kar bi pomenilo, da nimamo potenciala. Zahtevna tekma je pred nami, lahko bi rekli finale pred finalom, tako kot bi lahko bila finalna tekma tudi med Argentino in Anglijo. Vse 4 ekipe smo na vrhu FIFA lestvice, moramo pa paziti, da ne bomo delali napak. Želimo si nadzorovati potek tekme. Če želimo osvojiti naslov svetovnih prvakov, moramo napredovati v igri v kazenskem prostoru. Tu mislim na zbranost in učinkovitost. Če bi se zadovoljili s tem, kar smo dosegli do sedaj, se nam ne bi dobro pisalo. Francija je na svetovnem prvenstvu v nizu šestih zaporednih zmag. Če bi zmagala še danes, bi lahko bila druga po Italiji izpred skoraj stoletja, ki bi jih nanizala sedem zapovrstjo. V Teksasu bo nocoj mrgolelo kakovosti posameznikov. Francoski vrsti poveljuje, v šali mu svet govori kar diktator Kylian Mbappé, ki je z osmimi goli v boju za zlati čevelj izenačen z Lionelom Messijem. Na strani Furije so vse oči uprte v najstniško senzacijo. Lamine Yamal, ki je včeraj praznoval svoj 19. rojstni dan, nase velikokrat povleče več nasprotnikovih igralcev, da imajo njegovi soigralci več prostora. Tekma bo prava poslastica za španske in francoske navijače. Prepričan sem, da so si vsi želeli takšen dvoboj na svetovnem prvenstvu. Obe ekipi bosta napadali in se branili z vsemi razpoložljivimi močmi. Zato pričakujem zelo izenačeno tekmo. Pred nocojšnjim sosedskim obračunom ni manjkalo niti strupenih puščic. Za sila neprimerno pripombo je poskrbel nekdani predsednik španske vlade Mariano Rajoy, ki je v članku za spletni časopis El Debate zapisal, da ima Francija sicer vrhunsko ekipo, v kateri pa ni francoskih igralcev. Morda je 71-letni Galicijec za hip pozabil, da je tudi prvi španski zvezdnik Yamal potomec natakarice iz ekvatorialne Gvineje in slikopleskarja iz Maroka. Na izjavo nekdanega španskega premijeja se je odzval francoski vezist Varen Zaire Emery. Ta francoska ekipa ima igralce različnih ozadij in porekel, tako je tudi v državi, ampak smo enotna skupina, enotna ekipa in to je vse, kar šteje. 39. evropski derbi bo sodil Salvadorec Ivan Barton, tekma v Dallasu pa se bo začela ob 21. uri, tudi v neposrednem prenosu na drugem programu televizije Slovenija.
4: Zdaj pa k kolesarstvu, ko je Tadej Pogačar še povišal svojo prednost. Na valu 202 ste lahko spremljali kolesarje na dirki po Franciji, ki so tekmovali v razgibani deseti etapi, dolgi 166 km s ciljem v Leljurjanu. Karavano je spremljal Igor Tominec. Igor, dober dan.
1: Dobar dan, lep pozdrav smučišča Leljuran, kjer je Tadej Pogačar naredil še eno kljukico v svoji karieri. Nekako ga počge, če pride na etapo, ki jo je v preteklosti izgubil in pred dvema letoma ga je v ciljnem sprintu v klanec Jonas Vingegor prehitev za kakšnih 30 cm, danes pa je vse skupaj vrnil z velikimi obrestmi. Danes je Tadej Pogačar napadel približno 15 km pred ciljem in si do konca pri kolesarju pred zasledovalci dobre pol minute prednosti. Jonas Vingegor danes je imel odgovornost v zasledovalni skupini, ki jo je vlekel naprej in skušal razliko držati pod nadzorom. Na koncu pa je zato plačal davek, ker so ga vsi iz zasledovalne skupine prehiteli. Danes pa je prišel v cilj na sedmem mestu s 44 sekundami zaostanka. To pomeni, da je v skupnem seštevku zdaj Tadej Pogačar v rumenem že kar 3 minute in 36 sekund pred Vingegorjem, torej skoraj da za minuto z vsemi časovnimi odbitki vred je povečal prednost v današnji etapi in gre izjemno še bolj optimistično naprej v letošnjem turu. Na tretje mesto v skupnem seštevku pa se je prebil Belgijec Remko Evenepoel, ki zaostaja skupno za Pogačarjem 4:06. V današnji etapi pa je najprej izgubil stik za sledovalci, kazalo je, da si bo nabral nekaj časovnega zaostanka, vendar se je na koncu na zadnjem spustu vrnil in potem celo odsprintal preostale zasledovalce za drugo mesto v etapi in 32 sekundami zaostanka za Pogačarjem. Tretji v etapi je bil Francoz Paul Seksas. Danes je po lestvici zdrsnil Mehičan Isaac Del Toro, ki je bil do te etape tretji, tokrat pa je zdrsnil na sedmo mesto v skupnem seštevku tura in ima 5 minut in 8 sekund zaostanka. Z izjavo Tadeja Pogačarja pa se oglasimo še v nadaljevanju programa na Valu 202.
0: Na val na šport.
4: tenisu Tamara Zidanšek je uspešno začela nižji turnir VTA v Romuniji v Jasiju. Po skoraj 2,5 ure igre v treh nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno Kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Madžarka Ana Bondar. In še rokomet, na evropskem prvenstvu za igralce do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi. Četrtfinalisti bodo znani po drevišnih zadnjih tekmah tega zadnjega kroga v drugem delu.
0: Naval na šport.
6: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.

0: Minuta čez 6 oziroma 18 ob 18 je ob torkih na valu čas za obletnico albuma, ampak mislim, da bo ta, na katerega danes obujamo spomin, tudi čez par minut star 40 let, toliko kot je zdaj, tako da lahko v tale prostorče Ketra prilepimo še en dodatek, malo prej povedanemu glede današnje etape tura. Igor Tominec jo je spremljal.
1: Ja, pa recimo eno kolesarsko obletnico, kajti dve leti je, odkar je Tadej Pogačar na temle smučišču v osrednjem francoskem masivu doživel minimalni poraz, pa se danes oddolžil Vingegorju in tekmecem in prisluhnimo, kaj je povedal po tem novem velikem uspehu. To je že njegova tretja etapna zmaga na letošnjem turu, v karieri pa 24. na tej največji dirki in z njo se je utrdil v skupnem vodstvu.
2: Po resnici povedano, načrt je bil malo drugačen. Poskušali smo narekovati res težek tempo do zadnjega klanca in probati z Izakom, ampak ja, na koncu je bilo tako težka etapa, vroče in da se je pač tako odvil in tisti predzadnji klanc smo šli res, že res oster tempo in se je videl, da so že noge pečene in sem probal. Videl, da imam razliko in sem se odločil, okay, probam do konca, če me odnese, me odnese, če ne, pa bomo plačali, ampak na srečo se je šlo. Sem verjel, tudi vedel sem, da je zadnji tist klanc veter v hrbet, kar je uprit meni, mislim, uprit ubežnikom, tako da, ja, ampak sem imel vsen kanček dvoma izpred dveh leti, da bo prišel spet kdo od zadaj in me premagal na črte, ampak ja, sem res poganjal na vso moč do cilja in ja, dal vse od sebe do konca.
1: Ja, v dveh letih je dozorel v bistvu kolesarskega šampiona, ki ga dobesedno ni več mogoče ujeti in premagati, kadar gre naprej. Odneslo ga je in poneslo ga je do ciljne črte, kjer je zmagal 32 sekund pred Belgicem Remkom Evenepoelom in 34 pred mladim Francozom Polom Seksasom. Pred danes sedmo uvrščenim Vingegorjem pa ima 3 minute 36 sekund prednosti, ko gre kolesarskega dirka po Franciji naprej, jutri z 11. etapo, ki bo ravninska in ki ne bo ponudila takšnega obračuna kot danes med kandidati za skupno zmago, pač pa nov obračun med sprinterji. Toliko za danes iz Francije in se slišimo jutri.
0: Igor Tominec nam je poslal in še nakratko pokomentiral svežo izjavo našega šampiona in zmagovalca 10. etape. Hvala, Igor, pa da bi se nam tudi nadalje iz Francije oglašal s tako odličnimi novicami kot danes. Zdaj pa je torej čas za obletnico albuma danes z ameriško skupino Huey Lewis and the News. Njihova plošča 4 predstavlja vrhunec komercialnega pop-roka 80-ih let prejšnjega stoletja. Po svetovnem uspehu in 7-milijonski prodaji predhodnika z naslovom Sports in sploh pa mega hitu The Power of Love so bili člani skupine pod ogromnim pritiskom. Z albumom 4 so uspešno formulo izpilili do potankosti, kar jim je prineslo še večji radijski uspeh, čeprav na račun rahle rokovske ostrine. Album je izšel avgusta 1986 torej in zabeležil velik uspeh, zasedel prvo mesto na lestvici Billboardovih 200 ter dodal še 5 uvrstitev posameznih skladb med najboljših 10 v domovini. Zvok je izjemno čist, svetel in v popolnosti naravnan na takratni radio, skladba Stuck with you, s katero začenjamo, pa lahkotna, ampak cinično realistična oda dolgotrajnim zvezam. Namesto idealiziranja hollywoodskih pojmovanj ljubezni poje o dveh ljudeh, ki ostajata skupaj, ker sta se preprosto navadila drug drugega oziroma nimata kakšne boljše ideje.

Da se ne boste še vi, in to bistveno manj zadovoljni, kot sta eden z drugim protagonista pravkar slišane, s kom zataknili, preden spet damo besedo skupini Huey Lewis and the News, še tole. Nujna prometna informacija. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na pomurski avtocesti pa je prav tako zaradi nesreče med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti zaprt prehitevalni pas. 9:06, nadaljujemo s spominom na album Four skupine Huey Lewis and the News, ki združuje takratni sintetizatorski pop z organskim soulom in blues rockom. Pevci so, kot rečeno, do potankosti izpilili tudi bogate, ne samo, ja, kot rečeno, da so izpilili zvok, ampak tudi bogate spremljevalne glasove. Pihavci iz skupine Tower of Power dajajo albumu svojsko energijo in globino, skladbe pa besedilno nihajo med lahkotnim optimizmom in subtilno družbeno kritiko, recimo temu. Hip to be square je satira o odraščanju in konformizmu, govori o nekdanjem uporniku oziroma hipiju, ki je ugotovil, da sta urejeno življenje in vsakodnevna telovadba pravzaprav cool. Pesem je pozneje pridobila še eno novo srhljivo razsežnost in pa kultni status v filmu Ameriški psiho. Hip to be square na valu 202.

Hip to be square, čeprav so bili takrat že izkušeni glasbeniki, Lewis in prijatelji niso bili vešči pisanja hitov na zahtevo. Lewis je skupaj z basistom Mariom Cipollino, klaviaturistom Seanom Hopperjem, kitaristom in saksofonistom Johnnyjem Colo, kitaristom Chrisom Hayesom in bobnarjem Billom Gibsonom s trdim delom pravzaprav ustvaril nekaj novega materiala. Pri nekaterih skladbah so jim pomagali zunanji avtori, ki so opazili, da so imele skladbe refrene, ki gredo zlahka v uho in se tam hitro udomačijo. Vse posod je vokalna izvedba Huey Lewisa hkrati hripava, domača in karizmatična. Čeprav nekateri sodobni kritiki trdijo, da je album For trpel zaradi prevelikega poudarka na komercialni izpiljenosti, ki je prejšnji album Sports recimo naredila tako privlačen, ostaja ta album nedvomno simbol popovske popolnosti iz leta 1986. Skupina je del svoje zgodnje novovalovske ostrine zamenjala za zrel, izpiljen poprokovski zvok. Jacob's Ladder je najbolj resna in družbeno angažirana skladba na albumu. Napisala sta jo brata Bruce in John Hornsby, Huey Lewis pa jo interpretira kot kritiko izvajalcev. Če zložo še danes izjemno lukrativnega biznisa, televizijskega evangelizma oziroma izkoriščanja naivnosti vernikov za lasten dobiček.

Drugi program Radio Slovenija poslušate in oddaja obletnica albuma za sedbo Huey Lewis and the News. For, morda ni umetniški presežek v smislu inovacije, je pa učbeniški primer popolnega poprokovskega albuma. Skupini je z njim uspelo obdržati status fantov iz soseske, čeprav so ustvarjali več milijonske hite. Album ostaja časovna kapsula sredine 80-ih, prav zaradi tega, ker je, kar je, optimističen, produkcijsko brezhiben in neizmerno zabaven. Za ljubitelje roka 80-ih, polnega lepih refrenov in trobent, je to verjetno najbolj dovršen in profesionalen album skupine. V poklon staremu soulu so napisali skladbo Doing It All For My Baby. Ta čustvena balada je z uvrstitvijo med prvih 10 na lestvici singlov dokazala, da je skupina privlačna za vse generacije.

Poslušali smo obletnico albuma 40. plošče For ameriške zasedbe Huey Lewis and the News. Jernej Vene, ki bo kmalu prevzel izbor muzike, je pripravil spremno besedilo za to oddajo. Prebral sem ga Mitja Peček in to je pravzaprav moje poslednje dejanje danes tukaj. Še dve po izboru Boštjana Gradiška sta nam ostali. Matjaž Polak ostaja za mešalno mizo in torej z vami. Uživajte z Valom 202 tudi zvečer. Srečno!

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Pozdravljeni, Tadej Pogačar ostaja nesporni vladar dirke po Franciji. Ko je na današnji etapi napadel 15 km pred ciljem, mu ni mogel slediti nihče. V kraju, kjer ga je pred dvema letoma ugnal njegov največji tekmec Jonas Vingegor, je Pogačar vrnil udarec in prednost v skupnem seštevku povečal na več kot 3:30.
2: Pred zadnjem klanc smo šli res oster tempo in se videli, da so že noge pečene. In sem probal, videl, da imam razliko in sem se odločil, okay, probam do konca.
1: V centralni masiv se bomo vrnili ob koncu oddaje, ki prinaša še...
3: Stari podatki o vrednosti nepremičnin postajajo merilo za dodeljevanje socialnih pomoči. Odločitve o morebitnem sodelovanju Slovenije na skupnih evropskih vojaških vajah še ni. Nevihtna linija je na Koroško prinesla točo in popravljene ceste. Tudi po noči, plohe in nevihte.
1: Z vami sva Matej Rusi in Katja Podgoršek. Zaradi kadrovske stiske, s katero se spopada slovenska policija, je notranji minister Franci Matos napovedal ukrepe. Med drugim je omenil uvedbo ločenega plačnega sistema, spremembo kariernega sistema, zmanjšanje birokracije in nižanje potrebne ravni izobrazbe. Državni sekretar Franc Kangler meni, da to ne bi vodilo uvedbo srednje šole, temveč...
4: Da bi jih ovrednotili na način, da bi se zanačili v eni stopni z policistom, ki ima končano višjo šolo.
1: V sindikatu opozarjajo, da bi zenačevanje plač med nižje in višje izobraženimi lahko vodilo v določene težave, sicer pa pozdravljajo ukrepe za kadrovsko popolnitev policije. Predsednik sindikata policistov Igor Toplak.
5: Če bi to prineslo več, smo za, ključno je pa pač to, da se pač enostavno policiste boljše plača. Nekdo v policiji danes odhaja iz policije predvsem zaradi tega, ker pri nas dela v petek in svetek, v trgovini, kjer dobi 100 evrov neto manj na mesec, pa dela samo po dnevi, nedeljo in po noči pa prost.
1: Po ocenah sindikata bo pogoje za upokojitev v prihodnjih mesecih izpolnilo več 100 policistov in drugih uslužbencev, ki jih v teh razmerah ne morejo nadomestiti. Država bo pri dodeljevanju socialnih pomoči še do januarja 2028 uporabljala stare podatke o vrednosti nepremičnin. Pristojni parlamentarni odbor je namreč popoldne prižgal zeleno luč za podaljšanje prehodnega obdobja za upoštevanje posodobljenih podatkov geodetske uprave. Brez tega bi več kot desetina slovenskih družin prejela manj sredstev, 3000 pa bi jih izgubilo denarno pomoč ali varstveni dodatek. Nasprotniki opozarjajo, da se s tem podaljšuje tudi neenaka obravnava upravičencev. Sejo je spremljala

0: da bi ob upoštevanju ažurnih posplošenih vrednosti nepremičnin približno 3000 gospodinjstev izgubilo denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek, več kot 30000 družin bi bilo na slabšem pri letnih pravicah, skoraj 13% vseh družin pa bi utrpelo znižanje ali izgubo pravic.
1: Rok za prilagoditev sistema smo enkrat že podaljšali, pa prejšnje ministrstvo ni opravilo svojega dela. Že takrat sem podaljšanju nasprotoval, je poudaril nekdani finančni minister, zdaj poslanec Svobode Klemen Boštjančič.
2: Če za eno skupino uporabljamo zastarele podatke o premoženju, to ni več vprašanje socialne politike, ampak je vprašanje enakosti pred zakonom in pravične razdelitve javnih sredstev.
1: Leto in pol za prenos novih podatkov z Gursa na CSD je po njegovem bistveno preveč. Kot je pojasneval državni sekretar na Ministrstvu za demografijo Tomislav Nemec, pa je to minimum.
3: Preveriti je potrebno ustreznost premoženjskih cenzusov in določiti, kako se bodo upoštevali v bodoče. Ponovno je potrebno vrednotiti način upoštevanja posameznih vrst nepremičnin. Ključno je seveda prilagoditev informacijskega sistema.
1: Državni zbor bo zakon potrjeval jutri.
4: Poslanci bi morali jutri obravnavati tudi spremembe zakona o javnih uslužbencih, s katerimi želi vlada ukiniti uradniški svet, a se je zapletlo pri postopku sprejemanja. Poslanci bodo tako jutri najprej odločili o odločitvi kolegija državnega zbora, da se novela zakona sprejme po skrajšenem postopku. Več Katja Arhar.
5: Uradniški svet v skladu s trenutno veljavno ureditvijo sprejema standarde strokovne usposobljenosti kandidatov ter merila za izbiro in metode preverjanja usposobljenosti kandidatov za najvišje uradniške položaje, a neposredne presoje primernosti kandidatov ne opravlja. Kot pojasnjujejo na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, je cilj predlaganih zakonskih sprememb poenostaviti in poceniti postopek posebnih javnih natečajev, objavo le-teh pa bi ponovem prevzel z novim letom ustanovljeni center za kadre. Novela zakona bi morala biti obravnavana jutri na izredni seji, a bo moral državni zbor na pisno zahtevo več kot petine poslancev najprej odločati o tem, ali je odločitev kolegija predsednika državnega zbora, da se novela sprejme po skrajšanem in neporednem postopku, pravilna. Borut Sajovic, Svoboda.
6: Jaz mislim, da enega dialoga, enih postopkov na škodo skupnosti ne moreš zaradi političnih interesov in koristi racionalizirati kar čez noč.
5: Poslanka demokratov Elena Zavadlav-Ušaj je na kolegiju zagovarjala ukinitev uradniškega sveta, saj da praksa kaže, da so bila vsa imenovanja, pri katerih je sicer v enem od korakov sodeloval tudi uradniški svet, v končni fazi izpeljana prek politike.
7: In zato je ta uradniški svet samo krinka, da se preverja strokovno znanje. Na koncu je bilo pa vse imenovano preko politike.
8: Seveda gre za politične imenovanja, če so imenovanja politike in vlade. Ampak gre za to, da uradniški svet more preveriti tudi tiste, ki so politično imenovani. Samo zato, ker je nekdo imenovan ali pa predlagan, strani politike še ni dober. Tudi on more ustrezati znanju.
5: Je odgovorila Asta Vrečko, Levica in Vesna. Glede na podporo v državnem zboru, ukinitev uradniškega sveta ni vprašljiva. Vprašanje pa je, kdaj bo novela zakona o javnih uslužbencih na mizah poslank in poslancev.
9: Iz stranke Resnica so v odzivu na navedbe portala Necenzurirano, da je njihov poslanec Boris Mijič zavajal o svoji izobrazbi, sporočili, da bodo te informacije preiskali. Dodali so, da podatkov o izobrazbi ob sestavljanju kandidatne liste niso preverjali, saj ta ni pogoj za opravljanje poslanskega položaja. Kot navaja omenjeni portal, Mijič, ki naj bi kot inženir gradbeništva diplomiral na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, tam ni evidentiran kot diplomant, njegovega diplomskega dela pa ni mogoče najti v javno dostopnem sistemu QBIS.
4: Rusija in Ukrajina nadaljujeta in celo krepita medsebojne napade. Ukrajina je v zadnjem tednu začela napadati tudi ruske ladje v Azovskem morju. Včeraj je francoski predsednik Emmanuel Macron napovedal, da bodo evropske države prihodnje leto izvedle skupne vojaške vaje na vzhodu Evrope. Poljski premier Donald Tusk je danes poročil, da bodo te jeseni na Poljskem. Več Matej Hrastar.
10: Ukrajina nadaljuje napade na rusko energetsko infrastrukturo v zaledju, v zadnjih dneh pa je začela še z napadi na ruske ladje v Azovskem morju. Samo po noči naj bi zadeli 11 ruskih plovil, v 9 dneh pa že 116.
11: To je že daže ni piratstvo.
10: kar pač

0: Vprašanje Ukrajinci je še huje od piratstva, se je na to odzval ruski zunani minister Sergej Lavrov. Pirati vse ropajo in zadržijo, kar ukradejo. To pa ne koristi nikomur, ne njim, ne nikomur drugemu. Njihov cilj je zgolj delanje škode in zastraševanje. To je kratko malo terorizem, meni vodja ruske diplomacije. Potem, ko je v zadnjem letu usahnila ameriška podpora, je Ukrajina odvisna predvsem od evropske pomoči. Danes so se tako v Parizu dogovorili o prodaji 16 francoskih lovcev Rafal, je povedal Emmanuel Macron, ki je včeraj napovedal tudi skupne vojaške vaje evropskih sil na vzhodu Evrope. Poljski premier Tusk je to danes potrdil in dodal, da bo vaje gostila Poljska.
1: Ključove. Z našega punktu videnja je naša skupna decizija.
0: Za nas je ključno, da bodo prve skupne vaje, v katerih bodo sodelovali britanski in francoski vojaki, jeseni pri nas na Poljskem. Te vaje bodo koalicijske sile pripravile na zagotavljanje jasnih varnostnih jamstev za Ukrajino, pa tudi za celotno regijo. Na ministrstvu za obrambo smo preverili, ali bo v vajah sodelovala tudi slovenska vojska. Prejeli smo pojasnilo, da odločitve o tem za zdaj še ni. Dobra novica za Ukrajino pa prihaja tudi iz Bruslja, kjer je danes odprla nov sklop pogajalskih poglavij v procesu približevanja Evropski uniji. Vsebinski del pogajanj z Ukrajino in Moldavijo se je začel sredi junija, zdaj je država odprla sklop vezan na zunanje odnose. Kljub drugačnim željam pa Ukrajini očitno ne bo uspelo vseh 6 sklopov odpreti pred poletnim premorom.
2: Ukrajinski parlament je danes potrdil odstop premijerke Julije Sviridenko. Posledično je odstopila celotna vlada. Dogajanje sledi napovedim predsednika Volodimirja Zelenskega o preoblikovanju vlade. Kdo bo Julijo Sviridenko zamenjal na položaju premijerke, Zelenski še ni razkril.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je umaknil napoved o uvedbi 20-odstotnih carin na plovbo skozi Hormuško ožino.
2: Po njegovih besedah bodo z zalivskimi državami namesto tega sklenili trgovinske sporazume, medtem ko bo ameriška vojska še naprej izvajala blokado iranskih pristanišč. Trump je ukrep objavil po veliki podražitvi nafte, ki je sledila njegovim napovedim o uvedbi carin. Iz regije še naprej poročajo o nasilju, iranski mediji poročajo o eksplozijah na otokih Kiš in Kečem. Kuvajt navaja, da njihova zračna obramba zavrača napade.
4: Radijski dnevnik.
2: Nad severno Slovenijo se je razbesnelo vremensko dogajanje, ki je največ težav povzročilo na Koroškem. Mediji poročajo o debeli toči v Kotljah, na Ravnah na Koroškem je močan naliv poplavil tamkajšnje ceste. V naselju Vrata v občini Dravograd je potok poplavil cesto in ogrožal stanovanjski objekt, o močnih neurjih poročajo tudi iz delov Gorenjske, Štajerske in Prekmurja.
3: Ob žetvi pšenice na 12 hektarjih površine v Novi vasi na Ptuju je lastnika zemljišča, kmetovalca Branka Klemenčiča, čakalo neprijetno presenečenje. Tam, kjer so pridelek škropili, je bila pšenica temna in neprimerna za kakršnokoli uporabo. Pas, ki ni bil škropljen, pa je bil takšen, kot mora biti. Kmetovalec ne ve, kako naprej. Požeto pšenico so morali odpeljati v bioplinarno. Škode je za 100 000 evrov. Tamara Zupanič Čučnik.
5: Tako so na 12 hektarjih površine poželi le 16 ton pšenice, moralo pa bi je biti 91 ton. Zrnje je bilo temne barve in po mnenju ptujske zadruge neprimerno za uporabo, zato je požeto pšenico kmetovalec odpeljal na bioplinarno, kjer so jo zastonj prevzeli.
6: In ne vemo, kaj je, ne vemo, sumimo eno, sumimo drugo, oni trdijo, da smo nekaj zraven davali, točno imamo uro, datum, kdo smo špricali, s čem smo špricali, tako jaz mirne vesti.
5: Pravi Branko Klemenčič. Preostalo pšenico bodo zmulčili, saj živine s tem ne bodo hranili. Kolikšna je škoda?
6: Ja, potomalen je, slabi 50 jurov je pšenica, pa minimalno 1000 evrov je, so stroške po hektarju, repovno material, ne, pa tvoje delo. To je nek slabi 100 jurov. Smo vrgli čez ramo.
5: Pravi Branko Klemenčič, ki kmetuje že 45 let. Da s pšenico nekaj ni v redu, ugotavlja tudi specialistka za varstvo rastlin iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, Marjeta Miklavc.
7: Tam, kjer pa je bilo opravljeno to zadnje škropljenje s kombinacijo torej fungicida in insekticida, se pravi, kar se tudi v praksi glavnem uporablja, pa smo videli čist zakrnela zrna noter, in to rečem, da je bilo zelo malo, kot da je kumina noter, no, tako drobno zrno.
5: Na njem pa so se razvile tudi gljive sajavosti. Težko je reči, kaj je šlo narobe.
7: Najbolj sumimo, da je šlo nekaj zvezi s to kombinacijo škrpil v neki fazi pšenice, ko je bila zgleda najbolj občutljiva.
5: Na rezultate analize še čakajo.
3: V prihodnih minutah se vračamo na razbeljene francoske ceste, na katerih je svetovno kolesarsko smetano vnovič pokoril Tadej Pogačar. Njegove zmage se zdijo veliko lahkotnejše kot vsakokratno iskanje presežnikov za njegove uspehe, a ne bomo obupali. Tokratno nalogo je o pomoči kolegov prevzel Boštjan Janežič. Ostanite v naši družbi in srečno!
4: Na kolesarski dirki po Franciji je na tamkajšnji državni praznik vnovič zablestel najboljši kolesar sveta Tadej Pogačar. V precej gorsko obarvani deseti etapi od Orjaka do Leljurjana je napadel približno 15 km pred ciljem, dosegel etapno zmago in povečal prednost v skupnem seštevku. Podrobneje z prizorišča Igor Tominec.
8: Ko so pošle moči moštvenim pomočnikom v dresu Emiratov, je Tadej Pogačar napadel za to, da se oddolži za izgubljen dvoboj z Jonasom Vingegorjem na istem prizorišču pred dvema letoma. Napadel je silovito, v pol kilometra je nadoknadil slabo minuto, kolikor je imel prednosti ubežnik Richard Carapaz, iz skupine favoritov pa njegovemu napadu ni sledil nihče, saj so se v preteklosti že opekli. Pogačar je na razgibanem terenu s številnimi usponi in spusti slavil svojo 24. etapno zmago na turu.
9: Tudi vedel sem, da je zadnji tist klanc veter v hrbet, kar je pred ubežnikom, tako da ja, ampak sem imel vsaj kanček dvoma izpred dveh leti, da bo prišel spet kdo od zadaj in me premagal na črte, ampak sem res poganjal na vso moč do cilja in dal vse od sebe do konca.
8: V sprintu zasledovalcev je drugo mesto v etapi osvojil Belgijec Remco Evenepoel, ki je zaostal 32 sekund. Tik za njim je v cilj prišel Francoz Paul Sexas. Danec Jonas Vingegor, ki je moral voditi skupino zasledovalcev, pa je porabil toliko moči, da je v cilj prišel sedmi s 44 sekundami zaostanka. Skupno ima zdaj Pogačar že 3 minute 36 sekund prednosti pred Vingegorjem.
4: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta na vrsti spektakla polfinalni tekmi, ki bosta izluščili nedeljska finalista. Drevi bo v Dallasu sosedski obračun med Francijo in Španijo, jutri pa v Atlanti še zgodovinska klasika med Anglijo in Argentino. Nocoj začetek ob 21. bo derbi med zadnjimi finalisti svetovnega prvenstva in aktualnimi evropskimi prvaki. Francija je bila dvakrat svetovni prvak, Španija, ki je sosede izločila tako v polfinalu predlani na evropskem prvenstvu kot lani, prav tako v Nemčiji v Ligi narodov, pa enkrat. K tenisu Tamara Zidenšek je uspešno začela nižji turnir VTA v Romuniji v Jasiju. Po skoraj 2 urah in pol igre je v 3 nizih s 5-7, 6-2 in 6-3 premagala 25-letno kolumbijko Emiliano Arango. Njena naslednja tekmica v osmini finala bo 7. postavljena Mađarka Ana Bondar. In še rokomet, na evropskem prvenstvu za igralce do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi. 8 golov je dosegel Begić. Četrtfinalisti bodo znani po drevišnjem zadnjem krogu omenjenega drugega dela.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Žiga Gaspari. Vreme. Ponoči bo na Primorskem kakšna ploha ali nevihta, proti jutru tudi drugje, jutri bo sončno, po nižinah zjutraj megleno, popoldne v notranjosti znova krajevne nevihte, tudi močnejše. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 29 do 35. Četrtek bo oblačno, zjutraj bodo padavine ponehale, nato se bo delno razjasnilo. Popoldne še nekaj ploha ali neviht. V petek bo sončno in vroče, proti večeru kakšna nevihta. Opozorilo? Zvečer bodo v notranjosti krajevna neurja s točo, močnejšimi sunki vetra in nalivi, jutri močne nevihte po vsej državi, povsod velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet oviran med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarja je proti Mariboru dolg zastoj. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani, med predorom Dekani in razcepom Srmin je promet oviran proti Kopru. Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas proti Murski Soboti, cesta Velenje-Arja vas je zaprta pri odcepu za Dobrno pred Črnovo. 18:49 minut.

0: Čarobno poletje za otroke in družine iz programa Botrstvo.
1: Mi ne hodimo na morje zaradi tega, ker doskrat pač nimamo toliko denara, da bi lahko si privoščili kaj tacega.
0: Geslo Boter 5 ali Boter 10, poslano na številko 1919, za čarobnejše poletje otrok iz programa Botrstvo. Vaša donacija lahko spreminja otroštva. Hvala vam.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

več kot radio.

0: Val 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj umaknil napoved o uvedbi 20-odstotnih carin na plovbo skozi Hormuško ožino. Po njegovih besedah bodo z zalivskimi državami namesto tega sklenili trgovinske sporazume, medtem ko bo ameriška vojska še naprej izvajala blokado iranskih pristanišč. Trump je ukrep objavil po veliki podražitvi nafte, ki je sledila njegovim napovedim o uvedbi carin, iz regije pa še naprej poročajo o nasilju. Kremelj je države, ki sestavljajo tako imenovano koalicijo voljnih, označil za vojne hujskače. Te so na vojaški paradi v Parizu ob francoskem državnem prazniku Dnevu Bastilje izrazile podporo Ukrajini. Potem, ko je francoski predsednik Emmanuel Macron napovedal, da bodo evropske države prihodnje leto izvedle skupne vojaške vaje na vzhodu Evrope, je poljski premier Donald Tusk sporočil, da bodo te jeseni na Poljskem. Notranji minister Franci Mato zaradi slabe kadrovske slike v policiji napoveduje ukrepe. Med drugim je omenil uvedbo ločenega plačnega sistema in nižanje potrebne ravni izobrazbe. V policijskem sindikatu medtem opozarjajo, da bi izenačevanje plač med nižje in više izobraženimi lahko vodilo v nezadovoljstvo. Po ocenah sindikata bo pogoje za upokojitev v prihodnjih mesecih izpolnilo več kot 100 policistov in drugih uslužbencev, ki jih v teh razmerah ne morejo nadomestiti. Iz stranke Resnica so se odzvali na navedbe portala Necenzurirano, po katerih je poslanec Resnice Boris Mijić zavajal glede svoje izobrazbe. Na Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo Mijić namreč ni evidentiran kot diplomant, njegovega diplomskega dela pa ni mogoče najti v javnom dostopnem sistemu COBIS. Iz stranke so sporočili, da podatkov o izobrazbi ob sestavljanju kandidatne liste niso preverjali, saj da ta ni pogoj za opravljanje poslanskega položaja. Dele Slovenije je včeraj popoldne zajelo neurje, ki je največ težav povzročilo na Koroškem. Poročali so o debeli toči v Kotljah, na Ravnah na Koroškem in v Dravogradu pa je močan naliv poplavil tamkajšnje ceste. O burni nevihti so poročali tudi iz delov Gorenjske, Štajerske in Prekmurja. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Boštjan Janežič.
2: Slovenija na kolesarski dirki po Franciji iz leta v leto dosega vse več uspehov, tudi tokrat po zaslugi Tadeja Pogačarja, ki je včeraj poskrbel za 30. Slovensko etapno zmago na turu. Štirikratni skupni zmagovalec je tretjič zmagal na tem turu. Remko Evenepoel je bil drugi, Pol Seksas tretji. Sedmi je bil Jonas Vingegaard, ki v skupnem seštevku na drugem mestu za Pogačarjem zaostaja že za 3 minute in 36 sekund. Prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki je Španija, ki je v Dallasu z 2-0 premagala Francijo. Španci so v zadnjih 2 letih tudi na Euru in v Ligi narodov 3-krat izločili Francoze. V prvem polčasu je gol z bele točke dosegel Mikel Oyarzabal, v drugem pa Pedro Poro. Drevi bosta za uvrstitev v nedeljski finale v Atlanti igrali Anglija in Argentina. Tina Šute je na atletskem mitingu zlate serije v Budimpešti osvojila 3. mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra. Lija Postolovski je bila 5. v skoku v višino z 1,91 metra. Slovenske odbojkarice Sede so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem s 3-0 izgubile z Italijankami. Na evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri v četrtek bodo igrali Španijo. V Stožicah pa bodo pozno popoldne slovenski košarkari do 20. leta na evropskem prvenstvu v osmini finala poskušali izločiti Belgice.
1: Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehali. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo za pravosodje je v odzivu na ponedeljkov napad na policista v Kočevju zapisalo, da vsak napad najostreje obsoja in da spremlja razmere neposredno na terenu, še posebej učinke zakonodaje v praksi. V sindikatu policistov medtem pravijo, da to ni bil osamljen primer. Policisti na Kočevskem, Ribniškem in na območju Novega mesta so po njihovih navedbah bolj ogroženi pri opravljanju svojega dela kot njihovi kolegi drugje po Sloveniji. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico EU za Sahel so umaknili z dnevnega reda današnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri Uniji, je razvidno iz včeraj objavljenega dokumenta. Še zadnje zasedanje sveta pred poletnim premorom je predvideno za 27. julij, a še ni gotovo, da bo potekalo. Tako bi se lahko imenovanje Fajonove zavleklo v jesen. Izrael je odobril več kot 400 milijonov dolarjev za ustanovitev 34 novih nezakonitih naselij na okupiranem Zahodnem bregu, je dejal izraelski finančni minister Bezalel Smotrič. Medtem lokalni mediji poročajo, da izraelske sile z buldožerji rušijo stanovanske in kmetijske objekte v lasti več kot 20 palestinskih družin. Prizadete družine so zdaj ostale brez strehe nad glavo in brez sredstev za preživljanje, poroča Vafa. Španski nogometaši so prvi finalisti svetovnega prvenstva v nogometu. V Dallasu so v polfinalu z 2-0 premagali Francijo. V prvem polčasu je najstrožjo kazen uspešno izvedel Mikel Oyarzabal, zmago pa je v drugem potrdil Pedro Polo. Drugi polfinalni obračun bo danes ob 21. uri, v Atlanti se bosta pomerili Anglija in Argentina. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Včerajšnji pogovori med Izraelom in Libanonom v Rimu so bili plodni in se bodo danes nadaljevali, so sporočili iz ameriškega zunanjega ministrstva. Pogovori so sledili srečanju v Washingtonu, na katerem je bil sklenjen sporazum, ki poziva k končanju izraelske vojne proti Libanonu, razorožitvi oboroženih skupin in razporeditvi libanonskih enot na jugu in postopnemu umiku izraelskih sil. Na rezultat nedeljskega lokalnega referenduma v Ljubljani se je včeraj odzval tudi župan Zoran Janković. Dejal je, da zakon predpisuje kvorum, ki pa ni bil dosežen, in dodal, da do konca mandata v parkirni režim v soseskah ne bodo posegali. Ob tem se je zahvalil občanom, tako 19% tistih, ki so prišli na volišče, kot ostalim, ki so referenduma niso udeležili. Mariborska občina bo v kratkem začela urejati prvo fazo parka ob Prekerskem potoku med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto. Krajani pozdravljajo projekt, v sklopu katerega bo občina med drugim uredila otroška igrala, fitness na prostem in pasji park. Celotna vrednost ureditve prve faze parka v Pekrskem potoku je ocenjena na približno 3 milijone in 245 tisoč evrov. Tina Šute je na atletskem mitingu Zlate serije v Budimpešti osvojila 3. mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra. Lija Apostolovski je bila 5. v skoku v višino za 1,91 metra. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.